0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați spectatori. În mai multe rânduri v-am vorbit despre Maria Eftime. Este o jurnalistă tânără, mai mult decât tânără, într-un fel. Descoperită de mine și lansată de mine, susținută, și m-a surprins dincolo de, să zic, cultura, tinerețea, faptul că este singura jurnalistă din România preocupată de mișcările suveraniste din jurul României, din Europa. Am avut interviuri cu Maria Eftimie și în cadrul orice, și acum vă spun, așa cum partidele de tefeliste din România depind de celelalte partide tefeliste, să zicem, la putere din Europa, și la noi mișcarea suveranistă nu poate fi ruptă de mișcările suveraniste din Europa, și accesul la guvernare, accederea a aura mișcărilor suveraniste va depinde fundamental de ce se va întâmpla cu AFD, cu partidul lui Marine Le Pen. Maria Eftime s-a preocupat, printre altele, de un partid interesant în ascensiune în Marea Britanie, este vorba de Reform United Kingdom, și am primit vestea că ea va fi jurnalistă acreditată la conferința națională a acestui partid din 4-5 septembrie, care are loc la Birmingham. Reform United Kingdom este Nigel Farage, sper că pronunț bine, care este partidul lui Brexit. La această conferință va participa, va fi speaker, printre altele, și Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale de la Franța, la Asamblea Națională, partidului Marine Le Pen. Și, evident, aflând acest lucru, am contactat-o și i-am luat un mic interviu despre ce vrea să facă acolo, ce urmărește, de ce se duce, după ce se va întoarce. O să vedeți, mi-a promis și o să mă întorc și eu de pe urmă lui Napoleon. Vom face un interviu despre atmosfera de la această conferință, deoarece această conferință este un moment foarte important, nu numai pentru Marea Britanie, dar și pentru alte țări din Europa. Vedeți acum interviu. Spuneți-mi, domnișoară Maria Eftime, trebuie neapărat să precizăm, sunteți o personalitate, să nu fiți confundată cu Eftimie. Eftime, că așa vă rămâne în istoria presei. Am primit știrea că ați fost acreditată ca jurnalist la Conferința Națională Reform United Kingdom, care va avea loc pe 4-5 septembrie în Marea Britanie. Este un partid suveranist și sunteți acreditată ca jurnalist. Spuneți-mi și mie, din punct de vedere jurnalistic, ce interes ar reprezenta, și mai ales pentru noi românii, această conferință, vă rog.
2: În primul rând, cred că faptul că eu pot să aduc în

0: Atenția României, aceste evenimente pe care le are Reform UK, cred că ne ajută din ce punct de vedere? România nu este văzută dintr-un punct de vedere tocmai bun de străini și de Regatul Unit. Cred că dacă ofer o altfel de viziune, mai ales pentru cei din Reform, a ceea ce înseamnă să fii român, cred că atunci se pot schimba lucrurile. Eu, ca jurnalist, prin postările mele, prin platforma pe care o am și pe care urmăresc foarte mulți străini, cred că pot să ofer o altă viziune asupra României și asupra românilor. Pe noi personal, de asemenea, cred că ne interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în alte
1: Nu mă
0: țări,
1: interesează
0: pentru
1: atât,
0: că
1: mă, conferința națională plasată, spuneți, pentru români, de ce atât de importantă? Eterna, ce conferința națională, zic eu ca român.
0: nu este important doar ce se întâmplă pe plan național. Este important să vedem ceea ce se întâmplă pe plan extern și cum afectează situația noastră națională.
1: Vă
0: Toată
1: rog.
0: lumea, și înțeleg foarte bine faptul că toată lumea se plânge de Nicușor Dan și de Bolojan, dar uităm că totuși există un nucleu. Nucleul vine din zona externă, din zona Bruxellesului și așa mai departe, și de pe zona Washington, axa Washington-Europa trebuie urmărită ca să înțelegem de ce se întâmplă anumite lucruri în țara noastră. De ce suntem nemulțumiți de anumite evenimente? Păi atunci trebuie să ne uităm la ceea ce se întâmplă peste hotare și trebuie să luăm totuși și un exemplu de la aceștia, de la felul în care se luptă Nigel Farage pentru a crea acest nucleu european. Se dorește un fel de coaliție în mediul european a țărilor care vor să ia parte în mișcarea SIPEC. Mișcarea SIPEC sau platforma SIPEC, mai bine spus. Cred că de aceea este important să vedem ce se întâmplă la Reform și care este planul lui Nigel Farage pentru a coaliza aceste forțe naționaliste și patriote din Europa.
1: Că este o știre, ca să zic așa. Deci este conferința națională, cât de importantă, răspundeți, cât de importantă este pentru Marea Britanie.
0: Este foarte important, în primul rând, că Nigel Farage a dat lovitura la Clacton când a fost reales în funcție. Știți că el și-a dat demisia din cauza unei probleme juridice și a fost reales de oamenii din Clacton. Acum, această conferință, desigur, este poate foarte urmărită de membrii Reform UK și de patrioții din Marea Britanie și este foarte importantă pentru aceștia. Dar mai este un punct foarte important. Va fi ca speaker la conferința aceasta națională și Jordan Bardella, care este președinte al Adunării Naționale din Franța, partidului lui Marine Le Pen. Din ce observ, din ce văd, este că se dorește, cum am spus mai devreme, o coaliție a
1: Da, asta
0: acestor forțe
1: iertați-mă, că
0: naționaliste.
1: am
0: Da.
1: înțeles, deci, domnule, cu atât mai la această conferință națională este importantă pe plan intern, pentru că e un partid,
0: Da,
1: am înțeles, cu mari șanse de a câștiga alegerile
0: da.
1: noastre. Ne aduceți această știre că ei vor să coaguleze, să adune, culmea, în jurul Marii Britanii, în jurul acestui partid, mișcările suveraniste. Și nu întâmplător la această conferință vine Bardella, da?
0: Bine,
1: Păi
0: Bardella.
1: da, ori de ce n-a fost invitat?
0: Păi, eu totuși țin să spun că la SIPEC, Great Britain, evenimentul care a avut loc în iulie, a fost ca speaker George Simion. A fost ca speaker în același mod în care a fost și în care a avut un discurs și Nigel Farage. Deci, cred că a fost de o importanță majoră faptul că George Simion și Partidul Aur au reprezentat românii pe scena SIPEC. Este, cred eu, chiar un.
1: Ce este SIPEC?
0: SIPEC este cea mai mare platformă conservatoare din lume. Această platformă a pornit de la Washington, de la Donald Trump, Și Nigel Farage a adus-o și în Marea Britanie. Și din ce văd, platforma aceasta se extinde și în celelalte țări care au totuși o forță conservatoare destul de mare. Cum am spus și reiterez, cred că este foarte important că George Simion a avut acest speech la CPAC, pentru că, de fapt, platforma aceasta are o greutate mult mai mare decât simpla conferință Reform. Și aceasta are o greutate foarte mare, dar are mai mult pe plan național în Marea Britanie. SIPE care are o greutate pe plan european și
1: Deci,
0: internațional.
1: dumneavoastră spuneți că pentru reform au un partid important, dumneavoastră garantați.
0: Da,
1: E recunoscut?
0: este recunoscut pentru că am vorbit cu foarte mulți membri ai Reform la CPAC și aceștia îl cunoșteau pe George Simion. Să ne aducem aminte că George Simion a avut un interviu cu Liz Truss. Este văzut ca un lider cu o forță majoră conservatoare în Europa de Marea Britanie, de liderii
1: Astăzi,
0: conservatori din Marea Britanie.
1: în mai multe rânduri, a spus că sunteți cea mai bună cunoscătoare din România a mișcărilor acestea de pe plan extern suveraniste. La noi nu e o preocupare. Spuneți-mi și mie, prin ce se deosebește Reform de alte mișcări suveraniste din Europa? De AfD, chiar de AUR, există o deosebire?
0: Păi, sunt mici deosebiri, deși toate se luptă împotriva establishmentului, împotriva sistemului globalist. Reform UK, în primul rând, este un partid conservator, este concentrat pe suveranitate, imigrație și reducerea rolului statului. Se deosebește prin faptul că a susținut Brexit-ul și în economie promovează, în general, din ce știu, taxe mai mici. Pe imigrație are una dintre, cred că, cele mai restrictive poziții dintre aceste partide. O diferență dintre Reform și, uitați, Adunarea Națională, partidului Marine Le Pen, este că Jordan Bardella susține faptul că Franța ar trebui să rămână în Uniunea Europeană, ceea ce, desigur, Nigel Farage nu a susținut prin Brexit. La fel, partidul lui Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, aceștia susțin că ar trebui să rămână în Uniunea Europeană și sunt puternic orientați spre NATO și spre Alianța Occidentală. Cred că sunt mici diferențe din acest punct de vedere.
1: Da, cum stau ei în sondaje?
0: Reform UK.
1: Da.
0: Din ce știu foarte bine, sunt într-o mare bătălie, aproape cot la cot cu Partidul Laburist. Dar pentru o țară, cred eu, care este atât de puternic orientată către globalism, faptul că Reform UK se bate cot la cot cu laburiștii este o învingere majoră pentru noi, pentru conservatori.
1: Ce exprimă acest partid, ce voință populară, adică ce tendințe noi din Marea Britanie de a apărut și a crescut așa? Îi știm pe laburiști, pe conservatori, dar adică ce mutații au avut loc ca acest partid să țâșnească?
0: Migrația necontrolată. Și aici cred că este foarte important de menționat că Reform UK dorește să iasă nu dorește să mai susțină Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De
1: Ah,
0: ce?
1: interesant.
0: Curtea Europeană a Drepturilor Omului dă foarte multe drepturi migrației. Acest lucru împiedică pe oamenii din Marea Britanie să-și păstreze identitatea, să-și păstreze locuri de muncă pentru oamenii lor, să investească în oamenii lor. De ce? Pentru că Carta Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, îi obligă pe aceștia să le dea foarte multe drepturi migraților.
1: Da.
0: Asta
1: Și
0: este o mare
1: spuneți-mi,
0: problemă.
1: din punct de vedere tehnic, unde are loc, cât de zile stați dumneavoastră, ce veți face acolo ca jurnalist?
0: Are loc între 3 și 5 septembrie în Birmingham. Eu am trimis deja câteva mail-uri către anumiți lideri europeni care vor fi speakeri la conferință pentru a le lua câteva interviuri. Din ce știu, lista va fi confirmată în momentul în care voi ajunge acolo și dorința mea este să aduc în țară o perspectivă internațională asupra acestor mișcări conservatoare care depășesc granițele României. Repet, este foarte important ca noi să vedem ce se întâmplă în alte țări, ca să înțelegem de ce se întâmplă de ce se întâmplă aceste probleme și de ce au loc nemulțumirile din țara noastră.
1: Spuneți-mi cheltuielile, o chestie practică, eu pe vremuri așa era. Sunt asigurate de dumneavoastră, de ei?
0: Nu, cheltuielile sunt asigurate de aceștia.
1: De ei.
0: Da.
1: Deci înseamnă că e o apreciere a noastră odată ce vă plătesc ei. Și drumul?
0: Acest lucru
1: Și
0: este
1: drumul?
0: pentru toți jurnaliștii acreditați
1: Păi nu contează,
0: pe
1: v-a
0: termene.
1: acreditat totuși, e foarte important că nu vă duci. Și la ce, unde vreți să dați? La Active News? Cum ce se întâmplă?
0: Da, merg în calitate de corespondent al Active News România.
1: Vă luați și cameră, transmiteți video sau nu?
0: Da, o să am și transmisiuni pe care le voi publica pe platforma mea, dar și pe Active News și sper eu să am ocazia să transmit și cât mai multe interviuri cu acești lideri pe care încă nu îi pot menționa, dar cât de repede voi avea interviurile, le voi și posta.
1: A, eu înseamnă că după ce vă întoarceți, având în vedere că și eu mă duc la Elba, pe urmele lui Napoleon, apropo de englezi, da? Și când mă întorc, o să facem, deci sunteți noastre, v-ați întors, o să facem un dialog despre atmosfera de acolo, ce tendințe sunt, dacă se reușește să se închege acest nucleu european. Oricum, vă urez succes. Și când vă întoarceți săptămâna noastră care vine, pentru că sunt plecat, cealaltă facem un interviu, promiteți-mi, da?
0: Sigur că da, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bine, mulțumesc,
0: Vă mulțumesc.
1: succes acolo.
0: Vă mulțumesc foarte mult. O seară frumoasă.
1: Da. O să ia, fiind o jurnalistă foarte bună, i-am spus înainte de emisiune că îi fac eu cadou un din ăsta, un receiver care să-l pun în laptop, să mai stea cu ăla. Dar nu stă atât de, nu cunoaște sau nu e la curent sau nu știu, atât de bine ca mine cu device-urile astea moderne, deci se poate pune în laptop, se pune aici și e, nu mai trebuie să mai stai cu ăla atârnat. Deci și cu ăsta și cu ăla ai un anumit farmec. Bun. Și mă telespectator, noi avem un personaj, se numește Nicușor Dan. E un personaj de, cum să spun, pentru care, sau dacă se poate spune, cu care mă chinui de când a devenit președinte de anul trecut, se găsesc o logică, o formulă, o intenție, o ambiție, o... Și din acest punct de vedere, om serios, am luat, pentru mine toți politicienii sunt Cezar, Napoleon, Churchill, adică, bă, când te uiți, cauți mesaje, așa este, bă, când ajunge cineva președintele României, are ceva în cap și tot ceea ce face, tot ceea ce face, am mai spus, este subordonat unor mesaje. Dacă se joacă cu trenulețul pe stradă, înseamnă că transmite un mesaj că noi românii trebuie să fim ca niște copii. Am dat un exemplu. Președintele României nu se... Și dacă... Spun public, are o viață particulară, personală, care nu trebuie să ne o comunice, dar în momentul în care amănuntele vieții sale personale sunt devenind publice, adică sunt publicitate, fie de administrația prezidențială, fie de presă, cum a fost, de exemplu, prezenta sa în chiloți, intrând în blocul în care mătușa își serba Sfânta Maria, sigur că oameni serioși, băi, de ce în chiloți? Opa, interpretări, chiloți, aha. Adică înseamnă că vrea ca românii să fie lejeri. De ce era într-un maio oponosit? De ce nu un maio oponosit? După asta era o imagine în care Mirabela Grădinaru, tovarășa lui de viață, pe românește concubină, era în față, era niște cutii, adică era pe post nu știu, de asin, de povară. Când spun, nu spun negativ, spun. La un moment dat m-am apucat și am interpretat fiecare de noi. De ce l-a dus pe domnitorul ăla la Cotroceni? De ce a anunțat că face referendum? De ce a respins legea Wexler? De ce și alte de ce-uri? Nu știu. De ce a organizat la Cotroceni nu știu ce sindrofie? De ce l-a decorat pe generalul ăla? Om serios, repet, chiar sunt serios, băi, zic. Aici am început să caut tot felul de pointe, ce-a urmărit, ce vrea, ce ăsta, bun. Însă, domnia sa nu încetează să mă surprindă. În fiecare zi face câte ceva, pe mine mă face și mai confuz, da? Sunt ca Moti care a venit acum și e încă confuz, adică nu-i dă seama, a fost răpit de Doina, a dus, a fost scos din carantină, v-am zis, carantină ideologică, acum e prin casă, dar nu mai ba, chiar trecând pe lângă el azi, n-au luat-o la fugă. Și Doina mi-a explicat că statul în stradă acum l-a obișnuit cu mulțime, adică, dar mi-a explicat că tot ceea ce face el este o confuzie, așa și pe mine, micușor, dar mă descumpănește. Și nu am fost mai descumpănit decât aflând ieri, m-a și spus, că președintele României, România lui 2026, membru NATO, membru Uniunea Europeană, va participa la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la Catedrala Neamț, și cum este prezentată această întâlnire internațională pe site-urile Patriarhiei Bisericii. Unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română așa se desfășoară în contextul anului acesta, ediția, dar în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenici, mucenițe, monahii, soții și mame, și zice că va fi întâlnire întru Hristos. Păi, oameni buni, eu sunt un creștin practicant. Nu știu, eu m-aș duce. E o chestiune de nișe, cu tine, ortodox, cu Iisus, cu ăla. Mă rog, sunt totuși un om modern. Și deodată aflu că Nicușor Dan se duce. Să leșim. Păi zic, ce dracu vrea, mă, cu întâlnirea tinerilor ortodox? Și astăzi a fost. Păi și-a ținut o cuvântare. Și mă, telespectator, eu vă redau această cuvântare și vă jur. M-a confuzat și mai tare. Hai să vedeți. Deci, încă o dată, este o cuvântare ținută, repet, nu de patriarh, ia să vedem așa, ci, băi, băi, fiți atenți aici, de chiar șeful statului român. Și încă o dată de un președinte care nu este Călin Georgescu, nu e George Simion, adică Nu s-a afirmat înainte de a candida, nu știu, de exemplu, ca primar al Bucureștiului a criticat pe Gabi Firea că a dat bani la catedrală. Era tefelist, vrem spitale, nu știu, nu catedrale, vrem lemn și nu știu ce, nu clopote. Nu am auzit ca primar să, nu știu, să inaugureze. Nu știu, o biserică, să facă un pelerinaj. Bă, dacă l-am fi știut înainte din viața civilă, bă, Micușor, da, mie din ăla, cu pelerinaje, cu paște, adică, bă, credincios, de acord. Dar el n-a fost tefelist, userist, ONG-ist, da? Asta nu se... Nu mai spun că el nu s-a cununat la biserică. Trăiește cu una, așa se zice în popor, care are doi copii fără cununie, este în afara bisericii. L-am înțeles, păi, e un om modern, puțin îi pasă de cununie, de Isaia dănțuiește. Eu, de exemplu, m-am căsătorit religios cu prima soție și eram redactor șef al la viața studențească. Eram, în, cum să zic, m-am căsătorit în tinda de la casei de la Găgești, pentru că nu puteam imagina nici eu și nici părinții mei că sunt căsătorit, stau cu una nereligios. Nu poți să zici că ai o ibovnică, ești tânăr, stai așa vreo lună, două, dar să stai atâția ani. Și atunci, văzând, am zis, bă, e un tip modern. Cum sunt? Deci dacă e vorba de un tip în afara bisericii, este el care trăiește fără a fi cununat religios. Este în afară. Mă și miră că îl primesc ăștia în biserică. Este unul din cele mai mari păcate. A trăi cu una, a face copii și a nu te cununa religios. Nu mă refer la sfat, nu mă interesează. Religios. Bun, ia să vedem ce a zis.
2: Delegația eparhiilor, stimați reprezentanți ai autorităților centrale și locale, dragi invitați, e o mare bucurie și onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră astăzi, în acest loc important, simbolic pentru România. Încep prin a ura bun venit invitaților noștri străini, veți fi tot timpul bineveniți în România. Nu mai sunt primarul Bucureștiului să urez bun venit celor din România și diaspora, dar bine ați venit. Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală, tinerii, familia și viața în Hristos. Și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună la într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră. Permiteți-mi să vorbesc deschis despre, bineînțeles că acesta este e o întâlnire cu precădere spirituală. Pe mine mă preocupă mai mult societatea și de asta permiteți-mi să vă exprim deschis niște gânduri pe care le am. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii, lucrurile, valorile în care credeți. Pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sămătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă. Și ultimul lucru despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și în felul ăsta să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună. Și din nou, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiu public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt și în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta. Aici suntem, dar când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist. Deci vă doresc zile rodnice, vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi, să continuați să credeți în România.
1: Da. Stimați telespectatori, din câte știți, eu sunt un bun interpret de text. M-am afirmat încă din anul întâi de facultate filozofie la civil, cum zic eu, la Cluj. Am făcut istoria filozofiei cu Diderot, ca logică clasică și am avut în primul an un seminar special cu un lector foarte bun de interpretare de text. Nu eram eu, veneam de la Găgeți, de la liceu, cum ar veni de la Panci, era din ăsta, real, de matematică. Că numai așa am putut să obțin burse care consta în statul la internat. Nu știu, cu altfel, numai de două ai mei n-aveau bani să mă duc la liceu. Așa. De-aia am și făcut la Panciu, dar am fost de la început un foarte bun interpret de texte, și acum. Și atunci, hai să vă iau textul ăsta, da? Și o să vedeți că eu, mie nu vine să cred. Deci, domnia sa spune, citez, și anume, le spune tinerilor care sunt credincioși, este tineri ortodoși, credincioși, adică nu, dar credincioși, credincioși, activ credincioși, nu? Noi suntem credincioși, ne ducem la biserică, ne cununăm, ne mormântăm, ne botezăm, dar nu poți să spui că suntem activi, în sensul că, nu știu, ne ducem de fiecare sărbătoare cu tare aprinde lumânare. Bun. Zice așa. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public. Cuvântul mărturisire sună așa, biserică din nevoi, mărturisire. Deci, să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii, lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Stimați telespectatori, încă o dată este vorba de tineri activi credincioși, creștini activi, activi, adică militanți activi. Și ei, în interiorul, în cadrul bisericii, cum să zic, au, cum să zic, valori. Hai să vedem așa, da, iubirea. Iisus o pune deasupra tuturor, uite, Matei 22, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima și pe aproapele tău. Iubire jertfelnică, credința, încredere în Dumnezeu și în Iisus Hristos, speranța, nădejdea în înviere, în viața veșnică, în cea de-a doua venire, iertare. Și cu iertăm greșiților voștri, da? Iartă-ne nouă greșelile noastre. Compasiunea, dreptatea și adevărul, răbdarea, blândețea, iată, numai din Biblie, da? Din punct de vedere al viziunii asupra lumii. Dumnezeu a făcut lumea 7 zile. La început a fost cuvântul și cum? Putea deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Pam! Și a fost lumină. Nu era criză energetică. Femeie e făcută din coasta bărbatului. Păcatul original. Rolul principal al femeii este procreerea. Familia e formată din femeie și bărbat. Deci acestea sunt niște, cum zice aici, niște valori, da, în care acești tineri cred și în cadrul acestei organizații și a bisericii le afirmă, le mărturisesc. Deci ce ne spune președintele României? Ca tinerii ăștia să iasă în public, să stradă, pe stradă și ce să facă? Să fie că Doamne miluiește, bam, bam! Adică sunt valori pe care și noi le avem, dar în interiorul bisericii sunt foarte multe valori sufletești. El ne spune că trebuie să iasă și că societatea română, românească, are nevoie de mărturisiri ferme. Adică asta îi lipsește României, tineri care îmbrăcați înalt, frumos, să meargă pe stradă. Ce să facă? Cu clopote, cu tămâie, să spună, Doamne, miluiește, să cânte. Și cum adică în spațiul public? După părerea mea, iertați-mă, România nu are nevoie în spațiul public de aceste mărturisiri de aceste acțiuni, în primul rând că ele sunt chiar împotriva bisericii. Toate acestea sunt valori intime sau în care le te rogi în intimitate, dar nu vii. Deci, ce vrea el? Ne cere ce să facem înainte de a începe emisiunea la Marius Tucă, să spunem Tatăl nostru amândoi. se dăm cu tămâie. Doamne, Maică Domnului, uitați-vă, eu să încep aceste pastile făcute de Dumnezeu cu mila. Voi, oameni buni, stați un pic încă o dată, societatea modernă și chiar și biserica modernă cere ca toate aceste valori să fie mărturisite în intimitate, pentru că sunt valori sufletești, ele nu sunt valori publice. Și asta ne cere cine? Unul care nu e însurat, care trăiește în păcat, care trăiește, că i-a făcut copii uneia, are copii cu una, ca așa se zice, doi mari, și nu și a pus cununiile, care, încă o dată, mă miră cum de l-au primit ăștia în catedrală. Nu am auzit până acum pe Nicușor Dan în ipostaza asta. Deci înainte, bă, înainte de a fi, bă, nu știu, eu dacă ajung președinte, să zici, absolut. Și am scris, sigur că sunt scriitor, rămân, da? Nu știu, ești actor și ai ajuns președinte, da? Înainte de a ajunge președinte, te-ai preocupat de, nu știu, timbre, colecționar de timbre. Și atunci când ajungi președinte, este explicabil. Vine o expoziție de timbre, te duci. Dar el până acum, dumneavoastră și eu, în afară de prostiile alea, că sunt cel pe la mănăstiri, eu nu l-am auzit ca simplu cetățean. Și apoi ca primar, credincios, adică, bă, ăsta e, nu știu, credincios cu Dumnezeu, bă, dacă am înțeles. Și în momentul în care ajunge președinte, nu mă miră să ducă la întâlnirea asta, că el e credincios, el nu s-a afirmat până acum. După asta ne mai zice ceva. A, și că aceștia trebuie să mărturisească, deoarece în spațiu public este luat de farisei, locul unei mărturisiri, oulu, farisei, și mă îngrijorează aderența, așa. Păi farisei este din Biblie, este Vechiul Noul Testament, în care Iisus, ce erau farisei? Erau niște tipi care mimau credința și vorbeau de religie, dar cuvântul mărturisire, fariseu, miroase a tămâie. Dumnezeu, zău, credeți-vă, uitați-vă la mine, observ. Și după asta ne mai spune o chestie, zice așa, că trebuie tot în spațiu public, da, să același lucru despre naționalism. Deci spune că naționalismul autentic a fost confiscat în spațiu public de farisei, de defetiști care vorbesc în numele țării cu tare, dar ei nu sunt, da, naționaliști, și avem de-a face cu o pledoarie a președintelui României, tefelistul și necununatul Nicușor Dan, pentru un naționalism autentic. Păi încă o dată, toată stima, de eu nu l-am auzit până acum pe cetățeanul, pe ONG-istul, pe concubinul, pe primarul, sau chiar pe candidatul Nicușor Dan, afirmându-se ca naționalist autentic. Ce înseamnă naționalist autentic? Naționalist autentic este Călin Georgescu. Naționalist autentic a fost Corneliu Zelea Codreanu. Naționalist autentic a fost Nicolae Ceaușescu. Au fost Mareșalul Antonescu, pe care noi criticăm acum că au fost naționaliști, în felul acesta erau, nu știu, suveraniști, oamenii nu voiau să fim în Uniunea Europeană. Deci dacă el era naționalist autentic, trebuia să fie până acum, să știm, în activitatea lui ca cetățean, ca primar. De exemplu, în București, în calitatea lui de credincios, să fi construit biserici. Băi, biserică făcută, strânsă din bani, făcute o fundație pentru biserică. Nu este nimic. Naționalismul autentic a fost Nicușor Dan. Până acum, la mausoleul eroilor, da? De la Mărășești, la mausoleul de la Mărăști, la Putna, lui, bă, naționalist autentic a fost Adrian Păunescu. Aia cu Ștefan cel Mare, cu Meca noastră, venit la Meca noastră, la Alba Iulia. Bun. Nu mai spun. Târgu Jiu, la Valea Jiului. De ce eu n-am auzit până acum pe domnul? Au fost în 2025 tot zile, cum să, despre zile de glorie ale trecutului românesc, da? Ia să vedem, avem așa. Deci, ia să vedem. În primul rând avem cazul lui Goga. Dacă el ar fi fost naționalist autentic, Nicușor, dar făcea călăcie. Cum adică Goga? Un naționalist, da? Chiar și critica pentru naționalist, da? Ia să vedem. Liviu Răbreanu, 140 de ani de la naștere. Labiș, 90 de ani de la naștere. Vintilă Horea, 110 ani de la naștere. Ion Creag, 150 de ani de la debut. Regina Maria, 150 de ani. Ați auzit până acum de vreun text pe Facebook, pe blog al lui Nicușor Dan? S-au împlinit 104 de ani de la nașterea marelui romancier Liviu Rebren. Nu numai atâta, ia să vedem, da? 2016, apropo de credincioși, era, a criticat public ca alocare de bani pentru catedrală. 2018, ca fondator al USR, da? A propus oficial amendamente pentru interzicerea finanțării catedralei Neamului din bani publici, da? 2021, ca primar general, anunțând bugetul capitalei, așa, a spus că nu-l interesează bisericele și statuile și că nu ai catedrala Neamului, nu-l interesează, și a criticat administrația Firea că a turnat banii ce a numit delirul grandoman al Patriarhiei. Încă o dată, este dreptul lui, nu, el a fost împotriva catedralei, da? Oameni buni, suntem normali? Păi în acest context, și cum să interpretez eu? Și vă spun, nu mai trebuie, nu e niciun mesaj. Am văzut că deja unii colegi, un domn, de fapt, nu e mai suveranist, terminați-o, oameni buni. Bă, terminați-o. Nu e suveranist, nici naționalist, nici credincioși. El este o acțiune așa cum a făcut el până acum. Așa cum a făcut, cum l-a dus pe domnitorul ăla. Bă, m-a închinuit. Ca și acum în îngropat. Interpretări, bă, zic, înainte de cursă, zic, aha, vrea să arate că modernizarea României. Au uitat. Legea veste și alte și alte acțiuni, am zis, mai țineți minte, cu generalul a decorat. Bă, zic, vrea să arate în polemică cu tefeliștii, că în campania din Est, România, bine că a trecut prut. Au uitat, dar a murit și nu mai zic nimic. Legi trimise la Parlament, cum vine o lege la el, o trimite la Curtea Constituțională, după asta, dacă Curtea îi dă peste nas, o retrimite la Parlament, Parlamentul o retrimite fără să modifice, eu promulg că fără să zică, bă, îmi pare rău. Decertați-mă, eu așa ceva n-am pomenit de când sunt. Și care este explicația, stimați telespectatori? Eu v-am mai spus, deja nu are nicio explicație. A venit cineva la el. Bă, vă țineți minte cu domnitorul. Ăla a adus Sturza. Domnitorul, șef, bă, și a venit unul la el și a zis, domnul șeful, avem o chestie. Bine, mă, gata, a făcut. Depinde cine trece prin la el, cine îi face așa. Vorbesc serios, adică eu m-am explicat că Nicușor Dan este într-un glob de sticlă, așa ca un cosmonaut, da? Și globul ăla are o fantă pe care se uită, ca la tank, ca la cazemată, uite așa se, da? Și dacă reușești să-i atragi privirea, că el nu e, el, stați un pic, el în globul ăla, el se învârte, face treabă, e un glob, da? Și din când în când ajunge la fantă, că el se învârte. Pacă a ajuns la fantă cu privirea. Dacă atunci zici, Nicușor, la tineri ortodoxi, a, da, ce trebuie să fac? Uite și textul, te duci, spui asta, da. Bine, bun, pa. Și a trecut că, ați înțeles, el este așa într-un glob. Globul ăla are o fantă, un glob mat, da? Și în globul ăla el se învârte cu tare și deodată, la un moment dat, ajunge cu privirea așa, ca mine, da? Și când a ajuns, depinde, trebuie să te duci repede la fantă, să stai acolo, zicea, ca la pușcă. Nicușor, da. Că atunci, fii atent aici, te duci la vezi că tine ortodox cu tare, cu tare, ții discursul ăsta. Bine, mă, dăm discursul ăla. Și-a dispărut, că între timp s-a învârtit. Peste o lună ajunge din nou. El e ca un stat, ajunge din nou la fantă. Și iar depinde cine nimerește, aia cu pantalon roz, tomac, grindeanu, habar n-am. Așa se explică că eu așa ceva n-am pomenit. Da. Stimați telespectatori, a avut loc în ziua diplomației. Deci, Nicușor Dan a primit pe ambasadori, pe diplomați, în caz de ce este o întâlnire anuală organizată de Ministerul de Externe și de fiecare dată președintele îi primește și le ține un discurs. Este momentul cel mai important în materie de politică externă, pentru că președintele își exprimă în fața oamenilor, în fața. Deci vin din toată lumea parlament ăștia, diplomații noștri, și vin să ia lumină de la președinte. Odată pe an, președintele se duce, îi primește și le ține un discurs care devine, cum să zic, genul discurs care schimbă România. Adică, bă, un discurs care te apoi stau jurnaliști, analiști, comentatori, cancelarele occidentale. Băi, văzumă, un discurs care trebuie să conține o viziune asupra lumii de azi, ca să le spui la ea, ăia stau cu carnețele, și ce să facă. Deci, încă o dată, acest discurs este un document fundamental. Nu numai de politică, pentru că, unul, toate cancelarele zic, a venit discursul Nicușor Dan, mă, ce vrea România, da? Care e viziunea conducerii României despre lumea de azi, da? Și asta își notează Parlamentul. După asta, este foarte important pentru diplomați, că știu când ei se întorc cu lumina, spune, bă, ne-a zis președintele că lumea e... Hai să vedem. După asta, tot cu această ocazie, după ce se prezintă viziunea inedită, deosebită, originală a României asupra lumii de azi, asupra Europei, asupra războaielor, el, președintele, în acest context, România trebuie să facă și să dreagă. Și ăia stau și notează. Și când se întorc la post acum, în afară de faptul că au mai luat niște șuncă din România, niște castraveți, cum să zic, na, se duc și ei săraci acolo, la post așa, chiar la Paris, se duc și când ajung acolo, îi convoacă și pe ea de la ambasadă, pe fiți atent aici. Acest președintele, că stimați telespectatori, v-am citit discursul ăsta. Băi, este o balegă. Oale. Nici măcar nu e o balegă tare, nu e o balegă de calcul. E de vacă, așa că n-am înțeles nimic. Nu lipsește viziunea asupra. Tot, aproape tot discursul este în legătură cu chestii despre Ucraina. Deci rezultă că România, deci nu există o viziune asupra lumii. Stimate, lumea este multipolară, o bătălie, s-au deschis războaie, avem o mare. Deci hai să luăm mari probleme de politică externă, de viziune. Ce facem cu Uniunea Europeană? Ce facem? Că e învechită. Ce facem cu ascensiunea forțelor suveraniste? Ce facem cu Trump? Ce facem cu războiul din Ucraina? Ce facem cu raportul între cu pacea din Ucraina? Toate sunt probleme. Bă, noi. Deci avem o viziune. Nimic. decât că România, ia să vedem, e contributor la securitatea transatlantică, așa, în formatele multilaterale, așa, am progresat, ne concentrăm pe securitate, da, sprijinim progresul de integrare pentru Moldova, Ucraina, am mai auzit asta de și anul trecut, așa, după asta a spus că Zelenski a făcut mari concesii minorității române din Ucraina și noi nu putem fi decât fericiți, da? Așa. Și prima întrebare este care este, cum să zic, bă, nu s-a lansat, bă, e un prilej ca președintele să lanseze o inițiativă de politică externă. Eu, de exemplu, vedeam o inițiativă, avem o mare problemă cu Marea Neagră, uriașă. Deci, la ora actuală, o mare problemă a țărilor riverane și medieșe cu Ucraina este o problemă fundamentală. Escaladarea războiului din Ucraina, ruso-ucrainean, care crește, a dus la afectarea țărilor riverane. Marea Neagră este plină de mine, de atacuri de ăla, deși la Marea Neagră este și Turcia, și România, și Bulgaria, numai Ucraina și Rusia, da? Și atunci eu mă așteptam să vorbească 10 minute despre Marea Neagră, despre această noutate. Spune, bă, stai bă puțin, că Marea Neagră nu e numai ucrainienilor și a rușilor, bă, e și a noastră. Bă, ce face? Distrugem Marea Neagră, distrugem fauna. Porturile sunt amenințate, țările riverane. Hai, uite, putea să anunțe. Vă propunem un summit, nu știu, la București, cu participarea Turciei, Bulgariei și a noastră, în care să le spunem celor două părți, Rusiei și Ucrainei, bă, nu dați-mă cu bolovan și în geamul nostru. Asta era o chestiune fundamentală. Noi, e clar că în cadrul escaladării, e clar, o escaladare fără margine în acestui război și mai ales o decizie fermă a Rusiei de a merge până la capăt, chiar până la atac nuclear tactic, e clar că se, nu mai există, Rusia nu mai are, mai merge, mai crite și el, și să spui, bă, noi țările mecie și ce vină avem, că trec drone cu tare. Asta era o mare chestiune. Uniunea Europeană a semnat acum, Uniunea România a semnat o scrisoare și n-a zis nimic aici. O scrisoare care schimbă fundamental Uniunea Europeană împreună cu alte 13 state cere să nu mai fie unanimitate. Păi, oameni buni, eu îl înțeleg pe Nicușor Dan că el e slugă, el e vizitiu, el este depilator, defibrator, ce vreți, al Uniunii Europene. Adică, așa, în actualele condiții, România nu are niciun interes să fie unanimitate, că oricum ea nu zice nimic. Și zice să trăiți, a zis Ursula, gata, stăm închiloți, da, ne tăiem, ne tăiem, bun. Dar nu știu, o nebunie este, mă, telespectator, pentru că în momentul în care scoți principiul unanimității din deciziile Uniunii Europene, toate țările mici și mijlocii ca România s-a făcut pulbere. Repet, asta nu, eu îl înțeleg pe Nicușor Dan, că e el slugă, pe Bolojan, că e slugă, că e vizitul, ce vreți. Bă, da, nu cred că Nicușor Dan va fi în eternitate. Țara asta va supraviețui și lui Nicușor Dan. Și poate vine un președinte care vrea să exprime interesele. Păi cum să le exprime deodată ce România a predat? Deci dacă se ia și dreptul ăsta de veto unei țări precum România. Și care mai... Și mai putem spune noi ce vine Uniunea Europeană, mai ne putem spune, bă, de mâine România dă apa, nu știu, dă resursele de apă, le duce către Austria. Păi, poți să zici ceva, nu poți să faci vreodată. Deci, este inimaginabil, stimați ale spectatori. Așa. Și ca să închei, stimați telespectatori, așa, trebuie să repet ce am spus într-o pastilă dimineața la gândul. Ieri, la Ionuț Cristache, Ionuț Cristache, preluând o declarație a lui Sorin Grindeanu,

S-a schimbat. Nu se poate. Păi gură de aur am avut, n-a trecut nici jumătate de zi și ieri a venit chele meu unul și a zis că nici vorba, a zis că el nu, deci la Cotroceni, ultima oară, la consultări oficiale, s-au prezentat, au venit două forțe, cu fiecare cu premierul ei. PSD cu Grindeanu și PNL, USR, UDMR cu domnul cu Siegfried Mureșan. Nicușor Dan nu a desemnat pe nimeni, spunând că trebuie ca cel care vrea să fie desemnat să vină la el cu o hârtie în care să se vadă care majoritate, că era absurd, că nu are cum să vină. Și atunci, deci avem și UDMR cu Siegfried Mureșan. S-a vorbit că UDMR a trecut și acum a venit brusc, a venit Chelmeu. Și nu, domnule, noi suntem cu Siegfried Mureșan. Am zis că ne schimbăm după ce președintele României desemnează premier, dar e un paradox. Pentru că Nicușor Dan a zis că nu desemnează până când nu e majoritate. Ca să fie majoritate într-o parte, trebuie ca UDMR să fie de partea respectivă. Stimați telespectatori, închei. Ne îndreptăm către anticipate. Nu se va face niciun guvern. Nicușor Dan are o posibilitate să desemneze de urgență un premier și ori la bal, ori la spital. Premierul respectiv se duce în Parlament. Dacă trece, să trăiți, a trecut și s-a încheiat criza. Dacă nu trece, Nicușor Dan convoacă alegeri parlamentare. Sunt adeptul și în fiecare seară o să pun și un moto, vrem alegeri. Singura soluție, nu vă gândiți la faptul că în felul acesta ar fi favorizat nu știu, aur. Nu se știe. După părerea mea, dacă vreți, Nicușor Dan nu vrea anticipate, nu de teama aur, că nu are cum. Chiar dacă ia 40%, partidele alte se combină și simplu. Nu, Nicușor Dan nu vrea, deoarece știe că ele vor fi câștigate de către PNL și USR. În acel moment e terminat. Dar, chiar având acest risc, singura posibilitate de a ieși din băltire, de a debloca criza, de a face ca acest guvern să plece, sunt alegerile anticipate. La Biziaș am spus astăzi următorul lucru. Poate o să dau într-o seară. Alegerile, actualul Parlament nu exprimă voința populară. De ce? Actualul Parlament a fost ales în 1 decembrie 2024, pornind de la un conflict fundamental la vremea respectivă între partidele pro-occidentale, așa zise, PNL, PSD, USR, UDMR, și pe de-o parte și Partidul Aur pe de altă parte, suveraniști. Și discuția a fost, votați-ne pe noi că vă rămânem în Europa și luăm banane și, mă rog, ce luăm, șlapi și blugi. După aprilie, după aprilie, anul acesta, când conducerea PNL a spus că nu mai există conflictul între pro-occidentali și eternul conflict între PNL și PSD, între dreapta și stânga. Deci alegerile parlamentare, dacă vor avea loc anticipate, nu vor mai avea drept confruntare între suveraniști și dincolo la oală PSD cu PNL. Va fi între PSD și PNL. Nu-mi dau seama cum se va poziționa Aur, s-ar putea ca aici Aur să nu câștige. Pentru că e clar că discuția, confruntarea va fi. PNL-ul va merge pe ideea că PSD-ul împreună cu Nicușor Dan au pus mâna pe putere, cu tare, cu tare, pe justiție, cu tare, votați-ne pe noi ca să continuăm reformele, să dărâmăm sistemul.

0: s-a luat și o temă aur și PSD va merge pe ideea votați-ne că noi asigurăm investiții aur în... Deci aceasta va fi campania care s-ar putea să schimbe foarte multe din datele care se spun de pe acum. Mulțumesc, la revedere!
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatorii au votat ieri, în prima zi a sesiunii de toamnă, noua componență a conducerii acestei camere, conform ponderii parlamentare a formațiunilor politice. Astfel, PSD are doi vicepreședinți și un secretar aur, un vicepreședinte, un secretar și un chestor, în timp ce PNL-ului i-a revenit o funcție de vicepreședinte și una de secretar. De asemenea, USR este reprezentat de un secretar și un chestor, iar UDMR și grupul Pace Întâi România au câte un chestor. Și la Camera Deputaților s-a votat ieri noua componență a biroului permanent. Liderul grupului parlamentar al PNL, Gabriel Andronache, a acuzat încălcarea regulamentului, după ce liberalii au pierdut funcția de secretar în biroul permanent al Camerei Deputaților în favoarea AUR. În semn de protest, PNL a părăsit sala de ședință și a anunțat că va avea o atitudine similară și la viitoarele ședințe de plen. Deputații USR și-au urmat colegii liberali, iar lidera grupului, Diana Stoica, a declarat că socialdemocrații au cedat funcțiile pentru a obține voturi din partea partidelor extremiste pentru susținerea unui nou guvern. De cealaltă parte, liderul grupului AUR, deputatul Adrian Enache, a spus că la negocierile de la începutul legislaturii pentru repartizarea funcțiilor de conducere din Camera Deputaților nu au participat toate formațiunile politice reprezentate în Parlament. Partidele parlamentare și-au stabilit strategiile pentru formarea guvernului în condițiile în care președintele Nicu Șordan a anunțat consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Recent, șeful statului se declara încrezător că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a exclus varianta unui cabinet tehnocrat. Președintele Senatului Mircea Brudean spune că poziția PNL nu s-a schimbat și că liberalii nu vor susține un guvern din care face parte PSD, indiferent dacă premierul este independent sau propus de un partid. Candidatul PNL rămâne europarlamentarul Siegfried Mureșan, susținut și de USR și de UDMR. PSD a decis să își asume responsabilitatea guvernării și să nu voteze un guvern din care nu face parte. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, rămâne propunerea pentru funcția de premier. Pe de altă parte, AUR a adoptat în weekend o rezoluție în care reia solicitarea de organizare a alegerilor anticipate. Conducerea partidului susține și modificarea Constituției care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale. Administrația prezidențială va găzdui mâine de la ora 11 în Sala Unirii dezbaterea Prioritate Națională pentru Prevenție, Medicina de Familie în Centrul Politicilor de Sănătate și al Rezilienței Sistemului Sanitar. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Fundația Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS. La dezbatere va participa Mirabela Grădinaru, alături de reprezentanții ai mediului academic și profesional, medici de familie, medici rezidenți, experți în politici de sănătate, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor din domeniul medical. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fi tentat să îți risipești resursele într-un mod necugetat. Taur, dacă ai un hobby pe care l-ai ignorat în ultima vreme, îi poți acorda puțin atenție astăzi. Gemeni, soluțiile practice pe care le-ai putea găsi astăzi vor contribui la îmbunătățirea atmosferei din familie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties! Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Termocentrala Rovinar funcționează din nou cu 3 grupuri energetice, însă menținerea producției se face cu eforturi mari din partea angajaților. Sindicaliștii atrag atenția că unitatea se confruntă cu un deficit sever de personal și cer conducerii complexului energetic Oltenia angajarea de urgență a aproximativ 80 de specialiști. Dacă problemele nu vor fi rezolvate, liderii sindicali avertizează că volumul uriaș de muncă suplimentară ar putea pune în pericol activitatea termocentralei. În același timp, la termocentrala Turceni, singurul grup energetic este în continuare oprit. Unitatea a fost indisponibilizată în urma unei defecțiuni, iar echipele tehnice au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de reparații. Rata șomajului în România a ajuns la aproape 31% în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. La nivel general, rata șomajului ajustată sezonier a scăzut ușor în luna iulie, ajungând la 6,4% față de 6,8% în luna precedentă. Cu toate acestea, numărul total al celor fără un loc de muncă a depășit 526.000 de persoane, fiind în creștere cu peste 40.000 față de aceeași perioadă anului trecut. Statisticile mai arată că femeile sunt mai afectate de lipsa locurilor de muncă decât bărbații, înregistrând o rată a șomajului de 6,7%. În rândul adulților de peste 25 de ani, situația rămâne stabilă, cu o rată medie de 5,2%. În Uniunea Europeană, rata șomajului a rămas stabilă la 6,1%. Comparativ cu situația din luna iunie 2026, numărul șomerilor a scăzut cu 41.000 în Uniunea Europeană și a rămas neschimbat în zona euro. Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la următoarea ședință de politică monetară. Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor energiei, pe măsură ce prețurile la petrol și gazele naturale au crescut, iar rafinăriile și-au majorat marjele. Prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 14,3% în ritm anual în luna august, după o creștere de 10,3% în luna iulie. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, dacă anumite proiecte sau relații se dovedesc prea costisitoare, trebuie să te oprești la timp din a le alimenta. Leu, îndreaptă-ți eforturile spre acele cauze, direcții și misiuni care te fac să te simți în siguranță atât material cât și emoțional. Fecioară, ai capacitatea de a observa cu obiectivitate care dintre planurile tale este cu adevărat sustenabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră, strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră, strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, drumul între vii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Iranul a atacat baze militare din Golf ale Statelor Unite după încheierea unei salve de lovituri americane asupra sa, a doua în doar câteva zile. În același timp, armata iordaniană a anunțat că a distrus 10 rachete trase din Iran, adăugând că alte 3 s-au prăbușit departe de zonele locuite fără a face răniți. Cuveitul s-a declarat de asemenea ținta unor rachete și drone, iar sirenele de alertă au răsunat azi în Bahrain. Potrivit Semilunii Roșii iraniene, 4 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise în timpul unei nunți de o lovitură americană în sudul Iranului marți, iar circa 50 de persoane au fost rănite. Loviturile americane au început la scurt timp după ce președintele iranian a cerut revenirea la diplomație, aflată în prezent în impas. Președintele rus Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pașinian au avut ieri în marja unui summit din Kârgâzstan un schimb tensionat de replici cu privire la dorința Erevanului de a candida la Uniunea Europeană, demers considerat de Moscova incompatibil cu Uniunea Eurasiatică, formată din țări din fosta URSS. Cei doi lideri s-au întâlnit cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan pentru prima dată de la alegerile din Armenia, care au confirmat pivotul acestei țări din Caucaz către Occident. Vladimir Putin a reiterat cu această ocazie poziția Moscovei, potrivit căreia aderarea Armeniei la Uniunea Europeană creează cu siguranță dificultăți pentru menținerea statutului său în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. El a cerut din nou Erevanului să supună dorința sa de aderare la Uniunea Europeană unui referendum cât mai rapid posibil. Nicol Pașinian a răspuns că adoptarea anul trecut a unei legi care declară oficial intenția Armeniei de a candida la UE face inutil un referendum. El a afirmat că este prematur să se vorbească despre o ieșire a Armeniei din Uniunea Economică Euroasiatică. Mii de persoane i-au adus un omagiu aseară la Banja Luka, capitala entității sârbe din Bosnia, fostului lider militar sârb bosniac Ratko Mladic, decedat la sfârșitul lunii august în timp ce ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață, în special pentru genocid, a raportat televiziunea publică. Omagii similare au fost organizate în ultimele zile în mai multe localități din entitatea sârbă a Bosniei, iar tensiunile au crescut în această țară din Balcani, în care viziunea asupra războiului diferă în funcție de apartenența la comunitățile sârbă, bosniacă și croată. Ofițer al armatei iugoslave, înainte de destrămarea federației la începutul anilor 1990, generalul Ratko Mladic a fost, în timpul războiului din Bosnia, șeful statului major al forțelor sârbe. El a fost găsit vinovat pentru masacrul de la Srebrenica, în care forțele sale au ucis în iulie 1995 aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, în ciuda nevoii tale de a te retrage și de a te menține într-o zonă de confort, te vei vedea nevoită astăzi să-ți onorezi responsabilitățile sociale, să te ocupi de carieră și de proiectele în care ești implicat. Scorpion, te-ai putea simți chemat de o ambiție profesională. Săgetător, acționează lent și organizat, ascultă scorpul și dedică-te acelui scop care îți poate aduce rezultate concrete și împlinire sufletească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CFR Cluj, FC Voluntari și Universitatea Cluj au obținut victorii ieri în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. CFR Cluj a dispus cu 3-1 de Sepsio Seca la Sfântul Gheorghe. FC Voluntari a întrecut formația de Ligă Secundă Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0 în deplasare. Universitatea Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu 1-0 pe Cluj Arena. Concordia Chiajna a câștigat și ea în deplasare 5-2 cu Progresul 1944. Spartak, iar Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate 2-2. Astăzi se întâlnesc Minerul Lupeni cu UTA Arad, FC Botoșani cu FC Corvinul, CS Gloria Bistrița cu Csíkszereda, Sporting Liești cu Dinamo și campionii FC Argeș cu FCSB. Iar mâine, FC Bacău cu Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara cu FC Rapid 1923. Mijlocașul român Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Dalian Ingbo s-a calificat în semifinalele Cupei Chinei la fotbal după ce a învins-o pe Shanghai Shenhua cu scorul de 1-0 ieri pe teren propriu. Stanciu a înscris în minutul 54 din penalti într-un meci în care a fost integralist. Dalian a jucat în 10 oameni din minutul 8. Filip Cristian Jianu s-a calificat ieri în optimile de finală ale turneului Challenger de la Como din Italia după abandonul lui Harry Squire la scorul de 6-4, 2-1. Jianu, locul 269 ATP, a obținut victoria după o oră în fața germanului clasat pe locul 215. Iată și informațiile meteo. Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Muntenii va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, locale în zonele de munte în Moldova și în nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice cu o probabilitate mai mare în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius, iar cele minime între 7 grade și 21 de grade. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o parte din tine preferă lucrurile familiare, în timp ce cealaltă are nevoie de adrenalină. Vărsător pune pe primul loc siguranța emoțională și organizează-ți prioritățile în funcție de aceasta. Pești, alege cu atenție sarcinile care merită efortul tău. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatorii au votat ieri, în prima zi a sesiunii de toamnă, noua componență a conducerii acestei camere, conform ponderii parlamentare a formațiunilor politice. Astfel, PSD are doi vicepreședinți și un secretar, AUR, un vicepreședinte, un secretar și un chestor, în timp ce PNL-ului i-a revenit o funcție de vicepreședinte și

și-au urmat colegii liberali, iar lidera grupului, Diana Stoica, a declarat că socialdemocrații au cedat funcțiile pentru a obține voturi din partea partidelor extremiste pentru susținerea unui nou guvern. De cealaltă parte, liderul grupului AUR, deputatul Adrian Enache, a spus că la negocierile de la începutul legislaturii pentru repartizarea funcțiilor de conducere din Camera Deputaților nu au participat toate formațiunile politice reprezentate în Parlament. Partidele parlamentare și-au stabilit strategiile pentru formarea guvernului în condițiile în care președintele Nicu Șordan a anunțat consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Recent, șeful statului se declara încrezător că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a exclus varianta unui cabinet tehnocrat. Președintele Senatului Mircea Brudean spune că poziția PNL nu s-a schimbat și că liberalii nu vor susține un guvern din care face parte PSD, indiferent dacă premierul este independent sau propus de un partid. Candidatul PNL rămâne europarlamentarul Siegfried Mureșan, susținut și de USR și de UDMR. PSD a decis să își asume responsabilitatea guvernării și să nu voteze un guvern din care nu face parte. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, rămâne propunerea pentru funcția de premier. Pe de altă parte, AUR a adoptat în weekend o rezoluție în care reia solicitarea de organizare a alegerilor anticipate. Conducerea partidului susține și modificarea Constituției care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale. Administrația prezidențială va găzdui mâine de la ora 11 în Sala Unirii dezbaterea Prioritate Națională pentru Prevenție, Medicina de Familie în Centrul Politicilor de Sănătate și al Rezilienței Sistemului Sanitar. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Fundația Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS. La dezbatere va participa Mirabela Grădinaru, alături de reprezentanții ai mediului academic și profesional, medici de familie, medici rezidenți, experți în politici de sănătate, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor din domeniul medical. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fii tentat să-ți risipești resursele într-un mod necugetat. Taur, dacă ai un hobby pe care l-ai ignorat în ultima vreme, îi poți acorda puțin atenție astăzi. Gemeni, soluțiile practice pe care le-ai putea găsi astăzi vor contribui la îmbunătățirea atmosferei din familie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Termocentrala Rovinar funcționează din nou cu 3 grupuri energetice, însă menținerea producției se face cu eforturi mari din partea angajaților. Sindicaliștii atrag atenția că unitatea se confruntă cu un deficit sever de personal și cer conducerii complexului energetic Oltenia angajarea de urgență a aproximativ 80 de specialiști. Dacă problemele nu vor fi rezolvate, liderii sindicali avertizează că volumul uriaș de muncă suplimentară ar putea pune în pericol activitatea termocentralei. În același timp, la termocentrala Turceni, singurul grup energetic este în continuare oprit. Unitatea a fost indisponibilizată în urma unei defecțiuni, iar echipele tehnice au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de reparații. Rata șomajului în România a ajuns la aproape 31% în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. La nivel general, rata șomajului ajustată sezonier a scăzut ușor în luna iulie, ajungând la 6,4% față de 6,8% în luna precedentă. Cu toate acestea, numărul total al celor fără un loc de muncă a depășit 526.000 de persoane, fiind în creștere cu peste 40.000 față de aceeași perioadă anului trecut. Statisticile mai arată că femeile sunt mai afectate de lipsa locurilor de muncă decât bărbații, înregistrând o rată a șomajului de 6,7%. În rândul adulților de peste 25 de ani, situația rămâne stabilă, cu o rată medie de 5,2%. În Uniunea Europeană, rata șomajului a rămas stabilă la 6,1%. Comparativ cu situația din luna iunie 2026, numărul șomerilor a scăzut cu 41.000 în Uniunea Europeană și a rămas neschimbat în zona euro. Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la următoarea ședință de politică monetară. Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor energiei, pe măsură ce prețurile la petrol și gazele naturale au crescut, iar rafinăriile și-au majorat marjele. Prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 14,3% în ritm anual în luna august, după o creștere de 10,3% în luna iulie. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, dacă anumite proiecte sau relații se dovedesc prea costisitoare, trebuie să te oprești la timp din a le alimenta. Leu, îndreaptă-ți eforturile spre acele cauze, direcții și misiuni care te fac să te simți în siguranță atât material cât și emoțional. Fecioară, ai capacitatea de a observa cu obiectivitate care dintre planurile tale este cu adevărat sustenabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră; strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră; strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră; drumul Întrevii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Iranul a atacat baze militare din Golf ale Statelor Unite după încheierea unei salve de lovituri americane asupra sa, a doua în doar câteva zile. În același timp, armata iordaniană a anunțat că a distrus 10 rachete trase din Iran, adăugând că alte 3 s-au prăbușit departe de zonele locuite fără a face răniți. Cuveitul s-a declarat de asemenea ținta unor rachete și drone, iar sirenele de alertă au răsunat azi în Bahrain. Potrivit Semilunii Roșii iraniene, 4 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise în timpul unei nunți de o lovitură americană în sudul Iranului marți, iar circa 50 de persoane au fost rănite. Loviturile americane au început la scurt timp după ce președintele iranian a cerut revenirea la diplomație, aflată în prezent în impas. Președintele rus Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pașinian au avut ieri în marja unui summit din Kârgâzstan un schimb tensionat de replici cu privire la dorința Erevanului de a candida la Uniunea Europeană, demers considerat de Moscova incompatibil cu Uniunea Eurasiatică, formată din țări din fosta URSS. Cei doi lideri s-au întâlnit cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan pentru prima dată de la alegerile din Armenia, care au confirmat pivot acestei țări din Caucaz către Occident. Vladimir Putin a reiterat cu această ocazie poziția Moscovei, potrivit căreia aderarea Armeniei la Uniunea Europeană creează cu siguranță dificultăți pentru menținerea statutului său în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. El a cerut din nou Erevanului să supună dorința sa de aderare la Uniunea Europeană unui referendum cât mai rapid posibil. Nicol Pașinian a răspuns că adoptarea anul trecut a unei legi care declară oficial intenția Armeniei de a candida la UE face inutil un referendum. El a afirmat că este prematur să se vorbească despre o ieșire a Armeniei din Uniunea Economică Euroasiatică. Mii de persoane i-au adus un omagiu aseară la Banja Luka, capitala entității sârbe din Bosnia, fostului lider militar sârb bosniac Ratko Mladic, decedat la sfârșitul lunii august în timp ce ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață, în special pentru genocid, a raportat televiziunea publică. Omagii similare au fost organizate în ultimele zile în mai multe localități din entitatea sârbă a Bosniei, iar tensiunile au crescut în această țară din Balcani, în care viziunea asupra războiului diferă în funcție de apartenența la comunitățile sârbă, bosniacă și croată. Ofițer al armatei iugoslave, înainte de destrămarea federației la începutul anilor 1990, generalul Ratko Mladic a fost, în timpul războiului din Bosnia, șeful statului major al forțelor sârbe. El a fost găsit vinovat pentru masacrul de la Srebrenica, în care forțele sale au ucis în iulie 1995 aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, în ciuda nevoii tale de a te retrage și de a te menține într-o zonă de confort, te vei vedea nevoită astăzi să-ți onorezi responsabilitățile sociale, să te ocupi de carieră și de proiectele în care ești implicat. Scorpion, te-ai putea simți chemat de o ambiție profesională. Săgetător, acționează lent și organizat, ascultă corpul și dedică-te acelui scop care îți poate aduce rezultate concrete și împlinire sufletească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CFR Cluj, FC Voluntari și Universitatea Cluj au obținut victorii ieri în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. CFR Cluj a dispus cu 3-1 de Sepsio Seca la Sfântul Gheorghe. FC Voluntari a întrecut formația de Ligă Secundă Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0 în deplasare. Universitatea Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu 1-0 pe Cluj Arena. Concordia Chiajna a câștigat și ea în deplasare 5-2 cu Progresul 1944. Spartak, iar Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate 2-2. Astăzi se întâlnesc Minerul Lupeni cu UTA Arad, FC Botoșani cu FC Corvinul, CS Gloria Bistrița cu Csíkszereda, Sporting Liești cu Dinamo și campionii FC Argeș cu FCSB. Iar mâine, FC Bacău cu Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara cu FC Rapid 1923. Mijlocașul român Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Dalian Ingbo s-a calificat în semifinalele Cupei Chinei la fotbal după ce a învins-o pe Shanghai Shenhua cu scorul de 1-0 ieri pe teren propriu. Stanciu a înscris în minutul 54 din penalti într-un meci în care a fost integralist. Dalian a jucat în 10 oameni din minutul 8. Filip Cristian Jianu s-a calificat ieri în optimile de finală ale turneului Challenger de la Como din Italia după abandonul lui Harry Squire la scorul de 6-4, 2-1. Jianu, locul 269 ATP, a obținut victoria după o oră în fața germanului clasat pe locul 215. Iată și informațiile meteo. Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Muntenii va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, locale în zonele de munte în Moldova și în nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice, cu o probabilitate mai mare în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius, iar cele minime între 7 grade și 21 de grade. Izolat se va forma ceață. În București cerul va fi variabil cu norări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o parte din tine preferă lucrurile familiare, în timp ce cealaltă are nevoie de adrenalină. Vărsător pune pe primul loc siguranța emoțională și organizează prioritățile în funcție de aceasta. Pești alege cu atenție sarcinile care merită efortul tău. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana.

0: Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale și ei Grupului Uniți pentru România, context în care a fost prezentat proiectul de lege privind partidele politice. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut ieri o convorbire cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Marc Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră. Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe flancul estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, anunță că va participa săptămâna viitoare la audierile din cadrul Comisiei de Constituționalitate, care va analiza întâlnirea de acum două săptămâni dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele CCR Simina Tănăsescu. El a explicat că a existat un acord de principiu cu șeful guvernului, prin care acesta să poată folosi biroul de președinte al Senatului pentru diverse întâlniri. Aseară a fost activat planul roșu de intervenție în Saturn, după ce aproape 60 de persoane care erau cazate la un hotel din stațiune au avut simptome specifice unei posibile toxi-infecții alimentare. 6 persoane au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate. Ministerul Sănătății a transmis că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a demara ancheta epidemiologică și pentru a preleva probe din blocul alimentar. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fii tentat să-ți risipești resursele într-un mod necugetat. Taur, dacă ai un hobby pe care l-ai ignorat în ultima vreme, îi poți acorda puțin atenție astăzi. Gemeni, soluțiile practice pe care le-ai putea găsi astăzi vor contribui la îmbunătățirea atmosferei din familie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties! Gold FM, solid radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețul motorinei a scăzut ieri cu 20 de bani în medie după ce a intrat în vigoare măsura temporară de reducere suplimentară a accizei. În capitală, aplicația monitorului prețurilor indică un minim de 9,97 lei de bani și un maxim de 10,03 lei bani în funcție de lanțul de benzinării. Hidrologia anunță că debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi până pe 8 septembrie în scădere ușoară până la valoarea de 1450 de metri cub pe secundă, sub media multianuală a lui septembrie de 3800 de metri cub pe secundă. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului extrem de scăzut al fluviului. În Bulgaria, în schimb, autoritățile au anunțat ieri că centrala nucleară de la Kozlodui a început să revină la capacitatea normală după ce Dunărea a crescut cu 15 cm la ruse. Energia electrică s-ar putea scumpi anul viitor după ce cotațiile pentru 2027 indică prețuri cu 12 până la 14% peste nivelul înregistrat anul acesta. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a declarat la TVR Info că majorarea nu se va reflecta integral în facturile consumatorilor pe măsură ce vor intra în sistem noi capacități de producție. Elisei a mai spus că România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze naturale umplute în proporție de aproximativ 70% față de 82% în aceeași perioadă anului trecut. El susține că diferența nu ar trebui să afecteze alimentarea populației, însă prețurile ridicate complică procesul de înmagazinare. De ieri a intrat în vigoare acordul de securitate socială dintre România și Statele Unite. Acesta prevede că, în anumite condiții, perioadele de contribuție realizate în România și Statele Unite ale Americii de cetățenii români și americani pot fi luate împreună în calcul pentru stabilirea dreptului la pensie. Acordul urmărește și evitarea plății duble a contribuțiilor sociale în anumite situații în care o persoană lucrează temporar în cealaltă țară. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, dacă anumite proiecte sau relații se dovedesc prea costisitoare, trebuie să te oprești la timp din a le alimenta. Leu, îndreaptă-ți eforturile spre acele cauze, direcții și misiuni care te fac să te simți în siguranță, atât material cât și emoțional. Fecioară, ai capacitatea de a observa cu obiectivitate care dintre planurile tale este cu adevărat sustenabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, H.D. Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră, strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră, strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, drumul între vii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Armata rusă a început luna septembrie cu un nou atac aerian masiv asupra infrastructurii vitale pentru exporturile și logistica economiei Ucrainei. A fost bombardat un depozit al companiei feroviare de stat în apropiere de Kiev, un terminal al unei companii private de curierat în regiunea Odessa și un punct de frontieră de partea ucraineană a graniței cu România folosit de camioane. Bilanțul victimelor este de 12 morți, toți la Kiev, inclusiv 6 angajați ai companiei feroviare de stat. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit în acest atac peste 200 de drone și un număr neprecizat de rachete, majoritatea balistice. Ieri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa câștigă războiul din Ucraina și a prezentat conducerea ucrainană drept teroriști cu care Moscova nu poate negocia. Trupele rusești au capturat 270 de kilometri pătrați din regiunea Donetsk, din estul Ucrainei în august, iar două grupuri mari de trupe ucrainene, unul format din 4.500 până la 4.800 de oameni, celălalt de până la 2.000, au fost înconjurate. Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea să participe în noiembrie la un summit tripartit cu prilejul întâlnirii liderilor Forumului Cooperării Asia-Pacific, a raportat Kremlinul. Consilierul președintelui rus Yuri Ushakov a precizat că Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri, la reuniunea de zilele acestea din Kârgâzstan. Summitul APEC va avea loc în orașul chinez Shenzhen pe 18 și 19 noiembrie. Xi Jinping a ajuns aseară în Egipt, prima sa vizită în această țară în ultimii 10 ani, într-un context în care războiul din Orientul Mijlociu și sancțiunile americane îi amenință interesele economice. În a 7-a lună unui conflict al cărui sfârșit nu se întrevede, Statele Unite au adresat recent un avertisment țărilor care continuă să facă comerț cu Iranul, amenințând că le vor elimina din sistemul financiar occidental. China, un partener major al Teheranului, în special în ceea ce privește petrolul, este în prima linie și caută sprijinul Egiptului, țară ale cărei bănci sunt de asemenea vizate. Miniștrii de externe din Slovacia, Cehia, Polonia și Ungaria, care formează grupul de la Visegrad, au făcut ieri apel pentru implicarea Chinei în vederea obținerii unei stabilități mai mari în regiunea Indo-Pacifică, după o întâlnire la Bratislava cu ministrul japonez de externe. Acesta a vorbit despre importanța de a menține deschiderea piețelor și condițiile comerciale corecte și de a crea lanțuri de distribuție între parteneri de încredere. Peste 900 de companii japoneze sunt prezente pe teritoriul statelor membre ale grupului de la Visegrad. Germania va închide ultimul consulat rus din țară, cel de la Bonn, și un centru cultural rus de la Berlin, a anunțat ieri ministrul de externe german, după ce autoritățile germane i-au imputat Rusiei incidentul cu o dronă încărcată cu explozibil descoperită la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Purtătoarea de cuvânt a MEA rus, Maria Zaharova, a reacționat spunând că Moscova va răspunde la toate aceste acțiuni antiruse ale Germaniei. Autoritățile turce au anunțat că o navă cargo s-a scufundat în urma unei coliziuni survenite în timpul nopții cu o altă navă în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul. Cei 10 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, în ciuda nevoii tale de a te retrage și de a te menține într-o zonă de confort, te vei vedea nevoit astăzi să-ți onorezi responsabilitățile sociale, să te ocupi de carieră și de proiectele în care ești implicat. Scorpion, te-ai putea simți chemat de o ambiție profesională. Săgetător, acționează lent și organizat, ascultă corpul și dedică-te acelui scop care îți poate aduce rezultate concrete și împlinire sufletească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, va evolua astăzi de la ora 18 într-ul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului, în premieră împotriva jucătoarei franceze Diane Parry, locul 31 mondial. Ieri Elena Rybakina, numărul 2 mondial, s-a calificat în turul secund după ce a învins-o cu 6-3, 6-2 pe Thea Frodin. CSU Voluntari a disputat ieri la Istanbul primul meci test din presezon cu puternica formație Galatasaray, care s-a impus cu scorul de 87-69. Următoarea partidă amicală din Turcia va fi în compania formației Erokspor, promovată anul trecut în prima ligă și care a atins faza play-off. Florin Tănase va evolua pentru Omonia Nicosia, multipla campioană a Ciprului, a anunțat ieri FCSB. Jucătorul a semnat un contract valabil pe 2 sezoane. Iată și informațiile meteo. Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice, cu o probabilitate mai mare în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius, iar cele minime între 7 și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o parte din tine preferă lucrurile familiare, în timp ce cealaltă are nevoie de adrenalină. Vărsător pune pe primul loc siguranța emoțională și organizează prioritățile în funcție de aceasta. Pești, alege cu atenție sarcinile care merită efortul tău. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Autoritatea Electorală Permanentă are consultări astăzi cu reprezentanții formațiunilor politice neparlamentare cu privire la proiectul legii partidelor politice. Proiectul de act normativ a fost publicat pe 21 august și poate fi consultat pe site-ul AEP la secțiunea Legislație Electorală Transparență Decizională. La sfârșitul lunii august, președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a avut o întâlnire și cu reprezentanții partidelor politice parlamentare. PSD, PNL, USR, POT, UDMR, SOS, AUR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale și ai grupului Uniți pentru România, context în care a fost prezentat proiectul de lege privind partidele politice. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut ieri o convorbire cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Marc Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră. Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe flancul estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, anunță că va participa săptămâna viitoare la audierile din cadrul Comisiei de Constituționalitate, care va analiza întâlnirea de acum două săptămâni dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele CCR Simina Tănăsescu. El a explicat că a existat un acord de principiu cu șeful guvernului, prin care acesta să poată folosi biroul de președinte al Senatului pentru diverse întâlniri. Aseară a fost activat planul roșu de intervenție în Saturn, după ce aproape 60 de persoane care erau cazate la un hotel din stațiune au avut simptome specifice unei posibile toxi-infecții alimentare. 6 persoane au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate. Ministerul Sănătății a transmis că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețul motorinei a scăzut ieri cu 20 de bani în medie după ce a intrat în vigoare măsura temporară de reducere suplimentară a accizei. În capitală, aplicația monitorului prețurilor indică un minim de 9 lei și 97 de bani și un maxim de 10 lei și 3 bani în funcție de lanțul de benzinării. Hidrologia anunță că debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi până pe 8 septembrie în scădere ușoară până la valoarea de 1450 de metri cubi pe secundă, sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului extrem de scăzut al fluviului. În Bulgaria, în schimb, autoritățile au anunțat ieri că centrala nucleară de la Kozlodui a început să revină la capacitatea normală după ce Dunărea a crescut cu 15 cm la ruse. Energia electrică s-ar putea scumpi anul viitor după ce cotațiile pentru 2027 indică prețuri cu 12 până la 14% peste nivelul înregistrat anul acesta. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a declarat la TVR Info că majorarea nu se va reflecta integral în facturile consumatorilor pe măsură ce vor intra în sistem noi capacități de producție. Elisei a mai spus că România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze naturale umplute în proporție de aproximativ 70% față de 82% în aceeași perioadă anului trecut. El susține că diferența nu ar trebui să afecteze alimentarea populației, însă prețurile ridicate complică procesul de înmagazinare. De ieri a intrat în vigoare acordul de securitate socială dintre România și Statele Unite. Acesta prevede că, în anumite condiții, perioadele de contribuție realizate în România și Statele Unite ale Americii de cetățenii români și americani pot fi luate împreună în calcul pentru stabilirea dreptului la pensie. Acordul urmărește și evitarea plății duble a contribuțiilor sociale în anumite situații în care o persoană lucrează temporar în cealaltă țară. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, dacă anumite proiecte sau relații se dovedesc prea costisitoare, trebuie să te oprești la timp din a le alimenta. Leu, îndreaptă-ți eforturile spre acele cauze, direcții și misiuni care te fac să te simți în siguranță atât material cât și emoțional. Fecioară, ai capacitatea de a observa cu obiectivitate care dintre planurile tale este cu adevărat sustenabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră; strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră; strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră; drumul Întrevii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Armata rusă a început luna septembrie cu un nou atac aerian masiv asupra infrastructurii vitale pentru exporturile și logistica economiei Ucrainei. A fost bombardat un depozit al companiei feroviare de stat în apropiere de Kiev, un terminal al unei companii private de curierat în regiunea Odessa și un punct de frontieră de partea ucraineană a graniței cu România folosit de camioane. Bilanțul victimelor este de 12 morți, toți la Kiev, inclusiv 6 angajați ai companiei feroviare de stat. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit în acest atac peste 200 de drone și un număr neprecizat de rachete, majoritatea balistice. Ieri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa câștigă războiul din Ucraina și a prezentat conducerea ucraineană drept teroriști cu care Moscova nu poate negocia. Trupele rusești au capturat 270 de kilometri pătrați din regiunea Donetsk, din estul Ucrainei în august, iar două grupuri mari de trupe ucrainene, unul format din 4.500 până la 4.800 de oameni, celălalt de până la 2.000, au fost înconjurate. Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea să participe în noiembrie la un summit tripartit cu prilejul întâlnirii liderilor Forumului Cooperării Asia-Pacific, a raportat Kremlinul. Consilierul președintelui rus Yuri Ushakov a precizat că Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri, la reuniunea de zilele acestea din Kârgâzstan. Summitul APEC va avea loc în orașul chinez Shenzhen pe 18 și 19 noiembrie. Xi Jinping a ajuns aseară în Egipt, prima sa vizită în această țară în ultimii 10 ani, într-un context în care războiul din Orientul Mijlociu și sancțiunile americane îi amenință interesele economice. În a șaptea lună unui conflict al cărui sfârșit nu se întrevede, Statele Unite au adresat recent un avertisment țărilor care continuă să facă comerț cu Iranul, amenințând că le vor elimina din sistemul financiar occidental. China, un partener major al Teheranului, în special în ceea ce privește petrolul, este în prima linie și caută sprijinul Egiptului, țară ale cărei bănci sunt de asemenea vizate. Miniștrii de externe din Slovacia, Cehia, Polonia și Ungaria, care formează grupul de la Visegrad, au făcut ieri apel pentru implicarea Chinei în vederea obținerii unei stabilități mai mari în regiunea Indo-Pacifică după o întâlnire la Bratislava cu ministrul japonez de externe. Acesta a vorbit despre importanța de a menține deschiderea piețelor și condițiile comerciale corecte și de a crea lanțuri de distribuție între parteneri de încredere. Peste 900 de companii japoneze sunt prezente pe teritoriul statelor membre ale grupului de la Visegrad. Germania va închide ultimul consulat rus din țară, cel de la Bonn, și un centru cultural rus de la Berlin, a anunțat ieri ministrul de externe german, după ce autoritățile germane i-au imputat Rusiei incidentul cu o dronă încărcată cu explozibil descoperită la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Purtătoarea de cuvânt a MEA rus, Maria Zaharova, a reacționat spunând că Moscova va răspunde la toate aceste acțiuni antiruse ale Germaniei. Autoritățile turce au anunțat că o navă cargo s-a scufundat în urma unei coliziuni survenite în timpul nopții cu o altă navă în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul. Cei 10 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, în ciuda nevoii tale de a te retrage și de a te menține într-o zonă de confort, te vei vedea nevoit astăzi să-ți onorezi responsabilitățile sociale, să te ocupi de carieră și de proiectele în care ești implicat. Scorpion, te-ai putea simți chemat de o ambiție profesională. Săgetător, acționează lent și organizat, ascultă corpul și dedică-te acelui scop care îți poate aduce rezultate concrete și împlinire sufletească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, va evolua astăzi de la ora 18 într-ul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului, în premieră împotriva jucătoarei franceze Diane Parry, locul 31 mondial. Ieri Elena Rybakina, numărul 2 mondial, s-a calificat în turul secund după ce a învins-o cu 6-3, 6-2 pe Thea Frodin. CSU Voluntari a disputat ieri la Istanbul primul match test din presezon cu puternica formație Galatasaray, care s-a impus cu scorul de 87-69. Următoarea partidă amicală din Turcia va fi în compania formației Erokspor, promovată anul trecut în prima ligă și care a atins faza play-off. Florin Tănase va evolua pentru Omonia Nicosia, multipla campioană a Ciprului, a anunțat ieri FCSB. Jucătorul a semnat un contract valabil pe 2 sezoane. Iată și informațiile meteo. Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, locale în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice, cu o probabilitate mai mare în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius, iar cele minime între 7 și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o parte din tine preferă lucrurile familiare, în timp ce cealaltă are nevoie de adrenalină. Vărsător pune pe primul loc siguranța emoțională și organizează prioritățile în funcție de aceasta. Pești, alege cu atenție sarcinile care merită efortul tău. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme instabilă cu averse torențiale și intensificări ale vântului, valabilă la nivelul întregii țări până joi seara. Conform prognozei de specialitate, de azi de la ora 13 până mâine seară la ora 21 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică locală în Moldova și în nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze în general de 40-50 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. România își reconfirmă statutul de furnizor de securitate la Marea Neagră și se bazează pe o prezență economică americană mai puternică. La reuniunea anuală a diplomației române, președintele Nicu Șordan a vorbit despre proiectele majore de interconectare regională și a anunțat că exploatarea gazelor de la Neptun Deep va începe anul viitor. În plus, șeful statului s-a referit și la urgența rezolvării unor restanțe administrative din sistem. Țara noastră a reușit să realizeze proiecte foarte importante cu ajutorul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, a declarat ieri premierul interimar Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului acestui plan. El le-a amintit pe unele dintre cele mai importante, între care Autostrada Moldovei, cloudul guvernamental, renovarea energetică a 10.000 de clădiri publice și rezidențiale și dotări moderne pentru școli și spitale. Bolojan a mai spus că țara noastră a reușit să absoarbă peste 90% din fondurile nerambursabile alocate prin PNRR. Premierul interimar a mai anunțat că peste 2000 de proiecte nu s-au finalizat până la 31 august, când s-a încheiat oficial PNRR, iar dacă nu vor fi terminate până la final de decembrie, fondurile europene accesate pentru acestea vor trebui returnate. Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze regia și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat oficial Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe acest subiect. Amenzi în valoare totală de 100.000 de lei au fost date de protecția consumatorilor la hotelul din Saturn, unde aseară 10 de persoane au acuzat stări de rău, 6 dintre acestea fiind transportate la spital în urma unei posibile toxinfecții alimentare. Totodată, peste 520 de kg de alimente care erau depozitate neconform au fost retrase de la consum. Germania a fost victima unei a doua tentative de sabotaj asupra rețelei sale electrice, a declarat poliția astăzi, adăugând că anchetează un atac asupra unei substații situate în orașul Bergheim, în vestul țării. Un purtător de cuvânt al poliției locale a declarat că se desfășoară o anchetă privind un act de vandalism premeditat comis ieri asupra unor infrastructuri tehnice, dar a adăugat că alimentarea cu energie electrică a regiunii nu a fost afectată. Purtătorul de cuvânt nu a precizat amploarea pagubei. Tot ieri, rachete incendiare au avariat liniile electrice în landul Brandenburg din estul Germaniei. Ministrul american al energiei a ajuns ieri în Venezuela pentru o serie de întâlniri după anunțul unui acord care ar putea permite Washingtonului să controleze aproximativ o cincime din rezervele de petrol ale țării. În Venezuela, Adunarea Națională, unde puterea

0: după o victorie în fața lui Adolfo Daniel Vallejo, locul 60 mondial, un jucător cu 18 ani mai tânăr decât el. Fostul număr 6 mondial, aflat pe locul 311 în ierarhia mondială, s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-2, 6-0, devenind astfel al treilea jucător trecut de vârsta de 40 de ani care câștigă un meci pe tabloul de masculin de la US Open după Ken Rosewall și Jimmy Connors. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanță. vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vara a redifuzărilor ce îngușă și încăpușă. Începem săptămâna cu o ediție de colecție din 2 mai 2024, în care a fost invitat celebrul actor Dorel Vișan, care a prezentat concluziile vizitei sale la Moscova, ocazionată de participarea cu filmul 21 de rubini la Brix Film Festival. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Dorel Vișan este în legătură directă cu noi. În imagini puteți vedea o poza lui de generică cu papion, așa cum îi stă bine. Da, așa, ca să fie elegant. Îți mulțumim frumos, Dorel Vișan, că ești alături de noi.
2: Cu tot dragul, acum, săptămâna paștilor, să pătimim și noi.
1: Să pătimim, da, prin pildele pe care o să ni le dai și prin gândurile pe care o să le expui, probabil că vom și pătimi, dar în primul rând eu sunt foarte bucuros că am putut să fac acest cadou goldiștilor, să fie alături de ei în Joia Mare, în săptămâna patimilor și aș vrea să încep cu o întrebare care îi preocupă pe mulți, dintre cei care te iubesc și cei care te respectă, să ne spui o întrebare foarte grea. Care este starea spiritului și sănătății tale? Starea de spirit și starea de sănătate.
2: Domnule, starea de spirit a mea și de sănătate nu e bună. E foarte bună. Ai auzit?
1: Am auzit. Ne-am tăcut, nici n-am pus de râd cu poftă, am vrut să se audă clar.
2: Deci, da. Am început așa în ultima vreme să înțeleg că la noi era o strigătură la țară când eram copil. Lumea asta nu e a mea, cealaltă nici așa. Așa că nu știu a cui e lumea asta. Dar a mea nu e.

0: Zaconie, care tot de asta ține, au explicat ce periculos, ce periculoasă este, cum să spun, postul negru în Vinerea Mare. Dacă nu mănânci o zi și nu cumperi de la ei, e foarte periculos. Sunt oameni care nu mănâncă săptămâni întregi, că n-au ce mânca. Vai de noi! Vai de noi!
1: Da. Bun, am înțeles și din tonul tău, am înțeles și pilda, dar am înțeles și din tonul tău și din felul în care te-ai exprimat că ești foarte bine, că ești tonic și vreau să intrăm direct în subiect și să te ascultăm, să ne faci o sinteză despre, din punctul meu de vedere, călătoria și experiența senzațională de la Moscova, să ne porți puțin pe noi care n-am mai fost la Moscova, că n-am mai putut, eu n-am fost de vreo 10 ani, să ne spui cum este, dom'le, capitala țării lui Putin, cum sunt ortodoxi și ruși acolo, cum se manifestă și cei din mediul artistic cu care te-ai întâlnit și cei din mediul de putere cu care te-ai întâlnit și oamenii simpli. Cum e Rusia astăzi? Cum ai perceput-o prin ochii unui artist de geniu, cum te considerăm noi?
0: Domnule, eu ultima dată am fost în Rusia în 2017, dar am fost numai la San Petersburg. Și m-a impresionat acel oraș minunat, civilizat, plin de cultură și de istorie, m-a impresionat pur și simplu. Am mai fost la Moscova în 1989 cu Mircea Daneliuc, tot la un festival de film cu Iacob, și era altă situație, era altă situație. Dar acum m-am simțit absolut ca într-o țară normală. Deci noi am mers acolo, cel puțin eu, dar și ceilalți, și părintele Mega, am mers plin de România, plin de cultura noastră, plin de credința noastră și plin de faptul că oamenii sunt ființe sociale, deci nu putem trăi unul fără ceilalți. Sigur că este această stare de suferință, care este din cauza războiului în Ucraina, dar sper de suferință sunt mai multe puncte ale lumii și trebuie pe toate să le vedem. Deci am mers acolo cu un gând de pace și nu cu un gând de a ne înscrie în armata salvării. Și așa am fost și primit. Deci ca niște oameni absolut normali. Mie mi se pare că a fost prea mare tevatură în România, reprezentanții moderniști s-au ridicat cu prea multă vehemență și
1: asta n-a fost rău pentru reclama filmului, să știi. Astăzi, spre exemplu, când am anunțat la, că asta e comerțul, nu avem ce face. Comerțul artistic. Când am anunțat la radio, la televiziune că se va difuza filmul luni seara, în a doua zi de Paști, de la orele 22, a fost pur și simplu o explozie de entuziasm. Pe canalul meu de Facebook, în 20 de minute, au fost vreo 500 de like-uri din alea, după aia s-a trecut la 1000, la Gold FM, la realitatea peste tot. Da, a fost
0: deci la Realitatea Plus, a doua zi de Paște?
1: La Realitatea Plus, cu o mică pregăteală înainte și cu promo, în a doua zi de Paști, luni, de la orele 22, când se așează omul într-o zi liberă și poate să savureze acest film. Vorbim imediat despre film, dar asta vreau să spun că n-a fost neapărat... Sigur că au fost răutăcioase treburile expuse în presă și nedrepte, de aia s-au și oprit. Dar publicitatea negativă a fost tot publicitate. Vreau să revin însă la...
0: Publicitatea negativă a devenit pozitivă.
1: Publicitatea negativă a avut o consecință pozitivă. Spune-mi, te rog, despre rușii pe care i-ai întâlnit. Indiferent.

0: cine o fi fost de ei, de la portarul de la hotel până la regizorul Mihalkov sau alții pe care i-ai întâlnit acolo.
1: Domnule,
0: Spune-ne ceva
1: la o
0: despre ei.
1: sână.
0: Care-i starea lor de spirit? Cum se comportă?
1: Noi am stat într-un hotel foarte bun, fost Marriott, acum are altă denumire, chiar aproape de Kremlin. Și eu am bătut foarte multe hoteluri din lume, că din Noua Zeelandă până în Canada am văzut aproape toată lumea. Dar în puține hoteluri am găsit așa un mic dejun de bogat și de bun ca aici la acest hotel. Excelent! Nu știai ce să mănânci. Inclusiv șampanie. Inclusiv șampanie. Deci puteai să bei un păhărel de șampanie, chiar două, într-o
0: Da,
1: zi am
0: erau
1: fost.
0: și celebrele icre negre rusești lângă șampanie sau era doar șampanie?
1: Erau și icrele negre, bineînțeles, acolo, ca să fie în totală. Eu mi-am
0: Da.
1: permis, într-o zi eram mai supărat și mi-am permis și am băut trei pahare. Și a văzut unul din ospătari și a venit imediat cu sticla și mi-a pus-o pe masă.
0: Da.
1: Și
0: Păi a zis,
1: sticla, acum
0: domnule,
1: dacă...
0: românul ăsta din Cluj vrea să se omenească, domnule, ia să-l ajutăm, să fim ospitalieri. Da.
1: Acum, zic, dacă tot ai venit ca să nu faci două drumuri, mai pune ultimul pahar, știi? Da. Au fost foarte drăguți și minunat, camerele excelente, curate și tot ce vrei. Deci, de la acest punct de vedere, nu pot să spun nimic decât lucruri bune. Așa. În ce privește relațiile cu oamenii, așa, noi am plecat 2 zile din Moscova, dar ne-am întors seara la 2 mănăstiri. La Optina, care este aproape de granița cu Ucraina. Vreau să spun că în tot drumul ăsta, în șoseaua Kievului, așa se numește, unde am făcut vreo 500 de kilometri, n-am văzut niciun soldat, niciun tank, nici un nimic care este în legătură cu armata, decât populația civilă. Ne-am oprit în niște comune, în niște sate chiar. Eu am cerut să ne oprim, că am vrut să intrăm în magazin să vedem dacă este diferență față de Moscova. Vreau să spun că nu era nicio diferență. Deci ei au niște magazine care se numesc cinci. Un fel de cincișor, așa, vin de la, așa, la ei notele până la cinci, au fost și la noi odată. Deci cinci e nota cea mai mare. Și atunci, așa se numesc magazinele, cinci. Deci o să vezi magazinul ăla, e un șir între ei, nu au magazine străine, cum avem noi. Noi nu avem magazine românești, așa. Și erau foarte bine aprovizionați. Acolo la alimentarea aia, că sunt un fel de magazine alimentare, un fel de mall-uri mai mici, poți să-ți faci o cafea, să stai să bei o cafea, în unele poți să mănânci, îți iei mâncare și o mănânci acolo, cel puțin la Moscova am fost și noi și am mâncat câte un șcheap de icre roșii într-un magazin. Sunt foarte bine aprovizionate, sunt foarte curate mâncărurile. Eu am mai fost prin lume și am văzut și prin Mexic și prin India. Foarte curate și oamenii sunt absolut normali și deosebiți. E o foarte mare diferență de care a fost în 89, când aveam dejurnă la hotel, nu putea intra cu băutură, nu trebuia să-ți deschidă ea ușa și așa mai departe. Nu. Era absolut o lume civilizată. Întâlnirile care le-am avut cu artiști și cu preoți,
0: Da.
1: am avut întâlniri cu preoți care uneori aveau funcții mai mari, au fost minunate, ne-au invitat la masă și la Optina și la cealaltă mănăstire unde am fost în partea cealaltă spre Baikal, iar am mers vreo
0: Acolo e o mănăstire, spune-mi, te rog, pentru cei care nu cunosc, există sau care sunt, sigur că există, care sunt diferențele de aranjare, amplasare între mănăstirile ortodoxe românești și mănăstirile ortodoxe rustești, dacă ai sesizat?
1: sunt destul de apreciate, de apropiate, numai că ei au, au sală de mese. Și mănăstirile noastre au, dar se oferă numai mese la cei care sunt invitați. Că și eu mă mai duc la mănăstiri și în România. Dar
0: Da.
1: acolo au un fel de sală de masă, restaurant, unde poți să mănânci cu sume foarte modeste, cu mâncare foarte bună. Noi am mâncat numai mâncare de post, cel puțin eu și cu părintele, ceilalți s-au mai înfructat unii. Așa, mâncare
0: Foarte
1: foarte
0: interesant.
1: bună
0: Adică mănăstirile sunt pregătite pentru pelerini, pentru călători, te
1: și...
0: poți
1: Exact,
0: opri și
1: au
0: mănânci
1: și
0: bine și
1: hotel.
0: mai ieftin.
1: Au și hotel, adică când am fost la cealaltă mănăstire, e o mănăstire care are 500 de călugărițe.
0: N-am auzit
1: 500
0: așa ceva. Asta e un număr uriaș.
1: uriaș, uriaș, 500. Ei, când au auzit că venim și acolo și dincolo, ne-au primit și imediat a venit un părinte mai special, așa, sau acolo la maici a venit o măicuță că te îndrăgosteai de ea. Înțelegi? Mai păcătuiai când te uitai la ea cu gândul foarte frumoasă și deosebită. Foarte, ea ne-a condus și maica stare s-a fost foarte necăjită că a fost plecată și a vrut neapărat să ne întâlnească. Și n-am mai putut să stau, că era deja târziu, seara, și am plecat. Vreau să spun că ne-au tratat ca și pe o delegație străină, dar prietenă, adică ne-au condus peste tot, ne-au explicat toate lucrurile, ne-au mânchinat la tot felul de moaște și de alte icoane care le au ei acolo, sala care se închină lumea. Și am fost, s-au făcut de apărat fotografii care să rămână acolo la mănăstiri. Deci a fost foarte normal și foarte omenesc, exact ce căutam eu, exact ce căutam, oameni care să râdă de propriile lor slăbiciuni și de propriile lor gafe, ceea ce nu putem face noi. Pentru că filmul, fac o paranteză, o să-l vadă
0: Da.
1: lumea. Filmul nu critică biserica. Biserica este formată, dacă luăm biserica, cum spun ei, ca trupul viu al lui Isus, înainte de moarte, înainte de moarte și de înviere, deci când Isus avea și starea omenească, nu numai cea divină. Dacă o luăm așa, atunci biserica este formată din Spiritul Divin, care este perfect, și din elementul uman, care este din slujitorii bisericii până la în cele mai înalte grade, și din credincioșii care vin la biserică. Ei, elementul uman nu este perfect. Rolul bisericii este să perfecționeze elementul uman ca să facă o apropiere între elementul uman și principiul divin. Ăsta e rostul bisericii, adică să îmbunătățească viața omului. Ei, exact acest lucru îl arată filmul. Deci filmul arată că unii slujitori ai bisericii, care fac parte din elementul uman, nu-și pun de acord fapta morală cu misiunea sacră pe care o au. Aici e toată treaba. Deci și biserica, și trebuie să înțeleagă, și Preafericitul, și am înțeles că Preafericitul Daniel a înțeles acest lucru. Nu știu de ce ceilalți, în alți preasfinții, sunt atât de porniți.
0: Nu
1: Pentru că
0: toți.
1: și biserica
0: Nu
1: trebuie
0: toți,
1: să
0: nu
1: fie
0: toți. Am vorbit și eu cu
1: deschisă.
0: câțiva,
1: Da.
0: și nu sunt porniți. Dimpotrivă, de-abia așteaptă să se difuzeze filmul. Nu s-au putut duce la film pentru că părea o chestie de frondă, dar chiar astăzi mi-au scris, nu le dau numele, dar ți-o să spun, după emisiune te sun și îți spun despre cine e vorba. Doi mitropoliți și trei episcopi, am vorbit eu cu ei astăzi, foarte bucuroși că se va difuza filmul și confirm că inclusiv prefericitul Daniel nu are nimic
1: Da.
0: împotriva
1: Exact. Asta
0: acestui
1: este.
0: film.
1: Deci filmul în zona asta este un film al corupției. Păi noi nu tot ziua vorbim de corupție. Și vreau să spun să adaug că în aceste întâlniri care le-am avut, ne-am întâlnit și cu preot român care slujește la Moscova, adică într-un cartier acolo, e protopop și m-am dat ce condiții are, birouri, sală de întâlniri unde probabil să și mănâncă. Și era căsătorit cu o ucraineană. Și am discutat cu doamna, mă rog, nu știa ea decât așa, și mi s-a părut așa foarte normal, foarte iertători, sigur, mâhniți de ceea ce se întâmplă, că nu se întâmplă bine. Un război nu e un lucru bun. Dar mi-a spus și chiar și acest părinte mi-a spus și încă un translator care ne-a făcut nouă translația a spus așa că părțile rusești și cu părțile ucrainiene și toți reprezentanții din afară care aveau, cum să spun, anumită putere, s-au întâlnit la Istanbul pentru ca să se oprească războiul și să se trească la masa discuțiilor. Și aproape se rezolvase. Și domnul Putin era de acord și toți erau de acord și a intervenit domnul Boris Johnson, fost prim-ministru al Angliei, că războiul trebuie să continue. Asta mi s-a spus. Eu nu știu, e minciună, nu e minciună, așa vor
0: Nu
1: spune.
0: este, nu este minciună, au spus-o și comentatorii internaționali, a spus-o și Putin în interviu cu Tucker Carlson. Apropo de asta,
1: Așa.
0: până să ajungem la film, și acolo
1: Da.
0: o să-l aduc, când la momentul ăla o să-l aduc în direct și pe Ion Spânu, care este un mare admirator al tău și primul care a scris despre acest film, Vașnicul
1: Mulțumesc
0: jurnalist de la
1: frumos,
0: Craiova, dar Dorel Bișan, spune-mi, te
1: da.
0: rog, în primul rând, că după aia ajung și la Putin, în primul rând, ai resimțit apropiere prin faptul că totuși suntem într-o frăție ortodoxă cu rușii? Ai simțit nedumerire din partea lor legată de atitudinea noastră în ultima vreme? Ai simțit eventual dușmănie, că suntem cam cei mai radicali din zonă care îi înjură? Cam ce evantai de sentimente ai avut la contactul cu rușii din această postură de ortodox, român ortodox?
1: Să știi că am avut o stare bună și relațiile mi s-au părut foarte omenești. Chiar și doamna Zakharova a spus că în festival participă și filme din țări neprietenoase, a zis. Și dar zice, așa a zis, dar mă bucur că participă un film din România. Ea a spus cu
0: Foarte frumos.
1: ce se întâmplă, ce am înțeles eu, că eu n-am vorbit cu dânsa personal. Părintele a avut mai multe întâlniri și chiar când a fost premiera sau nu știu, la unul din spectacole a plecat din spectacol pentru că a avut o întâlnire cu personalități foarte înalte. Eu nu l-am chestionat pe părintele în privința asta. E, a avut și știu că au fost de bun augur și
0: L-am
1: de
0: chestionat
1: înțelegere.
0: eu și oricât ai vrea să fii tu de secretos, N-ai nicio șansă la gol, n-ai nicio șansă la gol de fem, că le-am spus eu despre toate întâlnirile și cu Medvedev, și cu Malofeev, și cu Putin.
1: Atunci n-are rost să le spun și eu.
0: Atunci, deci am fost, da, nu,
1: Ai,
0: nici nu te mai întreb, pentru că am fost eu destul de indiscret
1: da,
0: ca să fac acest, ca să fac acest lucru, pentru că este firesc. Acum, deci am înțeles, au fost prietenoși cu reprezentanții unei țări neprietenoase, cu reprezentanții ortodoxi ai unei țări neprietenoase. Aș vrea acum, sigur, după călătoria în Rusia, să te întreb, tu având o părere consolidată despre Vladimir Putin, și eu am o părere consolidată, dar nu a mea contează acum, a mea se poate auzi oricând, a ta e mai importantă. După această călătorie în Rusia, cu toată propaganda pe spinările noastre, care suntem niște putiniști, nemernici, rusofili, uită lumea că suntem patrioți români, dar nu contează. Spune, te rog, cum l-ai caracteriza pe președintele Rusiei după călătorie? Așa, că tu nu te-ai întâlnit cu el. Cu el s-a întâlnit părintele Mega și săptămâna viitoare o să-l întreb pe el. Dar așa de la distanță, din experiențele pe care le-ai avut, ce ai avea de spus despre el?
1: Eu am avut păreri îndoielnice despre domnul Putin. Degeaba m-au certat boierii ăștia de la progresiștii că l-am lăudat. Nu, eu nu l-am lăudat pe domnul Putin. Eu am spus așa, aș vrea să avem un președinte ca domnul Putin care a ieșit la televizor și a spus în Rusia se vorbește rusește. Asta am spus eu. Aș vrea să avem și noi un președinte care să iasă la televizor și să spună, domnilor, în România se vorbește românește. Asta mă doare sufletul, Cosmine, pe mine.
0: Știu.
1: Că ne batjocorim limba mamelor noastre și ai bătrânilor noștri. Toate televiziunile îs cu breaking news, da, bright news, British, dracu să le ia. De ce în România ne-au dat lacrimile când am plecat în Ungaria, că de acolo am luat vizele pentru Moscova? Niciun cuvânt străin în Ungaria decât în limba maghiară. Și la noi, în România, toți nesimțiții vorbesc o limbă care nu e a noastră. Asta mă doare pe mine. Și aici l-am apreciat. Și vreau să spun o treabă, Vlad, să-ți răspund și la întrebare. Am fost curios dacă poporul rus îl iubește sau are oarecare considerație față de domnul Putin. Și am întrebat și artiști cu care am discutat, și am întrebat oameni, și la hotel acolo, că o fată de acolo care a învățat pe de rost numărul camerei mele, dar să nu te gândești la bazaconei, așa,
0: Doamne ferește, vai de mine.
1: așa,
0: Eu care te cunosc numai de vreo eu care te cunosc
1: a
0: numai de
1: fost,
0: vreo 27 de ani, n-am cum să mă gândesc la
1: când
0: asta.
1: vezi, când veneam dimineața la micul dejun, ea îmi spunea numărul camerei. Și într-o zi m-a servit ea cu ceva, cu o cafea, cu așa, și am întrebat-o, zic, da, ce pe domnul Putin îl iubești? Și zice ea, zice, da, și să știți că îl iubește lumea pe domnul Putin. Așa, am întrebat pe alții, mai răsăriți, mai cu tare, și a zis, băi, da, funcționează bine mașina voastră de vot dacă domnul Putin a avut așa un scor mare, că la noi nu reușim. Zice, domnule, nu-i nici o mașină de vot. Lumea și-a schimbat părerea în bine despre domnul Putin pentru că a observat că este un comandant care își iubește și ține la țara lui. Așa mi s-a răspuns. Și am întrebat și prin sate pe acolo, că am fost cu un actor care l-am cunoscut, vorbea românește, deși a făcut școala la Moscova. Așa. Și el mi-a fost translator. Și am întrebat acolo, că am stat la alimentarea Maidan, câte o cafea sau nu știu ce, un suc, să știi că au numai sucuri naturale. Au și coca și alea și prostiile alea mai rar, dar numai sucuri naturale. Așa.
0: Dacă tot ai amestecat discuția cu asta cu sucurile, am o întrebare punctuală. Te-ai simțit obligat să bei vodka cu ei sau te-au lăsat să... Adică au zis, domnule, ce vă place? Șampanie, vin? Ei au chestia asta cu vodka. Nu.
1: Da, nu. Am băut mai mult așa, șampanie. Campanie și vin. Într-o seară am băut și un păhărel, două de vodcă. În seara când s-a terminat festivalul, că eram puțin așa, supărat.
0: Supărat.
1: Ce s-a întâmplat. Dar cred că a fost un pic intenționat faptul că filmul a fost foarte bine discutat și văzut la început și vreau să spun că presa noastră a stricat lucrurile. Mi-a zis cineva, așa, cum vorba lui Caragiale, persoană însemnată, dar becher, așa. A zis, domnule, știi de ce n-ați luat premiu? Pentru că n-am vrut noi. Pentru că dacă luați premiu, presa voastră, care va criticat și v-a acuzat că ați venit, parcă ați venit să... Nu știu ce să faceți aici. Atunci ar fi zis, poftim, cum i-a cinstit baronul de cei care au mers să pupe mâna. Ori noi n-am mers să pupăm mâna. Noi am mers cu un moment de cultură românească și de credință românească. Cu asta am mers acolo, să știe băieții ăștia care m-au supărat și pe mine. Dar eu iubesc așa, ticăloși cum sunt. Îi iubesc pentru că mi-au făcut și reclamă cu chestia asta. Numai că m-a simțit...
0: Nu. Eu știu că ești supărat pentru că te cunosc bine. Și pe această temă, adică tu poți să faci multe concesii și ai făcut multe concesii, dar pe această temă a patriotismului tu te superi. E bine că ai această dispoziție să ierți, dar eu știu că ești supărat.
1: Da.
0: Eu știu că ești supărat.
1: Cum zicea țăranul la noi, domnule, nu spune mintea cu ei. Nu spune
0: da,
1: mintea cu ei.
0: Da. Spune-mi, te rog, pentru că vreau să intrăm acum pe discuția cu filmul puțin în ultimele minute. O să intre și Ion Spânu, care are niște întrebări legate de film, dar eu aș începe așa.
1: Da.
0: Am o mare curiozitate și cred că și cei care ne urmăresc despre spiritul lui Nikita Mihalkov. Noi îl avem pe Dorel Vișan al nostru, da? Îl avem pe Șerban Marinescu, e pomenit pe toți, pe marele regizor de la Iacob, care a fost entuziasmat de emisiuni și de această mediatizare pe Daneliuc. Avem.
1: Mircea Daneliuc.
0: Despre Mircea vorbeam.
1: Exact. A vorbit avem, foarte frumos.
0: Avem încă. Îi dorim multă sănătate și lui Florin Piersic. Nu vreau să te întreb pentru că știu că e un subiect delicat. Am înțeles că a trecut peste perioada
1: acum
0: dificilă.
1: Acum am vorbit cu o doctoriță.
0: Da.
1: Am acolo o nepoată care e foarte bună doctoriță. Și am rugat-o să meargă la el, să-i spună că dacă are ceva nevoie și a zis că e mai bine. L-au mutat la chirurgie, a ieșit de acolo și e mai bine. Și să dea Dumnezeu să fie bine.
0: Ne bucurăm. Dar vreau să te întreb despre Nikita Mihalkov. Cum l-ai găsit pe Nikita Mihalkov? Cum este așezat în spiritualitatea rusească? El este un om de mare cultură, dar demonizat de presa asta progresistă, mai rău decât ai suferit tu, a suferit Nikita Mihalkov. Așa să ne spui câteva vorbe despre Nikita Mihalkov.
1: Știi ce se întâmplă? Și în Rusia a intrat spiritul acesta, așa zis, modern. Deși după credința mea nu există modern. Modern înseamnă să fii înțeles de oamenii cu care trăiești în același timp. Deci, Nikita Mihalkov este reprezentantul vechea atitudine a culturii ruse, a culturii, cum îi zicem noi, profunde, clasice, care devine clasică. Deci este un mare artist al lumii, Nikita Mihalci. Așa s-a și comportat acolo și așa a și făcut acest festival, că și la ei probabil că s-au mai redus temurile, că când am fost prima dată cu Mircea Daneliuc, festivalul ne-a dat mâncare la toată lumea și băutură și tot. Acum a fost mai restrâns puțin, așa.
0: Dar bugetul mai mic, bugetul mai mic, cum ar veni?
1: Da, bugetul mai mic, da. Așa. Și din cauza asta, spiritele astea, așa zise, noi, moderne, care acceptă scălămbăiala venită din diferite părți ale lumii, sigur că nu-l cultivă prea tare pe Mihalkov, dar totuși școala, că am vorbit și cu actor și cu ăsta, cu Igor, școala...
0: Cu directorul
1: școala
0: festivalului.
1: Da. Încă am vorbit și cu directorul festivalului, da. A fost la noi la conferința de presă. Școala rusă este încă școală profundă și după metoda lui Stanislavski, care cred eu este cea mai bună metodă din lume, și actorii occidentali, când au aflat de metoda lui Stanislavski, au căutat-o și s-au pregătit prin ea. Deci așa este. Dar el rămâne, pentru că el este totuși, din cât am văzut eu, am văzut la televizor o întâlnire dintre domnul Putin și Nikita Mihalkov, probabil în legătură cu festivalul, și este dovadă că Rusia încă, cum să spun, este apărată această cultură. De altfel, eu nu înțeleg această dispoziție. Mi se pare destul de ciudată de a interzice în lume mari și la noi în țară. Dom'le, o cultură mare nu se poate distruge numai din interior. Nu se poate distruge din afară. Țările care nu o primesc pierd. Pierd. Pentru că pierd un Gogol, pierd un Dostoievski, care este genial, Tolstoi, Pușkin și așa mai departe. Deci asta este o prostie. Pe linie politică, pe linie militară, pot să facă anumite lucruri, pe linie economică, dar pe linie de cultură trebuie să accepte cultura mare din orice punct al lumii. Și India are cultură mare și țările arabe au mari gânditori. Și nu se poate să nu acceptăm și să nu ne adăpăm din învățăturile lor. Asta este un tembelism. Și așa cum este văzut Nikita Mihalkov, în sensul ăsta. Și dacă puterea, eu încă n-am auzit ministrul culturii din România, îmi pare rău că spun, să cheme pe cineva care încă mai are, cum să spun, atitudine din asta profundă și dăruită pentru, care se jertfește pentru artă. Încă n-am auzit să-i cheme, ba dimpotrivă. Dimpotrivă. Am văzut și pe Victor Rebegiu că e supărat și lăsat de izbelște și pe alții. Foarte rău, foarte rău. Asta este. Bă, pe mine nu mă mai interesează acum. Dar consider că cinematografia noastră, din ce am discutat și cu alte, că acolo la noi au stat în hotel, au stat vreo 20 de invitați, poate mai mulți, cu care am mai discutat. Așa, și am văzut că peste tot este o încercare de a menține a menține această cultură profundă, pentru că toți au observat că lumea a luat-o la vale și a luat-o pe o cale greșită. Dar părerea mea este că nu se va îndrepta această lume. Această lume orbii conduc pe orbi și vom cădea în aceeași prăpastie. Deja suntem pe marginea ei. De-aia l-am iubit și pe acest Nichita Mihalcov, că-l iubesc și pe alții. Și nu spun ce rochii aveau artistele acolo pe covorul roșu. Vreau să spun că n-am simțit deloc că sunt în Rusia, ci că sunt undeva unde sunt niște oameni pe care i-am întâlnit și la Cape Town, pe care i-am întâlnit și la New York, pe care i-am întâlnit și la festivalul de la Cannes și de la Veneția și din alte părți. Deci n-am simțit deloc că ar fi Rusia.
0: Dorel, o să te rog, a intrat în legătură directă cu noi, acum îl avem împreună și pe Ion Spânu. Ioane, eu nu mă bag deloc, dar am convenit că ultima parte, vreo două întrebări sau trei, să vedem cât ne încape ca să nu ne întindem prea mult, că i-am promis lui Dorel că nu-l ține mai mult de jumătate de oră și deja l-am ținut 45 de minute. Îți aparțin. Deci, Ion Spânu, ai cuvântul în dialog cu Dorel Vișan.
1: Da. Bună ziua, doamnă Spânu.
0: Să-ți deschizi microfonul, Ioane, că nu-i deschis microfonul la tine. Așa, ia să vedem. Acum.
1: S-a deschis.
0: Așa se vede pe imagini, dar nu se aude. Ți-ai făcut legătura prin lavalieră. Iuliana, te rog să-l mai introducem o dată. Ar fi trebuit să facem probe. Numai că Ion Spânu a nostru, având un studio nou de televiziune la Craiova, acolo la Lia Olguța Vasilescu, a vrut să ne dea gata din noul studio cu lavalieră modern ca să ne îmbie să-i vizităm acolo în capitala Olteniei. Și el ne-a auzit tot timpul, dar noi nu l-am putut auzi pe el.
1: Mergem acolo la festivalul Adrian Păunescu. Am fost invitat deja pentru luna iulie de doamna Păunescu.
0: Vreau să vin și eu. Când este festivalul Adrian Păunescu?
1: Luna iunie, parcă 18 iulie, parcă.
0: Aproape de ziua lui. El cred că era născut în iulie, cred că aproape de ziua lui, de naștere.
1: Cred că 24 era născut.
0: Parcă, da. La limita
1: la
0: dintre...
1: La ultimele trei, onomastici m-a invitat personal Adrian Păunescu. Era, mamă, ce mare poet. Ce mare poet și cum îl hulim.
0: Ne lipsește. 20 iulie, deci este rac-rac. 20 iulie.
1: Deci 20 iulie. Păi cam atunci.
0: Deci atunci, da, înseamnă că este în marja aniversării lui. Știi că ar fi împlinit, el era chiar mai, dar nu mai, că tu n-ai vârstă, mai mic decât Florin Piersic ca vârstă.
1: Mai mic decât
0: Florin Piersic, că vârsta ta e la 50 de ani, știm că ți-ai blocat-o acolo. Născut în 1943, deci ar fi împlinit, îți dai seama, ar fi împlinit doar 81 de ani.
1: 81 de ani, da. Asta este. Fiecare avem o misie, se pare că Dumnezeu ne lasă până ne îndeplinim. Și când ne îndeplinim, dăm în primire tot. Da, s-a deschis la domnul Ion microfonul.
0: Văd că nu. Se reconectează acum. Îl mai așteptăm un minut și dacă nu vine, îi dăm cartonaș roșu, că oricum ține cu Universitatea Craiova. Noi suntem cu Clujul. Noi ne împărțim între CFR și U Cluj. Eu mai mult către Ucluj, tu mai mult către CFR sau invers. Că nu mai știu unde ai fost văzut ultima dată în tribună.
1: Da, la CFR mă mai duc așa.
0: La CFR, da. Ioane, fă o probă să vedem dacă te auzim. Da. Nu ne auzim, din păcate o să reluăm legătura. Îmi pare rău că n-am putut să-i ofer privilegiu să stea de vorbă cu tine, dar Dorel... Aș vrea să ne spui în final, o să mă reconectez imediat separat cu Ion Spânu, aș vrea să ne spui în final ceva, un minut, două, legat de ce ne așteaptă în aceste zile, Cum vrei tu să închei apropo de faptul că vine învierea, vin Paștele?
1: Am să închei cu o înțelepciune care acolo am aflat-o. Se pare că aparține mitropolitului Serbiei, Pavel, care spune așa: corăbiile nu se scufundă din cauza apei care e în jurul lor, ci din cauza apei care intră în ele. Și noi, oamenii, ar trebui să fim atenți la ce este în jurul nostru, la ce auzim și la ce vedem, ca să nu lăsăm să intre în noi și să ne scufunde. Dar se pare, așa cum avem eu, se pare că lăsăm prea mult din ce în jurul nostru să intre în noi și suntem deja scufundați. Poate că unii dintre noi se vor mai primeni la suflet și la inimă cu aceste sărbători care nu mai sunt cosmice, cum au fost odată, ce au devenit, așa cum spunea Adrian Păunescu, sărbători triviale. Primim o înviere din import de la cei care mai întâi ne și omoară. Da.
0: Da. Eu îți mulțumesc în numele celor care ne-au dat deja sute de mesaje, goldiștii care îți transmit iubirea și respectul lor.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 2 mai 2024.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea Cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm

0: conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
2: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
1: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: On Gold FM, Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători, la ultima ediție din această săptămână, alături de Luminița Ristea. Pentru cei care poate încă nu sunteți la curent, Golden Hour cu Jesse a început în această toamnă puțin mai diferit. Luni, marți, miercuri ne vedem în această formulă cu invitații mei care vorbesc despre astrologie, despre România, de fapt, din punct de vedere al astrologiei. Și joi ne întâlnim la emisiunea Fără Filtru cu Jesse, tot aici la Gold FM, dar pe canalul Fără Filtru cu Jesse de YouTube. Așadar, astăzi fiind miercuri, ne întâlnim cu Luminița Ristea pentru ultima dată în formula de Golden Hour săptămâna aceasta și vom discuta despre previziunile astrale pentru luna septembrie și despre zodii, să vedem cum vom resimți această nouă lună. Și mi-am propus să o întreb pe Luminița și despre școală, pentru că începe școala pe 7 septembrie oficial pentru elevii care nu sunt la instituții private. Așa că avem de discutat destul de multe. Bună seara, Luminița! Ce faci, draga noastră? Cum ești?
8: Eu sunt foarte bine. După o vară lungă, frumoasă, cred că a fost una din cele mai frumoase veri din viața mea, foarte agitată, cu multe călătorii, cu multe experiențe, cu multă treabă, foarte, foarte ocupată și să știi că într-un fel mă bucur că vine toamna, fiindcă toamna am și eu prilejul să mă așez mai acasă la mine, să mai scriu, se apropie finalul de an, sunt foarte multe lucruri pe care noi, astrologile, lucrăm la final de an și, într-un fel, parcă aștept să mai și plouă, să mai fie și vreme mai rea ca să mai stau și acasă, fiindcă nu prea am stat acasă în această vară.
7: Da, lasă că o să fie vreme rea. Acum ne mai bucurăm câteva luni, sper eu, de ceva soare. Și vreau să vorbim despre luna septembrie, să vedem dacă o să fie o lună cu soare, dacă nu afară, măcar în suflete. Cum vezi această nouă lună? Hai să-i facem o prezentare generală, da. Te rog.
8: Luna septembrie, să știi că vine cu o energie foarte interesantă. Dacă vara a fost despre strălucire, despre a ieși afară, la soare, în față, despre a te arăta, septembrie vine cu o altfel de energie. Hai să ne oprim, hai să mai facem curățenie în casă, hai să vedem ce am construit, hai să ne punem ordine în idei, hai să vedem ce contează cu adevărat în viața noastră și să ne pregătim conștient pentru un nou sezon, fiindcă încet, încet vom vedea la echinocțiul de toamnă, se va face trecerea de la sezonul verii la sezonul toamnei, din punct de vedere astrologic și astronomic. Și hai să vedem care sunt evenimentele. De fapt, am început această, să spun, această lună septembrie cu un aspect care a avut loc chiar în prima zi. E vorba de un aspect favorabil, un trigon între Jupiter și Saturn, care, să zic așa, ne-a susținut. Este ca o susținere la nivel astral, dar de fapt evenimentul

0: Să zic așa, care ne vor marca și ne vor marca nu numai în această lună septembrie, vom vedea și în următoarea perioadă, au loc în 10 septembrie. Deci, notați această dată, 10 septembrie au loc trei evenimente simultan. Venus, planeta relațiilor, a banilor, da? Se mută din balanță într-o zonă mult mai profundă, mult mai intensă, în Scorpion și va scoate la suprafață tot ce este ascuns în relații. De ce este important acest tranzit? Fiindcă Venus va retrograda. Va retrograda în Scorpion și va retrograda și în Balanță. De fapt, acum în luna septembrie deja suntem în perioada de penumbră a lui Venus, adică în perioada în care Venus va reveni și va trece de trei ori peste în această energie. Deci, pentru ascultătorii tăi să se pregătească pentru o toamnă foarte agitată din punct de vedere venusian, din punct de vedere a relațiilor, din punct de vedere a banilor, fiindcă se vor întâmpla lucruri. Da? Acum depinde de fiecare, depinde de harta fiecăruia ce va avea loc. Și ca să fie totul, să zic așa, să fie totul amprentat și mai puternic, vorbim și de Mercur, planeta comunicării, care se mută acum, tot în 10 septembrie, din zodia fecioară, unde a stat, unde ne-a dădăcit, unde ne-a ajutat să ne organizăm, se mută în zodia balanță, dar nu va sta foarte mult, va sta decât până la finalul lunii, când va intra în Scorpion, de unde va retrograda și Mercur. Deci vom avea în această toamnă, vom vorbi probabil în octombrie, noiembrie, vom avea două retrogradări la pachet, mercuriene și venusiene, care efectiv ne vor cam zgudui. Și va trebui să fim atenți cum le gestionăm. Și tot în 10 septembrie, Uranus, care este în Gemeni, planeta surprizelor, a schimbărilor radicale, pune frâna de mână și intră în retrogradare. Deci vom simți această zi de 10 septembrie ca o zi în care se vor schimba lucrurile. Așa încât să nu vă speriați, poate, dacă vă veți simți mai obosiți, mai bulversați, mai agitați, poate. Nu veți înțelege de ce. Ei, uite, din cauza aceasta, fiindcă se schimbă foarte multe lucruri și acest lucru ne afectează, ne poate afecta și pe noi, mai mult sau mai puțin. Și a doua zi, ca să nu ne plictisim, în 11 septembrie avem luna nouă în Fecioară. Este cel mai bun moment din acest an 2026, de a ne pune ordine în lucruri, de a porni o rutină nouă, de a ne organiza viața cu intenție. De fapt, a fost, așa cum am spus, a fost această vară destul de haotică, cu multe, multe călătorii, cu multe teme de rezolvat și luna nouă în Fecioară ne ajută, da? Ne ajută să și ne întreabă, hai să vedem cum a fost, hai să vedem ce planificăm în următoarea perioadă. Hai să planificăm ceva care să funcționeze cu adevărat în următoarea perioadă. În 14 septembrie, Lilith își încheie ciclul în Săgetător. Este acest punct astrologic virtual legat de puterea feminină brută, de instincte, de ce e reprimat, de ce nu mai poate să fie ignorat. Și va începe să tranziteze zodia Capricorn pentru următoarele 9 luni. Dar se va activa mai mult zona aceasta de ambiție, de putere, de responsabilitate, da? Va fi un tranzit interesant, vom vedea cum se va manifesta. Și în 18 septembrie, Chiron, vindecătorul rănit, retrogradează din nou în Berbec, din Taur în Berbec. Este un eveniment important, fiindcă a stat în Taur 3 luni de zile, a fost așa, ca un trailer la un film, să vedem cam ce se va întâmpla în următorii 7 ani. În iunie 2026 a intrat în Taur, dar acum revine în Berbec pentru că nu a terminat ce avea de făcut. Este o perioadă lungă care va dura până în 14 aprilie 2027, când practic își va finaliza lucruri și se va reîntoarce în Berbec peste 50 de ani. Dar este ca un profesor care pleacă din clasă, se oprește în ușă și se întoarce și spune: încă un lucru. Lucrul cel mai important este acesta, da? Și, de fapt, această ultimă retrogradare chironiană este extrem de importantă. Este ca un final care ne va elibera. A doua jumătate a lunii se schimbă energia. De ce? Fiindcă în 23 septembrie, de la energia fecioarei, care este, să zic așa, susținută până în 23 septembrie de soarele în fecioară, intră soarele în energia balanței, avem echinocțiul de toamnă. Ziua și noaptea sunt egale, soarele intră în balanță și ne cere echilibru. Echilibru între muncă, odihnă, între mine și celălalt, între ambiții și relații. Și 3 zile mai târziu avem și o provocare. În 26 septembrie, luna plină în berbec. Care, efectiv, avem artificii pe cer, da? Adică de la luna 9 din 10 septembrie în Fecioară, care a fost despre a planifica, a pune lucrurile în ordine, da? Acum, la luna plină în berbec, vedem ce mai trebuie schimbat, fiindcă berbecul știe că nu are răbdare. El vrea acțiune. Și luna plină în berbec poate să fie acel moment care scoate la lumină momentul adevărului, fie că ești pregătit, fie că nu ești pregătit, lucruri pe care trebuie să le schimbi sau la care poate trebuie chiar să renunți. Vorbesc de lucruri materiale, vorbesc de relații, da? Se pot întâmpla lucruri. Și un alt moment foarte important, care de asemenea este cu bătaie lungă, cu bătaie. În următoarele, atenție, 8 luni de zile este intrarea lui Marte în Leu. Marte intră pe 28 septembrie în Leu și va sta aici până în 14 mai 2027, va și retrograda, da? Și va fi o perioadă de mari încercări cu acest Marte în Leu. Vom reveni când va fi cazul. Și ultimul element, ultimul moment astral, Mercur, cum am spus la început, va începe să tranziteze zodia Scorpion, deci tot la fel ne ducem pe profunzime, comunicarea devine mai intensă, mai investigativă, mai directă, dar și el va retrograda. Deci, practic, ca să sumarizez, pe scurt, septembrie are două faze. O fază de organizare, de planificare, de a pune lucrurile în ordine, cât soarele este în fecioară, și a doua fază, faza aceasta de acțiune, adevăr, echilibru, când avem această trecere a energiei către balanță, berbec, leu. Și mai e ceva. Eu cred că este foarte important să conștientizăm această primă etapă. Fiindcă dacă ne planificăm bine, dacă ne organizăm bine la începutul lunii, a doua jumătate a lunii, cred că va fi mai ușor de trecut, ca să spun așa.
1: Bine, Luminița. Totuși, în luna septembrie începe și școala, oficial
0: Exact.
1: pe 7 septembrie, și știu că ai analizat acest aspect important. Începe un nou an școlar pentru toți elevii. Știu că ai ridicat și harta, așa că vreau să ne zici ce ai văzut acolo și să știe și elevii, dacă ne ascultă, bineînțeles, aici la Golden Hour, sau poate părinții care au elevi încă în ciclul gimnazial, nu?
0: Îți mulțumesc mult pentru această provocare. A fost și pentru mine o provocare. Mai aștept și alte provocări din partea ta. Da, într-adevăr, am ridicat, cam așa arată o hartă, ca să se vadă cam cum lucrăm noi astrologii. Ideea este că anul școlar m-am documentat. Eu nu mai am copil la școală, așa încât sunt undeva detașată, dar m-am documentat și am înțeles că anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, anul administrativ, și se încheie la 31 august 2027. Dar clopoțelul sună, adică elevii se întorc în bănci pe 7 septembrie, da? Deci, practic, acest calendar care a fost aprobat de Ministerul Învățământului și Cercetării, Educației și Cercetării, cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Pentru mine, care am avut copil la școală și știam că totul este foarte simplu, mi se pare foarte complicat acest calendar, dar asta este. Hai să vedem din punct de vedere astral ce ne spune harta momentului. Eu am ridicat o hartă pe 7 septembrie 2026 la ora 9. Am spus că ora 9, nici ora 8, nici ora 10, am zis ora 9, nu știu, așa m-am conectat eu cu această oră 9. Este o oră rezonabilă, o oră de început. Și această hartă chiar mi s-a părut că lucrează, fiindcă mi-a dat niște informații foarte, foarte interesante. Deci, în această hartă, soarele este în fecioară, Deci este clar că vorbim de niște lucruri foarte clare, foarte organizate. Ce este interesant este că Mercur în Fecioară este în casa 12. Casa 12 este o casă ascunsă. Și mi se pare totuși că mai sunt niște agende ascunse, niște planuri ascunse, da? Niște lucruri care încă nu sunt transmise părinților, copiilor, da? Care sunt acolo, se lucrează în culise. De fapt, despre asta ar fi vorba. În același timp, soarele în Fecioară este în casa a 11-a. Casa 11-a este casa grupurilor, da? Este casa comunităților, da, vorbim de această, să spun, de copii, de grupurile care sunt, de clasele care sunt, de comunitățile de copii și de profesori, dar aici, ce să vezi, este și nodul sud în leu, ceea ce înseamnă că s-ar putea să explodeze multe orgolii, adică să apară foarte multe probleme, probleme legate de ego, probleme legate de această nevoie de a demonstra care nu mai merge acum, înțelegi? Și s-ar putea, zic eu, să apară și niște scandaluri legat de în această zonă școlară. Pe de altă parte, în opoziție, nodul nord este învărsător în casa a cincea, adică în casa leului, exact în opoziție. Și aici, casa a cincea și casa copiilor, cu nodul nord învărsător, cred că se accentuează foarte mult nevoia aceasta de coagularea grupurilor la nivel de copii, la nivel de clase, poate un alt nivel de conștiință, dar poate să aibă legătură foarte mult și cu asta pe de-o parte, ceea ce ar fi un lucru bun, adică o altă abordare, da, a grupurilor, a activităților școlare, dar poate să fie și o reconectare mult mai puternică, mult mai agresivă, zic eu, în zona aceasta de IT. Inteligența artificială, programe, tablete, cum lucrează acum copiii, fel de fel de probleme legate de zona aceasta.
1: Adică vezi cumva o posibilitate ca elevii în acest nou an școlar să învețe chiar online?
0: Se
1: Ce ar
0: poate
1: putea
0: și
1: să...
0: acest, da, se poate și acest lucru cu acest nod nord în vărsător. Vărsătorul ne duce foarte mult și în zona aceasta, de online, de internet, da, în care oamenii socializează, relaționează, discută, comunică online. Deci ar fi interesant. Și mai e ceva, mi se pare ceva, sunt niște lucruri, nu știu, așa le văd eu aici. Eu nu sunt foarte mare, un mare specialist în astrologia mondană, dar am ridicat această harta a momentului, care harta momentului poate să ne spună foarte multe informații. Și ce am văzut acest Uranus în Gemeni, care este guvernatorul nodului Nord, dar este în casa 8-a. Și casa 8-a este la fel, o casa planurilor secrete, da? A lucrurilor. Și mai e ceva, acest Uranus este la stația de retrogradare. Deci este foarte, foarte puternic. Deci acum, când sună clopoțelul, acest Uranus stă, este staționar, este foarte puternic. Undeva el este cel care, cum să spun eu, conduce lucrurile, dar undeva din umbră. Deci nu din față, și din exterior. Și se poate ca să fie niște la fel, niște lucruri secrete, niște planuri, niște reevaluări la nivel IT, niște lucruri care se coc undeva acolo. Dar nu se știe ce se întâmplă. Mai avem și Lilith. La fel, tot așa o poziție destul de, să zic, de delicată. Lilith este în casa a treia, în casa comunicării. Este la gradul 29, la gradul anaretic. Este un grad de finalizare, este un grad puternic, este un grad și de urgență. Și Lilith în săgetător ne-a devoalat. Deci foarte multe lucruri care la fel erau ascunse, adevăruri, lucruri care practic sau putem să spunem că se poate încheia un ciclu în această filozofie a educației și se poate muta presiunea pe o altă structură, fiindcă Lilith va intra în Capricorn. Practic, fiind la gradul 29, ușa este deschisă și către energia Capricornului, da? Și se poate muta această presiune pe structură, pe familie, poate o presiune mai mare pe zona aceasta de familie. Da, sunt multe lucruri aici în hartă. Ce aș mai vrea să mai adaug? Câteva evenimente, da? Ca să și punctăm în timp cum va evolua această dinamică a anului școlar. De exemplu, în 10 septembrie avem luna, în 11 septembrie avem luna nouă în Fecioară. Deci, practic, aici este adevăratul start energetic, la 4 zile, da, după ce a bătut clopoțelul. Dar această lună nouă în Fecioară cade în casa 12-a. Adică, ce pot ca să spun? Că următoarea perioadă de 2 săptămâni, da, din 7, undeva până la luna plină în Berbec, vor fi 2 săptămâni, 2-3 săptămâni de adaptare, nu de performanță. Deci, mesajul pentru părinți ar fi: nu-i forțați pe copii, nu le cereți rezultate în luna septembrie, fiindcă va fi destul de dificil ca copiii să se concentreze în această perioadă. Din 26 septembrie la luna plină în Berbec poate să apară și un prim vârf de oboseală, de confuzie. Adică copiii să spună: nu mai vreau la școală, a fost bine în vacanță, da? Să simt această presiune, da? A școlii, a sarcinilor, a temelor. Și urmează, așa cum ți-am spus la început, urmează retrogradările. Venus retrograd și Mercur retrograd. Venus retrograd din Scorpion în balanță, care poate să aducă reevaluări în relațiile dintre copii, prietenii revizuite, bullying. Poate atenție la bullying-ul din școli, da? Între copii. Iar Mercur retrograd în Scorpion, practic, cade fix peste prima vacanță. Da? Deci, într-un fel, este bine. E vorba de 24 octombrie, 13 noiembrie. Este bine, fiindcă este o perioadă de recuperare. Ce mai avem? Ce se mai pot debloca lucruri? Se pot debloca începând din 10 decembrie, fiindcă atunci Saturn intră în mișcare directă. Adică atunci s-ar putea să iasă la iveală niște decizii administrative de care nu știam, da? Și care să schimbe anumite. Tu ai văzut că se mai schimbă din mers
1: Da.
0: niște lucruri. O perioadă dificilă, să spun așa, mai dificilă, este în perioada aceasta, între 13 decembrie și 13 aprilie, când Jupiter retrogradează în Leu. Leul știm că este și zodia copiilor, când se mai temperează entuziasmul, da? Adică lucrurile merg așa, puțin mai pe repede îndărăt, și mai e și Marte retrograd, care retrogradează din Fecioară în Leu. Din 10 ianuarie până în 1 aprilie este cel mai greu tronson, aș spune eu, pentru școală, fiindcă Marte retrograd înseamnă energie scăzută. Poate să însemne conflicte, neînțelegeri, mai ales că Marte retrogradează din Fecioară și vorbim de poate o incapacitate de a învăța, de a te concentra, și retrogradează în Leu după aceea. Tot ce e legat de stimă de sine, de dorința de, sau să zic așa, puterea de a demonstra: eu asta știu, eu ăsta sunt, de a avea curaj. Înțelegi? Și aici, această perioadă, 10 ianuarie, 1 aprilie, când am văzut că au loc niște simulări în această perioadă, niște module, s-ar putea să fie destul de dificile. Deci atenție la această perioadă, fiindcă copiii s-ar putea să aibă nevoie de mai multă susținere din partea părinților, de încurajări, de un program de viață adecvat, apropo de retrogradarea în Fecioară, și de încurajări și mai multă iubire când Marte retrogradează în Leu. Mai avem și o eclipsă solară inelară, care are loc în data de 6 februarie, tot pe această casă a copiilor, și poate să fie tot un moment de, să zic așa, de cumpănă, nu știu. Se pot schimba niște lucruri sau pot să apară niște lucruri noi. Și ce este, mi s-a părut foarte, foarte tare, ca să spun așa, între 10 iunie și 4 iulie, când are loc bacalaureatul, evaluarea națională în perioada asta, toate cad pe Mercur retrograd. în 2027. Deci, ideea asta este că anul școlar, aș putea să concluzionez, anul școlar începe în energia Fecioarei, dar se încheie în energia lui Mercur retrograd. Acum vor fi mai favorizați, așa ca să spun, cei care, copiii care au Mercur retrograd în harta natală, ei vor fi, să zic, susținuți în această perioadă, iar ceilalți vor trebui să fie foarte, foarte atenți. Ce învață, cum rețin, cum procesează informația, fiindcă riscul de greșeală este mai mare.
1: Am
0: Da.
1: înțeles. Da.
0: Nu știu
1: Bine.
0: dacă a fost clar ceea ce am spus.
1: Ba da, ba da. Îți mulțumim frumos. Și uite, o să știe părinții să se pregătească, să le dea sfaturi bune copiilor din timp, mai ales legat de valorile naționale. Dacă o să-i vadă că nu prea au chef de școală, să știe de ce. Însă acum vreau să mergem mai departe, să vorbim și despre luna septembrie și zodii, să vedem fiecare zodie în parte cum va
0: Cum
1: fi
0: să
1: impactată, pentru că așa i-am obișnuit în fiecare lună pe ascultători. Luminița, ai liber la microfon, începem cu Berbec.
0: Gata. Berbec, pentru Berbec, septembrie este una dintre cele mai intense luni ale anului. La începutul lunii, energia este îndreptată mai mult către relații intime, tot ceea ce este ascuns, să spun așa, și berbecii se pot gândi la o relație importantă, ce nu s-a spus, ce emoție plutește în cameră, în gândul lor. Septembrie poate să scoată la suprafață foarte multe lucruri. Luna nouă din 11 septembrie activează zona sănătății, deci important, zona rutinelor. Este cel mai bun moment pentru berbeci de a porni o rutină nouă, o rutină de sport, o dietă echilibrată, o organizare mai bună a zilei de muncă. Dar este important ca berbecii să conștientizeze că un corp sănătos, un program clar, o viață organizată reprezintă practic acea energie de care berbecii au nevoie pentru a fi cine sunt. La mijlocul lunii vine acest eveniment important, Chiron revine acasă la berbeci, da, și din nou apare tema identității, cine ești, ce drept ai să fii aici, ce rană din copilărie te face să demonstrezi că ceva. Și Chiron revine pentru a încheia ultimul capitol. În special vor fi mai afectați persoanele care au Chiron în Berbec sau care au planete personale, în special în zodia Berbec, între gradul 26 și gradul 30 Berbec. Și un alt moment important pentru berbeci, bineînțeles, în 26 septembrie, luna plină acasă la berbeci. Ce este această lună? Este ca un reflector, am și spus, este ca o explozie cosmică sau ca un foc de artificii. Cine ești tu, ce ai construit, poate ce ai evitat să faci, acum totul devine vizibil și nu devine vizibil numai pentru tine, devine vizibil și pentru cei din jurul tău. Este acel moment al adevărului care poate fi inconfortabil, dar în același timp și extrem de eliberator. Și ultimele zile ale lunii septembrie aduce o energie caldă, o energie creativă, poate o dorință mai mare de a te exprima artistic, de a fi generos cu cei dragi. Dacă ai copii, relația cu copiii devine mai vibrantă. Dacă ai un proiect creativ, energia acestui proiect revine în forță. Care este cuvântul lunii pentru berbeci? Curajul, da? Nu curajul de a lupta, curajul de a fi tu însuți, fără mască. Taur. Pentru Taur, luna septembrie, le pune în față două mari teme, îi pune în față relațiile profunde și zona finanțelor, financiară. Dar nu la modul general, ci la modul, hai să vedem cum mă uit cu mare, mare atenție. Zona relațiilor intime primește o energie nouă, intensă, chiar începând din 10 septembrie, fiindcă o avem pe Venus, care va începe să tranziteze zodia Scorpion. Relațiile de cuplu devin mai profunde, mai pasionale, mai sincere, dar atenție, și mai pretențioase. Dacă sunteți într-o relație în care plutiți la suprafață, da, această lună septembrie vă va cere să vă scufundați, da, în profunzime. Conversații despre ceea ce simțiți cu adevărat, despre ceea ce vă doriți într-o relație. Da, deci o lună în care intimitatea va juca un rol important în viața voastră. Din punct de vedere financiar, Uranus retrogradează în Gemeni, în zona banilor, și te invită să revizuiești modul în care câștigi, cum cheltuiești, cum te raportezi la bani. Nu este neapărat o perioadă de criză, da? Dar este o perioadă în care poți să revizuiești niște lucruri și să privești sincer acest lucru și să vezi ce ajustări ai de făcut. Luna nouă în Fecioară activează zona creativității, a bucuriei de a trăi. Este un moment frumos, mai ales că voi aveți această esență venusiană pentru a porni un proiect artistic, pentru a petrece mai mult timp cu copiii, pentru a vă aduce joaca în viața voastră. Fiindcă taurul uită că viața nu este, uneori, viața nu este numai muncă. Viața este și plăcere, este și frumusețe, este și spontaneitate. Luna plină în Berbec, în 26 septembrie, lucrează foarte mult în casa 12-a, în acea parte din tine pe care o ții pentru tine, da? Este acea parte din tine pe care nu o arăți lumii. Se poate ca un proces psihologic, o frică veche, o situație nerezolvată, să ajungă acum la un moment de claritate. Și nu trebuie să te sperii dacă emoțiile apar neașteptat în această perioadă, fiindcă ele vin ca să plece, da? Să le rezolvi să plece, nu ca să rămână. Iar spre finalul lunii, zona casei, a familiei, primește un val de energie, poate renovezi ceva, poate reorganizezi ceva în casă, poate gestionezi un proiect legat de locuință. Și cuvântul lunii pentru tauri este sinceritate. Și e vorba de sinceritate legată de relația cu partenerul, sinceritate legată de relația cu tine și de relația cu banii tăi. Gemeni. Pentru Gemeni, septembrie vine cu o veste importantă. Vorbim de Uranus, care este la voi acasă, planeta care te va agita în următorii 7 ani de zile. Care ce face? Ea pune frâna, da? Pune frâna începând din 10 septembrie și intră în retrogradare chiar acasă la tine. Ce înseamnă acest lucru? Imaginează-ți că mergi pe autostradă, da? Cu 200 de kilometri la oră, ai noi idei, schimbări, surprize, transformări și brusc apasă cineva pe frână. Dar nu se oprește totul, dar totul, ritmul scade. Și asta este bine pentru că gemenii au în general tendința de a se mișca atât de repede încât ei nu mai au timp să integreze ceea ce li se întâmplă. Și uite că această retrogradare a lui Uranus îi invită să facă această oprire. Stop, oprește-te. Oprește-te și integrează. Privește ce ai de schimbat în viața ta în următoarea perioadă. Ce funcționează, ce a funcționat până acum, ce merită să fie schimbat. Luna nouă din 11 septembrie în Fecioară activează zona casei, a familiei. Este un moment excelent pentru a porni un proiect legat de casă, renovare, reorganizare, schimbarea atmosferei, o decizie legată de unde și cum vrei tu să locuiești. Sau poate este în momentul unei conversații cu membrii de familie despre un ceva important, o vizită, o reconciliere, un plan. 14 septembrie, în zona resurselor comune, primești o nouă energie intensă care va fi acolo timp de 9 luni de zile. Și dacă ai o situație financiară neclară cu un partener, este o perioadă pe care nu o mai poți ignora. Iar luna plină în Berbec din 26 septembrie luminează, pune accentul, reflectorul pe casa prieteniei, a rețelelor sociale. O prietenie ajunge la un moment de claritate, un proiect de grup poate da roade sau realizezi că un grup din care faci parte nu te mai reprezintă și ai curajul să spui acest lucru. Ultimele zile ale lunii aduc energia comunicării directe și intense. Și cuvântul lunii pentru Gemeni este integrare. Oprește-te suficient cât să vezi ce ai construit și ce ai de făcut de acum înainte. Rac. E uite că pentru raxe, luna septembrie te scoate din cochilia ta și asta este un lucru bun. Zona iubirii, a pasiunii, a creativității primește o nouă energie, relațiile romantice devin mai intense, mai totul sau nimic. Dacă ești într-o relație, această relație se adâncește. Dacă ești singur, pot să apară atracții care nu sunt superficiale. Și poate să apară chiar cineva în viața ta cu potențial de o relație de lungă durată. Pe plan creativ funcționează aceeași energie. Luna 9 din 11 septembrie activează zona comunicării, a relațiilor apropiate, cu persoanele apropiate, frați, surori, verișori, vecini. Este un moment excelent pentru a porni poate un proiect de comunicare, a semna un contract, o ofertă. Ceva ce nu s-a spus poate să fie spus acum. La mijlocul lunii, zona parteneriatelor primește energie, o energie care cere echilibru. Relația ta de cuplu sau un parteneriat profesional poate să intre într-o perioadă în care echilibrul între ce dai și ce primești trebuie revizuit. Luna plină în Berbec din 26 septembrie pune reflectorul pe casa carierei. Un proiect profesional ajunge la un moment de fructificare. Efortul tău de luni de zile este acum recunoscut de un șef, de un client, de o persoană cu autoritate, de piața din care activezi tu. Fii pregătit să primești aceste daruri, fiindcă racul are tendința de a se ascunde în zona lui de confort, dar cariera îl împinge să iasă în lumina reflectoarelor. Spre finalul lunii, zona financiară primește energie de acțiune, poate negocieze o mărire, poate primești o sursă de venit suplimentară, poate pur și simplu faci ordine în buget cu o energie pe care nu ai avut-o. Și cuvântul lunii pentru raci este intensitate, intensitate în iubire, în creativitate, în tot ceea ce faci. Leu, septembrie este o lună de construcție, dar o construcție mai lentă, dar urmată de o explozie de energie spre finalul lunii, exact așa cum le place leilor. Prima parte a lunii îi pune pe lei în modul de organizare. Vorbesc de zona casei, familiei, viața interioară este activă, poate te ocupi ceva legat de locuință, un proiect domestic, o reorganizare, o decizie unde vrei să locuiești. Poate o situație de familie își cere atenția sau pur și simplu simți nevoia de liniște și de a te reconecta cu cei dragi. Luna 9 din 11 septembrie în Fecioară activează zona banilor, a resurselor. Este un moment perfect pentru a pune ordine în finanțe. Un plan de economii, o evaluare sinceră a veniturilor, o decizie pentru a câștiga mai bine. Leul este generos. Da, știm că tinde să cheltuiască generos, dar generozitatea funcționează cel mai bine când vine dintr-un buzunar bine organizat. La mijlocul lunii, zona muncii, a sănătății intră sub un filtru de revizuire. Oare funcționează rutinele tale? Te odihnești suficient? Te miști suficient? Corpul îți va trimite semnale și este acum momentul să le asculți. Luna plină din 26 septembrie în Berbec activează zona călătoriilor, studiilor, viziunii de viață. Poate o idee ambițioasă ajunge la un punct de decizie, poate un plan de călătorie se concretizează sau poate chiar ai acel moment de epifanie, așa, de claritate asupra direcției vieții tale. Încotro mergi, ce vrei să înveți, ce orizont te cheamă acum. Și iată că vine și cadoul pentru lei. Pe 28 septembrie, Marte ajunge la lei acasă. Este ca și cum lei ar primi la mașină un motor turbo. Da, crește energia, crește curajul, dorința de a acționa, de a conduce, de a fi în față, toate se amplifică. Dar atenție, fiindcă tot ceea ce exagerează nu este ok. Deci Marte acasă, în zodia leului, îi va face pe lei mai impulsiv decât de obicei. Așa încât folosiți energia cu direcție, nu așa, numai cu pasiune. Și cuvântul lunii pentru lei este lansare. Practic, lei se organizează în prima jumătate a lunii și se lansează pe orbită în a doua jumătate a lunii, spre finalul lunii. Fecioară, da, vorbim despre energia voastră, dragi fecioare, fiindcă septembrie este luna fecioarelor. La mulți ani, dragi fecioare, care vă aniversați ziua de naștere. În primul rând, aveți o lună nouă. O lună nouă acasă la voi. Este cel mai important moment de nou început din acest an 2026 pentru fecioare. Este ca un, cum spun eu, este ca un revelion zodiacal. Este o pagină albă, da? O pagină albă, o resetare completă. Pregătiți-vă pentru a vă seta intențiile. Ce intenție pui acum definește ce vei construi în următoarele 6 luni de zile și, practic, nu vorbim de intenții vagi, fiindcă fecioara nu vorbește, nu face lucrurile vagi. Adică vreau să și să se completeze această intenție cu ceva concret, ceva practic, ceva măsurabil. Poate să fie ceva legat de carieră, de sănătate, poate de o relație, poate de o schimbare pe care o tot amâni. Orice alegeți, dragi fecioare, este important acum să vă setați aceste intenții. Zona comunicării primește o energie intensă și penetrantă, fiindcă cuvintele au o mai mare greutate în această perioadă. Ce spui rămâne, ce scrii contează. Și este foarte important pentru fecioare să-și aleagă cuvintele cu atenția pe care o au, din punct de vedere, să spun așa, nativ, dar fără să se autocenzureze. În 18 septembrie, Chiron revine în zona transformărilor profunde, acolo unde lucrează de 8 ani de zile. Dacă din 2018 ai trecut printr-un proces de schimbare legat de bani gestionați în comun, relații de putere, modul în care te raportezi la pierdere, la regenerare, acest proces primește un ultim capitol. Da? Deci este o perioadă de vindecare. Pe care trebuie să o priviți cu blândețe și claritate. Pe 14 septembrie, în zona creativității, a iubirii, a copiilor, aici apare această Lilith în Capricorn. Dacă ai o latură creativă pe care o reprimi, este momentul în care ea revine. Dacă ai o relație în care te ascunzi în spatele perfecționismului, luna aceasta îți arată că vulnerabilitatea e mai atractivă decât perfecțiunea. Luna plină în Berbec luminează zona transformărilor profunde, a resurselor comune, o situație financiară cu un partener, un credit, o investiție, ajung la un moment de claritate. Iar ultimele zile aduc energie de acțiune în tot ceea ce ține procesul intern de vindecare, poate o decizie de a lăsa în urmă ceva ce te ținea pe loc. Deci cuvântul lunii pentru fecioară, resetare, este luna ta, folosește-o ca pe un adevărat cadou pe care îl meriți. Balanță. Este luna în care sezonul tău de naștere se pregătește, da? Fiindcă din 23 septembrie vom avea sezonul balanțelor și vorbim despre prima jumătate a lunii care își cere să te retragi ușor, nu este vorba să dispari din peisaj, dar e important să integrezi, să te pregătești. Imaginează-ți ultima zi înainte de o vacanță, da? Faci curățenie, pui totul la punct, te asiguri că nu lași nimic în urmă. Exact asta face și energia din prima parte a lunii septembrie până în 23 septembrie. În 10 septembrie comunicarea devine mai echilibrată, mai diplomatică, mai eficientă. Cuvintele tale au o claritate și un farmec care funcționează excelent. Luna nouă din 11 septembrie activează tot ceea ce ține de interior, deci este un moment foarte puternic de introspecție, ce vrei să lași în urmă, ce emoție, ce obicei, ce relație toxică nu mai are loc în viața ta, scrie pe o foaie ce eliberezi și apoi arde foaia. În 14 septembrie, zona familiei primește o energie de 9 luni care scoate la suprafață posibile dinamici ascunse, poate o situație cu un părinte, un partener, da, devin imposibil de ignorat. În 18 septembrie, Chiron revine în zona relațiilor tale, da? Vorbim de rana și de procesul de vindecare legat de parteneriate, cum te raportezi la celălalt, în 23 septembrie soarele intră în semnul tău, sezonul balanței începe oficial, te simți mai în putere, mai multă energie, mai vizibil și este un moment excelent pentru un nou start personal. Look nou, proiecte noi, atitudine nouă. Dar 3 luni mai târziu, luna plină în berbec, luminează zona relațiilor, tot ce ai construit sau evitat într-un parteneriat major devine vizibil. Se clarifică relații și poți să iei decizii legate de relații. Cuvântul lunii pentru balanță, echilibru între tine și celălalt, între retragere și vizibilitate. Scorpion este una dintre cele mai puternice luni ale anului și motivul este simplu, atât Venus cât și Mercur ajung acasă la tine. Venus din 10 septembrie, Mercur din 30 septembrie, Venus pe teritoriul tău aduce o energie intensă, specială, în relații, în zona banilor. Nu vorbim de flirturi ușoare, de plăceri de suprafață, vorbim de conexiuni profunde, de atracții fatale, de gelozii. Dacă ești singur, persoanele care apar au un potențial de a rămâne în viața ta, dar în același timp relațiile pot să fie mai pasionale, mai intense. Este vorba de acel magnetism al scorpionului. Pe plan financiar, aceeași energie conduce, atenția, mai mult către resurse, bani, banii care vin, banii care pleacă. Luna nouă în Fecioară activează zona prieteniilor, a rețelelor tale sociale, proiecte de grup, o prietenie nouă se poate forma. La mijlocul lunii, Chiron revine în zona muncii, a sănătății și poate trebuie să-ți recunoști un tipar de muncă excesivă, poate un obicei de sănătate care nu funcționează. Trebuie reevaluat acum, fiindcă Chiron nu mai revine aici decât peste 50 de ani și ce vindeci acum rămâne vindecat. Luna plină în berbec, din 26 septembrie, activează zona rutinelor, a muncii, un proiect finalizat, o recunoaștere a efortului tău zilnic sau corpul care îți spune clar de ce are nevoie. Ultimele zile ale lunii aduc mai multă energie, Mercur ajunge în balanță, și amplifică comunicarea intensă. Și zona carierei primește un val de energie și ambiție prin Marte în leu. Și octombrie se anunță spectaculos, da, pregătiți-vă, dragi scorpioni, pentru luna octombrie și noiembrie, aș spune. Cuvântul lunii septembrie, magnetism, ești la maximum puterii tale, folosește această putere cu înțelepciune. Săgetător, septembrie te invită să privești în adâncime înainte de a privi în orizont. De ce? Fiindcă de pe 10 septembrie zona ta interioară, acea parte din tine pe care nu o arăți, primește o energie intensă, investigativă, gânduri pe care le eviți de obicei ies la suprafață, emoții pe care le-ai îngropat sub entuziasm, sub bucurie, cer acum să fie auzite. Nu este o perioadă de depresie, da? Nu vă speriați, dar este o perioadă în care vă recomand să fiți mult mai sinceri cu voi, fiindcă săgetătorul are curajul să se uite în această oglindă interioară în luna septembrie. Luna nouă în Fecioară activează zona carierei, este cel mai bun moment din lună pentru a porni un proiect profesional, pentru a cere o promovare, pentru a schimba o direcție în carieră sau pentru a-ți recalibra ambiția. Ce vrei să realizezi? Unde vrei să fii? Peste un an, în 14 septembrie, zona banilor, valorii personale, primești o energie de 9 luni care scoate la suprafață tot ce ai ignorat până acum legat de partea financiară, cât câștig este pe măsura valorii mele, ce talente nefolosite ar putea fi o sursă de venit. Lilith în această zonă nu face compromisuri. În 18 septembrie, Chiron revine în zona iubirii, a creativității, unde a tot lucrat de 8 ani, o rană romantică sau creativă, practic primește un ultim tratament. Ce rămâne după este o libertate pe care ți-o asumi. Luna plină în berbec activează zona iubirii, creativității, o relație romantică poate să atingă acest moment de claritate, un proiect creativ dă roade sau pur și simplu ai un moment de bucurie care îți reamintește de ce trăiești. Iar spre finalul lunii, Marte în Leu activează zona studiilor, călătoriilor, exact acolo unde săgetătorul se simte ca peștele în apă, la el acasă. Energia aceasta de a explora, de a învăța. Și cuvântul lunii pentru săgetător, profunzime, nu poți zbura mai sus dacă nu te-ai uitat mai întâi în adâncime, în profunzimea lucrurilor. Capricorn. Septembrie aduce un eveniment rar pentru tine. În 14 septembrie, Lilith ajunge acasă la tine și va rămâne 9 luni de zile. Da? Lilith revine în acea zodie din nou în 9 ani. Lilith reprezintă această putere brută, nefiltrată, nedomesticită. Este acea parte din tine pe care ai învățat să o asculți, să o ascunzi, să o controlezi, să o civilizezi, dar care nu dispare niciodată. Când Lilith intră în Capricorn, în această zodie a structurii autorității, zodie saturniană a disciplinei, se întâmplă ceva puternic. Nu mai poți fi cine nu ești doar pentru că așa se face. Da, deci va urma o schimbare importantă, în special pentru persoanele cu marcaj în Capricorn, în următoarele 9 luni, fiindcă este vorba despre a recunoaște ce parte din tine ai reprimat și ai face loc conștient, matur, dar fără compromisuri. Luna nouă în Fecioară activează zona călătoriilor, studiilor, viziunii pe termen lung, un curs, o călătorie, un proiect cu tentă internațională. Toate au o energie de start sau poate pur și simplu schimb perspectiva. În 18 septembrie, Chiron revine acasă, în familie și mai lucrează. Mai lucrează procesele de vindecare legate de familia de origine, de tradiție, de relația cu părinții. Ce înseamnă acasă pentru tine? Și o rană de familie veche poate să primească o alinare finală. Echinocțiul din 23 septembrie activează zona carierei, sezonul profesional devine mai intens, ambiția crește, vizibilitatea, dar pe măsură și responsabilitățile. Luna plină în Berbec pune reflectorul pe casa carierei, pe casa familiei, pe casa casei, da? O situație de acasă poate să ajungă la un moment de claritate. Și pur și simplu realizezi poate ce e cu adevărat important. Nu cariera, nu banii, ci oamenii care te așteaptă acasă. Spre finalul lunii, zona transformărilor profunde primește o nouă energie, vorbim de investiții, decizii financiare, strategice care vor fi favorizate. Și cuvântul lunii pentru Capricorn este autenticitate, nu mai juca rolul pe care alții ți l-au dat. Joacă rolul tău. Vărsător. Vărsătorul, pentru vărsător, luna septembrie activează domeniul carierei cu o intensitate pe care nu ai mai simțit-o până acum. După 10 septembrie, zona profesională primește o energie profundă, penetrantă. Nu e vorba de promovări spectaculoase, este vorba de ceea ce se mișcă în profunzime. Poate o dinamică de putere la locul de muncă iese la suprafață, poate realizezi că strategia ta profesională are nevoie de o revizuire serioasă, comunicarea la serviciu devine mult mai importantă, ce spui și cum spui contează mai mult ca niciodată. Luna nouă în Fecioară activează zona transformărilor, poate o situație financiară cu partenerul se resetează, poate un proces interior primește un nou impuls sau poate pur și simplu simți că e momentul să lași ceva în urmă, o frică, un tipar, da? Și să mergi mai departe. Uranus se retrogradează în zona creativității, a iubirii și te invită să reevaluezi ce îți aduce bucurie în viață. Poate un nou proiect creativ, poate o relație romantică pe care o reevaluezi sau căreia îi dai mai mult spațiu. Retrogradarea aceasta te ajută să te recalibrezi. Privește ce funcționează și ce este doar inerție. În 14 septembrie, tot ceea ce ține de zona interioară, da, vorbim de energia aceasta a Capricornului, primește o energie intensă timp de 9 luni de zile, Lilith în Capricorn, scoate la suprafață lucruri pe care le-ai reprimat, lucruri care sunt în interiorul tău, lucruri pe care poate le-ai moștenit, frici, dorințe, instincte. Nu este un proces confortabil de 9 luni de zile, dar poate să fie un proces profund de liberator. Luna plină în Berbec luminează zona comunicării, o conversație importantă ajunge la un moment de claritate, iar spre finalul lunii, Marte în Leu activează zona relațiilor, energie, pasiune în parteneriate. Și cuvântul lunii pentru vărsător este strategie, nu tot ce se mișcă la suprafață contează, privește mai în adâncime. Și ultima zodie, dar nu cea din urmă, septembrie pentru pești, vorbind de energia peștilor, aduce această lună o energie de organizare și de parteneriat, care funcționează foarte bine pentru peștii care sunt gata să iasă din starea de visare și să construiască concret. Da? Energia fecioară este exact în casa a șaptea, în casa relațiilor. Din 10 septembrie, zona călătoriilor, a studiilor, a viziunii de viață primește o energie profundă, nu călătorii de plăcere, călătorii care te transformă, nu studii de suprafață, studii care schimbă perspectiva. Practic, dacă simți ceva, un apel spre ceva mai mare, un curs care te fascinează, o destinație de călătorie, o idee pe care vrei să o aprofundezi, acum este momentul să urmezi acest apel. Luna nouă din 11 septembrie are loc în casa a șaptea, în zona relațiilor, în fecioară, activează parteneriatele. Este cel mai bun moment din lume pentru a porni o colaborare nouă, a formaliza o relație sau a reseta dinamica unui parteneriat existent care nu mai funcționează. Ei au tendința de a se pierde în relații, de a prelua identitatea celuilalt, așa încât luna nouă în fecioară te invită la un parteneriat echilibrat. Doi oameni care sunt individualități separate, nu două jumătăți, și care merg umăr la umăr, nu fuzionează. În 14 septembrie, zona prieteniei, a comunităților, primește o energie de nouă luni, vorbim de Lilith în Capricorn, care poate să scoată la suprafață dinamicile de putere din relațiile sociale, poate un grup își poate schimba dinamica sau poate tu oferi prea mult într-un grup sau alții oferă prea puțin în proiectele în care ești implicat. Lilith cere echilibru și autenticitate în relațiile de grup. Din 18 septembrie, Chiron retrogradează în zona banilor, a valorii tale personale și, practic, acum poți să vindeci și să mai lucrezi tot ceea ce e legat de relația ta cu banii, cu valoarea ta. Este un moment important. Luna plină în Berbec din 26 septembrie pune și ea accent pe zona banilor. Practic, o situație financiară poate să ajungă la claritate, la o claritate, o plată, o decizie de impunere sau realizezi, într-adevăr, cât valorezi tu cu adevărat. Spre final, zona, tot ceea ce ține de muncă, da, de productivitate, de eficiență, rutină zilnică, stil de viață, da, primesc un influx de energie. Și cuvântul lunii pentru pești este construcția. Visele tale au nevoie de fundație și septembrie este practic luna care oferă această fundație. Sper că m-am integrat și în timp, da? Și cam asta a fost luna septembrie.
1: Bine, Luminița, mulțumim frumos pentru aceste previziuni. Să ne vedem cu bine luna viitoare, să ai o lună septembrie minunată, așa le doresc și ascultătorilor noștri. Și multă, multă răbdare, că despre asta este vorba. Te îmbrățișăm!
0: Mulțumesc și eu, mulțumesc, Jessie, și mulțumesc tuturor celor care sunt aici alături de noi și ne ascultă.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, începând de luni, la fel, după același program, luni, marți, miercuri, Golden Hour cu Jessie și joi, fără filtru. Vă pup!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta. Doamnelor și domnilor, vă salut cu un deosebit respect pe toți cei care la această oră urmăriți Radio Gold FM. Începem Sport Report, e miercuri, este zi de meci, de meciuri. Spre exemplu, la Mioveni joacă FC Argeș cu FCSB în Cupa României, o competiție care a devenit foarte importantă. Nu mai este cea a loserilor, cum era mai de mult, când așa spunea Meme Stoica. Asta e o competiție a loserilor, noi avem mult mai treburi mult mai importante în fotbal. Iată că suporterii îi obligă pe jucătorii FCSB-ului să câștige cupa. Este obiectiv ca și campionatul. Cupa și campionatul, să vedem ce se va întâmpla diseară, dar până diseară o să analizăm împreună cu Cristi Costache, prietenul căruia îi mulțumesc pentru prezența în emisiune, ceea ce s-a întâmplat deja în ultimele zile în fotbal. Te salut, Cristi!

0: nimeni. Au stat până, nu știu, mai târziu să danseze în club la Pitești sau la Constanța după meci, deci după meci, nu înainte. La fel, presa i-a distrus. Nu mai zic de ce e din străinătate, aproape sunt trimiși în fața instanței.
1: Ca să fie egalitate, scuză-mă, Gabi, amintește-i și pe cei 8 de la Dinamo, care acum vreo 15 ani au plecat cu microbuzul de la Cluj, nu știu unde fuseră noaptea, tot așa era frunea, conducător, bratul, jucător.
0: Da.
1: Și s-au urcat în microbuz și au plecat.
0: Da, sau cu cei care au băut în avion de la echipa de tineret, când Vlad Munteanu i-a terminat cu raportul. Da. E, știi de ce spun asta? Pentru că noi doi, mai mult tu, am fost în echipa națională a României de fotbal, de jurnaliști, cu Mircea Răzulescu, domn profesor. Chiar mă gândeam la povestea aceasta și o să-l sun astăzi, să văd ce mai face domn profesor. Eu cu câțiva jurnaliști, nu o să le dau numele niciodată, am fugit din cantonament la Budapesta în discotecă și ne dădeam italieni, cumpărasem gazeta de lo Sport, era să zic cu cine, și citeam în discotecă noaptea, de ce? Ca dimineața la ora 5 să fim primi în târg să cumpărăm tricouri ieftine. Și domn profesor ne-a așteptat.
1: Bună
0: la
1: afacere!
0: A, n-ai știut tot asta?
1: Știam că ați dispărut, dar nu știam ce ați făcut pas cu pas. Asta era secretul vostru, normal.
0: Da, am mers în discotecă pe strada Racoții, acolo am cumpărat gazeta de lo Sport și, bineînțeles, n-aveam bani, stăteam ca frerii, ne uitam unii la alții, cu apă plată toată seara, în discotecă, citeam gazeta de lo Sport. Și dimineața la 5 am mers în târg, eram foarte aproape de târg acolo unde am fost în discotecă, la ora 5 dimineața am luat tricouri, am mers cu metroul, a venit controlorul, era numai noi în vagon, ne-a dat amendă, unul dintre noi scăpase, stătea mai departe și a venit și el pe peron să întrebe ce s-a întâmplat, i-a dat și lui amendă. Și când am ajuns dimineață, o amendă echivalentă cu toți banii pe care i-am dat pe tricouri.
1: Solidaritate, nu glumă la...
0: Da, da, aș spune mai degrabă neglijență. Și a venit, am ajuns la cantonament dimineața și domn profesor ne aștepta în hol la o cafea. Bineînțeles că mulți dintre noi nu am jucat, la unii nu a putut renunța. Eu cu unul de la Radio România am stat pe tușă. De ce spun asta? Și noi, să le mai zic încă un lucru și atât, oamenilor, noi facem această emisiune înregistrat. La ora 10 dimineața te-am anunțat, am convenit, ți-am mulțumit. Și la 10 și 10 m-am trezit, adică am fost pe post de Tavi Popescu. De aceea eu cred că jurnaliștii, unde vreau să ajung e că jurnaliștii sunt tot oameni și oamenii greșesc și atunci când cineva greșește, ar fi bine să fie un îngăduitor.
1: Da, sunt de acord cu tine, se întâmplă în viață, da, nu e nicio... Eu de formație așa militar, nu te-aș aproba într-un totul, dar... Se întâmplă, nu e nimic neobișnuit, știi, să nu exagerezi sau să ajungi la alte alea, că atunci e periculos. No, da, vezi, da. Chestii de viață până la urmă.
0: Exact, se întâmplă, important e cum a fost și cu Adi Mutu și cu alții, greșești odată, ai a doua șansă în viață să demonstrezi că ai înțeles din acea greșeală.
1: Sau ai a doua șansă în viață să mai greșești odată, da.
0: Da, sunt două variante. Aici nu e 1x2, aici e 1 sau 2.
1: Da.
0: Fără X. Da. Dar a fost un X mare, mare de tot la Rapid cu Craiova, Cristi. Toți s-au bucurat, toți ceilalți s-au bucurat. Mie mi-a plăcut meciul. I-am spus și lui Marius Mitran în emisiune, la Horia, i-am spus să invidiez cât de bine joacă Rapid și Craiova. Ție cum ți s-a părut meciul?
1: Bunicel așa, pentru un neutru poți să te entuziasmezi când și când, dar Rapid încă nu e, cred eu, ceea ce așteaptă oamenii de la ea. Probabil că va mai dura ceva. Zic eu optimist acum că s-ar putea la fel de bine să nici nu se întâmple ceea ce așteaptă oamenii. Încă nu și-a, părere personală, Rapid încă nu și-a format un stil propriu de joc. Bine, poate sunt prostii, poate sunt doar amintiri, chestia aia cu mai bine o bară frumoasă decât un gol urât, ăsta era principiul Rapidului și jucătorii gen o

0: Nichi Dumitriu, Ion Ion, Guanță, erau altfel apreciați în Giulești. Acum dai cu tunul și nu găsești un asemenea jucător. Ai avut un pic, o perioadă, l-ai avut pe Papo. Au scăpat repede de el. Era singurul care mai amintea. Asta îmi spunea și mie, vorbeam acum vreo 2-3 ani cu Nichi Dumitriu, mai vorbim la telefon periodic, și îmi spunea că singurul care aduce aminte de el și de perioada lui e chiar Papo.
1: Da. Mie,
0: Și
1: ca
0: chiar.
1: paranteză, iartă-mă, l-am văzut în mall la Băneasa, eram cu băiatul meu, pe Papeu. Atât de mult îmi place acest băiat, încât am avut intenția așa să mă duc după el, să fac o poză, să-i cer autograf eu, Castelis. Era la Rapid în acel moment, dar era cu familia, am zis să nu-l deranjez. Foarte bun fotbalist, îmi place mult.
0: Da, așa e. Păi uite, mi-au aminte că tot ai adus vorba ce pas a dat acum cu FCSB-ul la 3-1,
1: Da.
0: asta e extraordinar. Adică, nu știu dacă găsești 2-3 jucători cu un campionatul nostru care
1: Verticalizezi așa direct, da.
0: să-ți rezolve o fază
1: Și
0: în
1: să
0: stilul
1: joace
0: ăsta.
1: simplu fotbalul, pac, lat, frumos, pe culoare.
0: Exact. Și să știi, uite, te-aș provoca, dar n-avem
1: Te
0: timp
1: rog.
0: acum să
1: De
0: facem
1: ce?
0: o listă cu cei care mai scot, cum se spune, adversar din joc, care driblează, care căruia îi vezi plăcerea de a juca și de a se simți bine pe stadion. Toți sunt încorsetați acum cu tranziția negativă, pozitivă, cu posesia. Posesia însemnând pasele fundașul centraș cu portarul. Astea sunt de bază azi. Mai greu poți identifica jucători cărora să le placă efectiv
1: Mă uit pe
0: fotbal.
1: listă, FC Argeș nu văd așa ceva. La Botoșani, stai puțin că îmi place la
0: Mai e
1: Botoșani.
0: un jenda, așa, un
1: O
0: pic.
1: înjenda, exact. Și din corp te face și pasele și le aruncă și în spate. Adică, bun, o înjenda e bun de tot. Bine, dar văd că n-am mai jucat ultimele două meciuri, s-ar putea să fie accidentat. La CFR, avem ceva la CFR. Bine, nu-i luăm pe tot. Aici e de extremă,
0: Da.
1: Billy Boc, dar nu este atât de...
0: Cordea, Cordea, dar el
1: Cordea.
0: se bazează mult pe viteză și tâmpenia asta pe care eu nu, îți spun sincer că nu agrez deloc cu chestia asta, pe piciorul invers. Adică, da, în sfârșit, depinde de gusturi acum,
1: În fine,
0: dar.
1: ideea de bază e că nu mai găsești așa cum era. Poate de asta, uite, eu azi noapte mă uitam la o postare a unui coleg de-al nostru, nu mai știu cine a scris, de Marcel Răducanu, că și-a închis școala de antrenori.
0: Da, săracul a spus că nu mai poate, nu mai lasă vârsta.
1: Da, și cineva care a dat like, Vlad Baltazar, prietenul tău de la Rapid, rapidist înfocat, Vlad Baltazar a spus un mare like pentru Marcel Răducanu de la un rapidist. Poate, și m-am gândit eu de ce a dat el, pentru că Rapidului îi plăceau asemenea fotbaliști, Dănuț Lupu și alții.
0: Și uite că a adoptat frumos chiar un fostelist, pe Ion Ion, despre care pomeneam un pic mai devreme.
1: Da.
0: Aia. Și ca să fim nostalgici până la capăt, linie de mijloc aia din anul promovării, Paraschiv Ion Ion, Ștefan Popa, nu cred că a mai avut Rapidul. Chiar și în perioada bună, cu Mircea Lucescu, aveai cu Măldă, Sabău, cu Ilieș, cu Lupu, dar
1: Dumitru a fost foarte, foarte bun la voi?
0: a fost, dar a plecat de vreme. El avea 21 pic de ani, 21, 22. 22, de fapt, e născut în 50, a plecat după Cupa din 72. Deci a apucat puțin. A revenit el pe la 30 și a fost și jucător, și antrenor, jucător, și antrenor.
1: Uite,
0: A
1: chestiile pe
0: fost.
1: care le spui tu acum, cu minute, cu ani, cu mie de mult. Asta, cam asta se traduce în a fi suporter al unei echipe. Aceste povești care ți-au intrat în...
0: E adevărat că vrei să-ți povestești despre Steaua, nu e nicio problemă cu ani și minute.
1: Bine, asta pentru că ai făcut fotbalul, iubești fotbalul și l-ai scris fotbalul.
0: În primul rând trebuie
1: Echipele mari, despre echipele mari.
0: să faci ceea ce îți place. Și așa e, când faci ceea ce îți place, îți rămâne ceva în minte. Când nu te
1: Corect.
0: interesează problema aia, ți-o scoți imediat, o treci la și altele.
1: A fost odată într-un cuplaj Rapid Dinamo, 1-1, arbitru dictase 11 metri pentru Rapid în minutul 90, Guanță a ratat acel penalti. Cele mai slabe transferuri din epoca Becali sunt acum. Dacă închidea acolo la mijloc împiedicatul ăla de la Dinamo, nu mai era așa bună pasa. Se referă la Naore, oare? Nu știu, deși...
0: Bine. Altul n-avea cine să fie.
1: Da, poate și Batu Binsica, dacă nu dădea pe lângă minge, nu mai așa atât de bine pasa.
0: Bine, zără... și Papo, dacă nu știa cu mingea, nu dădea o pasă așa bună, știi?
1: Da. Nu îndrăznea, dar... Pentru că
0: chiar dacă nu închidea vreunul acolo, da.
1: Nu, dacă te simți fotbalist, o încerci. Îți iese când o încerci. Normal. Țărăguanță și cu Gheară, cel mai bun atac din țară. Dar de ce, Cristi, Țărăguanță și cu Gheară, cel mai bun atac din țară?
0: Asta era
1: o... Era o rimă sau?
0: Folclor al galeriei. Adică, eu îl știu pe Nicu, un rapidist mare și sufletist. Și,
1: ai și jucat fotbal cu el la echipa națională.
0: Exact. În ciuda a ceea ce se spune, e o problemă care nu mă privește, bineînțeles, dar
1: corect.
0: Nicu Gheară, acum să fim sinceri, are 3 meciuri la Rapid și jucate după pauză, știi, când în Gazeta Sporturilor nu-ți mai dădea notă după minutul 75. Adică, da, Țără, Guanță și probabil Gheară a fost folosit pentru a ieși rima.
1: Da.
0: Exact cum era rima cealaltă, Țălnar, Dudu și Orac, cel mai puncte atac.
1: Da. Cam astea erau răutățile între ghilimele ale galeriilor și mândriile galeriilor.
0: Așa, da.
1: Astăzi... Era Dinamo, Huiduhu,
0: ia-ți valiza și te duc. Sau unde mă taiești?
1: Sau nu, Dinamo, nu știu, să mucească la metrou.
0: Da, era aia, cu 1, 2, 3, 10 bani să dăm pomană la curcani și erau multe de astea, nevinovate.
1: Le cântam unii lângă alții, adică nu trebuia să vină jandarmii, să scutierii și așa mai departe.
0: Corect, era altceva. Bine, și fotbalul era altul.
1: Era poezie, ceva frumos.
0: N-ai cum să compari. Și în fond, uite-te, exact ce am văzut, că nu știu cine a mai zis, meme, parcă cu pinul actualei generații. E greu.
1: Adică ce bine am zis-o pe aia.
0: Lumile s-au schimbat fundamental, esențial.
1: Meme parcă ne-a ascultat pe noi, dar sigur că nu ne-a ascultat, dar trăiește aceeași dramă, aș spune. Cum o să vină un copil de 14-15 ani? Mai faci, bă, transferuri?
0: Adică, da, bă... Bine, acum să fim sinceri, apropo de 14-15 ani, mi se pare o la fel de mare prostie chestia aia cu statul în fața galeriei, să aștept să te înjure aia de 16-17
1: ani. Adică
0: chiar nu-i văd rostul. Bă, dacă vrei, când pleci spre vestiare, te întorci, mulțumești galeriei, îi aplauzi și cu asta, dar te duci ca să stai să ce? Mai ales că, hai să zicem, când câștigi, mai sari și tu în sus, te bucuri, țopă-i pe acolo. Mă, dacă când iei bătaie să te duci să stai ca fraierul în fața lor, păi, și toți puștanii ăia să te înjure și să te facă...
1: Dacă ei înjură, atunci e o problemă, dar să te duci în fața lor cu capul plecat când pierzi, e un semn de respect pentru cei care vin după tine și te încurajează.
0: Auzi, Gabi, hai să fim foarte pragmatici. Ăia deja plâng că și-au pierdut primele de joc, că și-au pierdut nu știu ce, au pierdut jocul, până la urmă și ei sunt implicați în treabă. Adică trebuie să te mai duci să stai și cu capul plecat în fața peluzei sau unde te duci, în ce zonă, ca să demonstrezi ce? Ce
1: respect,
0: li se părea oamenilor?
1: Respect pentru cei care sunt cu tine la bine și la greu, dar problema, tu o semnalezi bine, dacă tot te duci și stai cu capul plecat, problema e când cei din peluză de 14 te înjură. Dar dacă spun, nu-i nimic, băieți, haideți, data viitoare câștigăm, cum am auzit eu de multe ori, la mai multe galerii, atunci
0: se întâmplă, dar...
1: Te încarcă, te ajută dacă te duci în fața lor și vine liderul cu lamus pe mustață. Anul trecut nici mai știu de unde le găsea. Nu-i nimic, câștigăm în Europa. Nu-i nimic, capul sus, câștigăm, suntem cu voi. Te ajută.
0: Așa. Dar în ziua de azi, când toată lumea se pricepe la orice și când toți știu mai bine decât tine să-ți trăiască, inclusiv viața ta se pricepi să-ți o trăiască mai bine, chestia asta e absolut superflu, adică nu mai contează treaba asta. Și acum sunt rețele, sunt toate nenorocirile astea și nenorociri zic în sensul bun, din ziua de azi. Mulțumește-le pe acolo, exprimă-ți recunoștința față de aia, că toți stau pe rețelele alea, adică mai degrabă stau pe rețele decât în peluză. Așa că,
1: Unii da, unii da, unii da.
0: păi, ce
1: Am văzut o
0: să...
1: postare a celor de la Nord, de la FCSB. Dacă ne ducem să vorbim cu jucătorii, să căutăm explicațiile și să înțelegem ce se întâmplă la echipă, suntem aserviți. Dacă nu ne ducem, suntem indiferenți. Adică era, nici nu știi
0: Gabi,
1: cum
0: dar
1: să
0: nu
1: mai
0: te
1: dăm.
0: supăra, uite, îți vorbește un suporter, pot să o spun asta. Nu mi-a plăcut niciodată în galerie, am mai spus. Sufeream ca un câine pe vremuri, când eram și copil, stăteam nu știu unde, pe la tribuna întâi. Mă, dar nu m-am dus eu vreodată, deși ți-am zis, eram mult mai încrâncenat, așa că am... Dar ce drept aveam eu să mă duc să-l iau pe ăla de gât, să-i întreb, bă, de ce n-ai dat pasă, de ce n-ai făcut? Și treaba aia, dă bă, bagă bă, bani, știi, te duci tu în terchea berchea de 18-20 de ani și îi spui lui ăla cum să-și bage el banii lui, știi,
1: Da,
0: să-i spun. Și
1: corect.
0: îl acuză, bă, n-ai băgat, bă, destul. În ce calitate? Am fost și membru cotizant, uite, am și acum membru, dinainte de 89. Cu câte 10 lei lipit timbru de la dat,
1: Uite cum am eu
0: nu
1: asta, membru. Uite, plătesc la asociație.
0: foarte bine, la asociația de locatari sau unde?
1: Da, la așa se numește asociația.
0: Plătești întreținerea.
1: Da.
0: Așa, deci nu m-am gândit niciodată, băi, asta e că eu am dat bani, ia să mă duc eu să iau pe ea de când. N-am știut niciodată ce fac cu
1: Cum e
0: banii,
1: prostia asta?
0: asta e,
1: Domnule, am dat bani,
0: așa
1: pot
0: am
1: să-l înjur pe
0: simțit.
1: fotbalist.
0: Păi
1: Adică,
0: nu,
1: da.
0: dar acum asta e că, uite, noi sau unii dintre noi am mai făcut, dar sunt unii care intră numai moca, cum se spune, gratis pe la meciuri, dar el zice, bă, mă duc să-l trag pe ăla la răspundere. Mă, ce calitate te
1: Că
0: duci?
1: am plătit bani pe
0: Și
1: bilet
0: ai
1: și îl
0: plătit?
1: înjur pe Bârligea.
0: Da, auzi, adică asta, bă, ai dreptul să înjuri în timpul meciului sau eu știu, bă, dar după aia să te duci tu să faci Zorro, pe Robin Hood, acolo să iei în țeapă. Lasă-i că și așa s-a mărâțea când pierd. Bine, unii mai nesimțiți oricum, chiar dacă îi înjuri tu la sfârșitul meciului din peluză, tot nu înțeleg nimic.
1: Da.
0: Dar oamenii normali nu mai au nevoie de înjurăturile tale sau de...
1: Uite,
0: Bine,
1: aici
0: asta e
1: eu cred că ar trebui rezolvată problema
0: o
1: asta. Nu am fost de.
0: opinie.
1: Opinia ta e un mesaj pe care îl îmbrățișez și pentru că suntem profitând de faptul că suntem pe un radio care se aude în București, se aude până la Constanța, până la Brașov, poate nu știu, se întâmplă ca oamenii să-l asculte în mașini seara. Un bun mesaj. Ar trebui mult, mult, mult mai dur introdus în articol, nu știu undeva, chiar în lege, deși este, dar măcar să respecte, treaba aceasta că pe stadion nu ai niciun drept dacă plătești biletul să-l înjuri pe un fotbalist. Sunt camere de luat vederi, sunt stewards care ar trebui să-i depisteze, să ia de mână, să-i ducă proces penal, dosar penal, amendă, în așa fel încât în viața lui să nu mai înjure, pentru că dacă pe stradă îl înjuri pe unul, cum l-a înjurat pe Bârligea sau pe Dobre sau pe mai Bayram, da? Te ia pe loc poliția și dă amendă de te ustură. De ce să nu se
0: Exact.
1: întâmple asta și la fotbal?
0: Exact cum ți-ai luat bilet la operă și în timpul exprimării solistului te apuci tu să urli mai tare ca el. Ți se
1: Da.
0: pare că ai voce mai bună, că ai plătit bilet, nu?
1: Da, corect. Zice cineva, și dacă mergi la meci ca să vezi, mai ai ceva de văzut în afară de timp pierdut și banii pe bilet aruncați pe fereastră, mai bine mergi în parc și mănânci o înghețată.
0: Da, nu
1: Nu.
0: mai vorbesc despre asta, corect.
1: Da, dar eu nu sunt de acord cu mesajul, Cristi. Dacă te duci la meci, nu te duci ca să câștigi meciul, te duci să-l vezi,
0: A,
1: să fii
0: bine.
1: alături de echipa ta. Pentru că
0: Nu te
1: sigur că
0: obligă
1: echipa
0: nimeni.
1: ta, corect, sigur că echipa ta vrea să câștige, asta garantat, nu mai sunt vremurile alea.
0: Așa e,
1: Și
0: da.
1: atunci, tu
0: Dar e
1: trebuie să fii
0: alegerea
1: solidar,
0: ta.
1: da, solidar cu echipa care vrea să câștige și dacă pierde, trebuie să fii, în mod normal, supărat, dacă a câștigat, trebuie să fii fericit. Adică ăsta este modul de a susține o echipă, cred eu.
0: Gabi, când a ajuns inclusiv absența ostentativă din tribune să fie o dovadă de iubire, stai și te întreb, bă, chiar mai suntem normali?
1: cum la fel de trebuie să se facă ceva și cu povestea asta, cu generațiile, are dreptate Meme Stoica, să nu mai aibă profesorul la școală îndrăzneala să te certe pentru că vine părintele la director sau la directoare să-ți facă un raport și să te dea afară după ce ai muncit o viață întreagă pe băncile facultății, să devii profesor ca să înveți pe un tâmpit cum să scrie și cum să vorbească, mi se pare, sau să, cum a fost Meme, bă, mai aduci mă transferuri. Adică, da, nu știu de unde vine asta.
0: De unde veni? Din lipsa de educație, în primul rând. Și aici, primii care trebuie arătați cu degetul sunt părinții. Clar. Care îi vâră copilului acum la 3-4 ani un telefon sub ochi. Uh-huh. Ia stai mă în colț acolo și vezi studiile tale să văd și eu, să-mi vădă viața mea. Adică,
1: Da. Că te-am făcut ca să mă simt eu bine. Da.
0: Da. Și te rezolvi cu un telefon, ai rezolvat orice. Nu, e nenorocire. Adică chestia asta cu telefon, dar tu ai văzut în emisiuni. Că mie mi se pare asta o impolitețe, ca să fiu foarte elegant, dusă la extrem. Mă, vine un invitat de-al tău într-o emisiune și tu, moderator sau ce ești, stai și te uiți pe telefon. Și ăla vorbește. Nici nu știi ce vorbește ăla. Adică te uiți
1: așa. Dacă te întreabă ceva, cum? Ce s-a întâmplat?
0: Da, ca să nu mai vorbesc. Ai văzut că toți, acum bine, mai ales ăștia de la partide, de-aia toți cu propaganda aia lor, le dictează ăștia pe telefon, ai văzut că toți sunt cu ochii în telefoane. Niciunul nu ascultă ce vorbește ăla.
1: Da, lipsă de respect, corect.
0: Adică așa. Da, și ca să fie tacâmul complet, mulți ai văzut că se dau interesanți când stau gleznă peste genunchi. Ăla e semnul de șmecherie maximă. Dacă stai așa, bă, n-are ce să zică nimeni, mă.
1: Te impui, da.
0: Da, foarte puțin mai stau picior peste picior, adică omenește, normal, elegant, civilizat. Nu, toți sunt și arată gleznele goale, ci ciorab. Mulți care n-au măcar puțina dexteritate, dar asorta ciorapul cu... Nu mai zic cu cureaua, cu pantalonul, cu pantoful, nu mai zic de asta.
1: Nu, dimpotrivă, nu mai sortează tocmai ca să iasă în evidență, e cool.
0: Exact, așa, da. E? Acum, da, sunt cu ciorap de aia în picățele, în dungi, toate tâmpene. Da, asta spun că corect. E greu de găsit sau de identificat adică valorile acestei generații, pe cuvânt.
1: Cum la fotbal am văzut că se poartă pantofii aia cu fără ciorap și cu pantalonii mai sus de gleznă.
0: Da,
1: e moda la fotbaliști. Așa, într-adevăr, l-am văzut la politicieni, sunt cu ciorăpei de aia, cu biluțe, cu incredibil.
0: Dar a luat-o razna.
1: A luat-o rău de tot, razna. Rău de tot. Auzi, chiar am văzut-o pe doamna ministru de externe, cum se lăuda, între ghilimele, că nu știa unde e metroul la Paris și metroul era chiar lângă ea. Și ea a mai și postat în penia asta, că sunt aici la Paris, am încercat să întreb pe cineva în franceza mea pe care nu o stăpânesc, unde e metrou și hop, eu eram chiar lângă metrou. Și ea se poza și fotografia și se filma în felul ăsta, ministrul de externe al României.
0: Da, nu, dar să știi că asta este o...
1: Ca și cel de interne care...
0: Imagine de ansamblu, adică toată lumea politică de la noi e de o modestie înfiorătoare. Adică te uiți la așa zi și...
1: Eu aș spune de o prostie.
0: Eu am vrut să fiu mai elegant.
1: De o ticăloșie. Păi, Cristi, întrebarea mea, nu către tine, către cineva, nici nu știu către cine. Mă, ce deci, pățesc ăștia politicieni? Așa, da. Exact. Ce pățesc politicienii pentru că noi am pierdut 700 de milioane? Din cauza că este ceartă între ei, bani pe care noi trebuie să-i plătim. Cine îi arestează? Eu aș aresta pentru genocid, mă crezi? Că-s bătrânii care n-au ce să mănânce din cauza.
0: Păi aia ți-a ce bună, până la alea 700 de milioane, gândește-te cât au tăiat reformatorii ăștia ai vieții de la oamenii amărâți, care în primul rând ăștia n-aveau cum să se apere, că nu îi vezi nici pe străzi, nu îi vezi pe rețele sociale, deci sunt atât de cinici. Doamne, zice, facem reforme. Mă, n-ați făcut o reformă, n-ați luat o măsură economică, ceva, de la ei să taie absolut nimic. Au tăiat de la amărâți, au luat de la oamenii cu handicap, le iau facilitățile alea. E ceva îngrozitor. Și te uiți și...
1: Și mi-aduc aminte, Cristi, în pandemie,
0: Incredibil,
1: spuneau:
0: incredibil.
1: vaccinați-vă
0: Da.
1: obligatoriu pentru că partidul se gândește la voi să vă salveze. Fugi, bă, de aici
0: Da,
1: că nu te
0: da.
1: gândeai tu la noi, te
0: Da.
1: gândeai la milioanele alea pe care le-ai băgat în buzunar.
0: Păi nu ții minte că n-aveai voie să ieși din casă dacă nu erai vaccinat, nu intrai nu știu unde și așa
1: Da,
0: mai
1: da, da. Și te
0: departe.
1: obliga pentru că, vezi, Doamne, se gândea la binele tău, să te salveze pe tine.
0: Asta
1: Ma, ma, și bă, de aici, bă.
0: Gabi, asta e tot cu resetarea bibilicii.
1: Na. Uite acum
0: Asta e.
1: ajută, uite acum ajută pe bătrâni. Acum
0: Păi
1: ajută,
0: acum.
1: dă benzina cât era, că era la un moment dat 5 lei și spunea ministrul de atunci care era vecin cu mine, că, Doamne, cât m-am abținut de multe lucruri, să... și era vecin cu mine în cartier, Popescu sau cum îi chema, Vigil, când s-a făcut 5 lei spunea, nu, nu, nu e adevărat. Și era benzina 5 lei, nu, nu, nu, nu o să fie, o să dăm înapoi. Și a ajuns 10.
0: Gabi, sunt... Bine, ai zis bine și de ticoloșie, dar ei, în primul rând, n-au noțiuni de bază. Îl auzeam pe Bolojan, nu știu când, ieri sau aseară, parcă, când explica el cum e treaba cu partidele, de ce a eșuat programul, când spunea dihonia și neîncrederea a apărut în ultimile zile. Bă, sunt două,
1: Da,
0: bolovanule. Păi chiar
1: corect.
0: să... Când
1: A
0: nu
1: apărut, a
0: știi...
1: zis? Da.
0: Dihonia și neîncrederea a apărut
1: A
0: în
1: apărut,
0: ultima
1: da.
0: perioadă.
1: Bine, omul nu știe
0: Adică,
1: să citească, nu știu. Am avut și un
0: da,
1: președinte, Iohannis, care nu știa să vorbească, ce să...
0: mulți, mulți, pe mine și asta mă sperie. Băi, eu dacă aș fi moderator sau un joc, domnule, le mai
1: Pe
0: atrage
1: cuvânt de
0: atenția
1: nu
0: lor,
1: le-aș trage, pe
0: unora.
1: cuvânt, exact,
0: Păi
1: da.
0: asta, da, știi care-i treaba? Că nici ei nu știu, nu se
1: Datorită
0: sesizează.
1: războiului, nu știu ce se întâmplă.
0: Bolojan nu mai așa, el nu mai datorită are, orice nenorocire e datorită.
1: Da.
0: Adică, noi ce să le mai pretinzi? Și uite, altă
1: Dar ce
0: chestie.
1: putem face noi, Cristi? Adică, pe bune, că ne uităm la ei cât de proști, incompetenți, ticăloși
0: N-ai
1: și
0: ce
1: hoți
0: să
1: sunt.
0: faci, Gabi. N-ai, să te duci liniștit, fericit că ai apucat o viață cât de cât normal. Altceva n-ai ce să faci. Uite, mă uitam și la chestia asta, ca să o dăm mai spre fotbal. Când a apărut scandalul ăsta pe la oastea lui Gigi Becali, mă, dar văd că nimeni n-a vorbit. Chestia aia când reproșa, bă, cu ghilimele de rigoare, vestiarul conducerii FCSB-ului, zice, bă, s-a făcut din analist antrenor de fotbal și nu știu. Deci tu îți dai seama cât de nesocotită și dezonorantă e chestia asta de analist? Zice, s-a făcut din analist, l-am făcut antrenor. Și să știi că mulți au dreptate. Ai văzut că e fobia asta acum, e nenorocirea, domne, numai foștii fotbaliști care... Săraci, unii n-au ce scoate pe baia și mulți sunt antrenori eșuați, care n-au făcut nimic în meseria asta. Deci, astea, apropo de modestie și de mersul lucrurilor într-o societate extrem de bolnavă ca a noastră.
1: Le mai spunea Gigi la un moment dat: mă, dar tu de ce tu ești acolo în studio și nu ești pe teren? Le spunea unor foști antrenori sau jucători care
0: Păi
1: antrenau
0: avea
1: câte
0: dreptate.
1: două, trei echipe pe an și erau dați afară și sau plecau.
0: Mie mi se pare și asta o chestie absolut dezonorantă. Mă, ar trebui să-ți fie o mândrie pentru tine să te cheme, cum ar veni pe la televizor. Mă, acum dau posturile de televiziune, te plătesc pe tine, deci tu care
1: Ca să nu
0: îți iei
1: spui
0: un
1: nimic.
0: salariu, ca să nu spui nimic. Dar e
1: Da.
0: o alergătură după oameni ăștia, nu vezi?
1: Bine, și
0: Deci,
1: noi proștii ne uităm la cei care nu spun absolut nimic. Pentru
0: îmi
1: că de
0: pare
1: aici vine,
0: rău.
1: că dacă nu ne-am uitat,
0: Îmi pare rău, Gabi, te dezamăgesc că am abandonat sportul ăsta.
1: Da.
0: Dar
1: Ei,
0: ai
1: eu mă
0: urmărit pe
1: eu
0: ăștia.
1: eu cu Iulian Apostol ne uităm pe italieni, pe spanioli și ne mai combatem, mai discutăm
0: Aia e
1: despre analizele
0: altceva,
1: lor,
0: aia e
1: unde
0: altceva.
1: mai pricepem limba.
0: Da, sunt unii care n-au nicio
1: Dar
0: treabă
1: atenție, noi
0: azi.
1: vorbim de unii, pentru că mai sunt oameni de toată isprava, oameni care chiar transmit mesaje și mă uit. Adică, nu că sunt acolo, dar la Fanatic sunt oameni gen Adrian Ilie, Marcel Pușca, sunt oameni care vorbesc, sunt oameni care cunosc și la televiziune și la Prima și la Digi mai sunt, dar noi vorbim de cei care chiar nu spun nimic. Dar de ce nu spun? Pentru că le teamă să nu deranjeze, că vor să prindă un post în fotbal. Dar sunt alții care n-au nicio treabă. Ei și-au luat acest drum, merg pe el, nu interesează, n-au mamă, n-au tată, spun ce văd. Cum e Panduru, să zicem. Panduru nu e interesat de vreun post undeva. Zice ce gândește.
0: Măcar da, apropo de că am fost și eu în emisiune. Sunt chestii care nu ajută fotbalul, îmi pare rău să spun. Adică faptul că tu te cerți pe un offside sau că n-a făcut la tranziția negativă. Ia uite, bă, cum a ajuns poporul român expert în strategii și n-a. Spune, mă, de politici, uite, apropo, l-am auzit pe idolul tău,
1: așa, cine?
0: Cetățeanul Burleanu, acum vreo 2-3 zile, spunând despre aia, că am văzut că a apărut cooperarea aia, Liga I cu acorduri de... cum eram, de parteneriat sau parteneriatele între echipe de Liga 1 și echipe de Liga 3, de Liga 2. Mă, și am auzit declarație, zice, venim cu o idee inovativă și facem ceva. Măi, băiatule, acum 20 de ani erau echipe satelit, se făceau liste la începutul campionatului cu liste comune cu jucătorii care pot fi folosiți și la echipa întâi și când n-avea nevoie antrenorul, îi trimitea la echipa satelit să jucau, cum era, de exemplu, Rapid cu electromagnetica. Da. Uite, dar asta era o tâmpenie, că mulți se duceau bosunflați la echipa satelit, că bă, m-a scos de la prima echipă.
1: Păi gândește-te...
0: ca o pedeapsă, că nu mai ai nevoie de el. Gândește-te și tu, în afară de 2-3 copii, cum e Toma de la FCSB, care, pe care l-au trimis la Chiajna. Cum, sau,
1: da, l-am văzut acum la meciul direct, da.
0: Așa. E, sunt vreo 2-3 de ăștia. Ce idee inovativă e asta? Adică te doare mintea. Dom'le, sunt atât de slabi oamenii ăștia. Leadership, ai văzut că spun, dar dacă nu bagă englezisme în orice discuție, nu, lumea nu înțelege, știi? Să le spui leadership-ul, managementul, guvernanțe și toate prostiile astea, molfăie termeni care nu valorează absolut nimic. Și ca să închei episodul cu idolul tău, cum spuneam, mă, am auzit una senzațională, știi, când era treaba cu Infantino acum vreo săptămână, două.
1: Da.
0: Și spunea același domn Burleanu, zice, domne, îmi pare rău, porniserăm, nu că n-a zis porniserăm, că nu știe de chestia asta, pornisem la drum, nu știu ce, am fost de partea lui în campanie, zice, în 2016, când am pornit campania pentru el, împărtășeam aceleași idealuri, aceleași idei. Mă, știam și eu și mă gândeam, bă, tu aveai, în 2016 aveai 2 ani la conducerea federației, era venit de nicăieri, aveai, nu știu dacă aveai 30 de ani. Mă, dar tu împărtășeai aceleași idealuri cu președintele FIFA, mă, Gianni Infantino. Tu îți dai seama, adică cum s-a pus el pe picior cu Infantino, bă, dar m-a dezamăgit ăsta. Te doare minte. Asta e la fel cu aia lui Țoiu, eram la metrou la Paris, dar nu știam că e în spatele meu. Să fim serioși, da. Scuză-mi, nu, prelegerea nu, mult prea lungă.
1: Nu, ești invitatul meu, cum se spune, invitatul meu, stăpânul meu.
0: Da, corect.
1: Suntem prieteni de 50 de ani. Dar nu mai vreau să combat, că avem alte subiecte mult mai interesante. Așa, eu îl votez în continuare.
0: Stătea pe suflet, recunosc.
1: Eu îl votez în continuare pe Răzvan Burleanu.
0: Acele
1: ideale, nu, la 34 de
0: ani. Atunci să nu mai spui de ce e fotbalul... la pământ, da?
1: Are, poate federația are anumite, într-adevăr, lacune, are probleme în organizarea unor competiții, în a lua câteva decizii pe care n-am înțeles de ce le-au luat abia acum, că de la anul nu vor putea să joace în play-off echipele fără drept de promovare. Adică de ce la anul se poate și anul ăsta nu?
0: Mă, dar mândria mandatului prezidențial, fotbalul feminin, știi că ăla votează până la urmă. Mă, am văzut rezultate, farul cu... o echipă absolut aiuritoare, 22-1. Și se spunea că anul ăsta nu retrogradează nimeni și mai intră două echipe de la fotbal feminin. Te doare minte ce e acolo.
1: O
0: Adică
1: idee bună,
0: lumea,
1: o idee bună să
0: lumea.
1: nu retrogradeze într-un sport pe
0: Da.
1: care vrei să-l promovezi, să-l aduci undeva la un nivel, adică
0: L-a adus
1: mai
0: la
1: ales
0: un
1: la
0: nivel
1: fotbal feminin.
0: fantastic.
1: Oh, da.
0: 22-1, ăsta e nivelul,
1: Da,
0: da.
1: măi, și Cristi, e bine că sunt fete care fac fotbal,
0: A,
1: e
0: asta
1: bine că
0: da,
1: sunt copii care
0: Doamne
1: fac
0: ferește.
1: fotbal, e bine că
0: Da,
1: îi
0: da,
1: încurajez prin anumite
0: Gabi,
1: metode.
0: fă ca o daciadă de pe vremuri, nu tot încercat tu să-mi spui cu facem noi performanță și cu aia. Ăsta îl faci de plăcere și atât. Dacă vor fetele să alerge, să se simtă bine, să-i
1: Păi
0: mai
1: da,
0: vadă
1: dacă ar spune
0: vecinii.
1: asta, ar zice că federația nu e preocupată de performanță dacă ar face
0: Păi
1: numai
0: se
1: așa
0: vede,
1: ceva.
0: se vede, adică mustim de performanță, trebuie să accept asta, adică la toate
1: Da,
0: etajele.
1: m-aș îndrepta spre conducătorii de club mai degrabă, de conducătorii de club decât de federație, deocamdată.
0: Și ei,
1: Și
0: da, și ei sunt la fel de așa. Păi,
1: apropo,
0: Gabi, sunt la fel, pentru că lumea de azi nu-ți mai oferă oameni destupați la minte. Toți sunt ajunși cine știe cum, pe acolo, parașutați, dar nu mai seamănă nimic cu ce era altădată. O să mă înjure pentru ce spun acum, o să mă și tu, poate și alții. Pe un Jean Pădureanu sau pe un Romică Pașcu pe care îl bodogănea toată lumea, nu i-aș da pentru 50 de conducători de azi. Scuză-mă.
1: da, erau pricepuți în fotbal,
0: Ai, ce
1: acum
0: naiba.
1: aceștia încearcă să fie pricepuți în afacere. Uite, spre exemplu, Șucu, Rotaru, Becali, părerea mea, sunt printre cei mai slabi conducători din România, însă culmea, ei sunt acolo, la echipe mari, și
0: Pentru
1: deși
0: că se
1: conduc
0: bază.
1: haotic, sunt în cupe europene, nu știu cum, habar
0: Gabi,
1: n-am,
0: se
1: da.
0: bazează mult pe bani. Asta e. Tu nu vezi și în politică sau în afaceri. Dacă n-ai propteaua politică sau financiară, n-ajungi nimic. Adică ești zero
1: Adică
0: barat.
1: eu am ajuns să-l apreciez pe domnul Becali pentru că ține în viață clubul. De acord, 24 de ani,
0: Aia da, asta
1: în
0: da,
1: condițiile în
0: corect.
1: care alții au murit. Îl apreciez că nu există litigii. Le dă bani. Ia bă, băiatul, bani. Ai jucat, la
0: Cum îl
1: revedere.
0: înjură lumea pe Mititelu. Bă, da, a ținut echipa aia 20 de ani aproape și a băgat niște bani în ea. Așa că ce te mai mir că unul, zici că e medic sau nu știu ce, unul bușoi conduce energia. Asta
1: Da,
0: e.
1: corect.
0: Așa
1: Chiar, Cristi, de
0: conduce
1: ce?
0: lumea și fotbalul.
1: Bine, nu te mai întreb de ce am ieșit din Cupele Europene, că iar te duci la Burleanu. Te întreb
0: Nu,
1: altceva.
0: nu mă duc.
1: De ce
0: Acolo
1: s-a
0: mă duc
1: promovat?
0: că avem fotbal slab ca nivel, așa, și ca pregătire, ca organizare, ca
1: Te
0: orice.
1: așteptai tu, la vârsta ta, să trăiești ziua în care Groenlanda și Andorra să fie peste noi, să nu avem nicio echipă calificată, pentru că CSU nu
0: Păi,
1: s-a calificat, a retrogradat, să ne înțelegem în conferență.
0: mai mult a retrogradat decât a
1: Da,
0: intrat
1: da.
0: în
1: Adică
0: ceva.
1: e prima, mi se
0: Nu
1: pare
0: se
1: că e prima
0: știe.
1: care se duce pe traseul Champions League și coboară atât de mult în conferență. Cred că e
0: Da,
1: prima.
0: unele au ieșit de tot ce să mai. Adică n-a fost nici aia mai onorantă, dar ce zici tu cu Andorra și Gibraltar? Amintește-ți că celebra Inter de Scaldes
1: Da.
0: i-a chinuit și pe CFR, dacă nu
1: CFR.
0: mă înșel, și pe
1: Da.
0: FCSB
1: Da.
0: în
1: Dan
0: ultimii
1: Petrescu a zis la un
0: 2-3 ani.
1: moment dat și râdea lumea de domne, Inter Andorra, vedeți care brazilieni în echipă are, nu știu ce, eu i-am studiat, sunt foarte buni. Și nu mai râdea de el. Și a făcut egal în Andorra.
0: Mă, dacă te umilește și Dudelange-ul în Luxemburg sau de unde naiba mai era aia,
1: Da.
0: ce să te...
1: Dar te
0: Noi...
1: așteptai, rămâne întrebarea, te așteptai să ajungem aici și
0: Păi
1: cum
0: nu mă
1: trăiești tu
0: așteptam
1: perioada
0: că...
1: asta?
0: Știi că îți făcea plăcere să-i umilești pe Dinamo cu fece 17 nentori și cu
1: N-ar
0: Gnat
1: fi
0: Spirit, nu
1: lucrat.
0: Felac. Adică ți se părea așa o poveste din altă lume. Acum sunt banale chestiile astea. Dar...
1: Da.
0: Gabi, nu mă așteptam nici să văd poporul atât de jos.
1: Condus de unii atât de proști. Corect.
0: Și reacționând atât de rău poporul la toate mizeriile astea.
1: Adică
0: Așa că,
1: nereacționând.
0: păi, pe asta zic, ce este mai mir de fotbal? Fotbalul, suntem atât de jos încât
1: Reacțiile sunt pe
0: nici nu
1: internet, acum toate.
0: realizăm.
1: Da. Pe internet sunt toate reacțiile, din păcate. Din păcate nu mai sunt în stradă, acolo unde ar trebui să fie reacțiile.
0: Și pe internet toată lumea se pricepe mult mai bine, știi? Ai văzut că sunt 90% dintre ei sunt analfabeți, că nu știu să scrie. Bă,
1: Da.
0: da, se pricep atât de bine și la management, și la politică, și la finanțe, și la tot. Stai, de-aia nici nu-mi place, nu m-a pus să postez, să mă mai uit și așa să văd cele mai bubuie mintea unora, dar în rest, dacă ți-ai emite o opinie, trebuie să stai două zile să te înjuri cu ea.
1: Păi eu mai nou știu ce am făcut? Există o setare, și o tare prost am fost atâția ani că nu am apelat la ea, există o setare să-ți comenteze numai prietenii, și știi tu care-s prieteni, nu urmăritori, sau să blochezi notificarea, adică să nu comenteze nimeni. Pur și simplu tu spui părerea, cine e de acord cu tine, bine, cine nu te înjură, dar măcar nici nu știi treaba asta.
0: Și mărturisesc că habar n-am de chichițele astea. Adică
1: m-am gândit și eu acum de câteva zile că mi-am făcut o nouă pagină, că prima a fost blocată de YouTube, de Facebook, mi-au blocat-o. Dar nu, adică a fost blocată pe o asociere. Emisiunea o fac pe StreamYard, am asociat-o cu Facebook-ul, nu mi-a dat voie, am tot încercat, mi-a zis că pentru mine să mă protejeze, au simțit ceva și că îmi vor da un mail cu niște explicații să o deschid din nou. Dar îmi dădea un mail pe o adresă pe care nu o mai aveam și era asociat cu un telefon de la federație pe care nu-l mai aveam. Și la fix, gata, am recuperat-o, nu. Da. Dar vreau să... Cum s-a prăbușit FCSB Cristi? Adică, din nou te întreb, mă, Tavi Popescu, eu îl încurajez, s-a întâmplat, băiatule, trezește-te că ai treabă. Nu s-a trezit la antrenament. Florin Tănase pleacă din antrenament. Îl vinzi pe Bârlige, îl vinzi pe Olaru, nu vine nimeni. Lucruri care altă dată la MMS Stoica, la club sau la FCSB nu s-ar fi întâmplat. Ce se întâmplă? De ce?
0: Bine, nu descoperim America și explicații foarte simplu, pentru că nu se respectă orânduielile de bază din fotbal. Mă, tu crezi că ăla n-ar fi avut putere, Florentino Perez sau Laporta sau Rummenigge la Bayern n-ar fi avut putere să facă ceea ce face Becali aici? Ar fi avut, oricând. Mă, dar sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti. Ori asta... infatuarea asta și bă, las că mă pricep eu mai bine, nu putea să meargă la nesfârșit. A avut vreo 9 ani în care n-a luat titlul. Trebuia să se strecoare măcar pentru... Și nu datorită vorba lui Bolojan, datorită măestriei tale, subțirimii competiției...
1: Dacă ar folosi datorită cum ai folosit tu, n-ar mai fi fost Bolojan.
0: Păi da, corect. Deci... era subțirimea competiției în care tu te confrunți de zi cu zi. Și ăia au fost 2 ani în care, na, ăia au fost mult prea slabi.
1: Deci până la urmă, cele două ediții au fost excepțiile unui management catastrofal.
0: Păi,
1: o conjunctură.
0: Gabi, nici nu trebuie să fii expert. Sau să vezi că 9 ani n-ai câștigat nimic. Anul trecut ai avut cea mai slabă clasare din ultimii 40 de ani. Deci ce să... Pentru că aia când nu te pricep, Gabi, du-te tu acum, uite, să te pună director la fizică nucleară, da?
1: Praful îi par.
0: Mamă, îi rupe-mă.
1: Bomba atomică explodează acolo când mă duc eu.
0: Păi dacă te dai și deștept și nici nu întrebi, să-ți ia aproape oamenii aia din branșă, da? Și să-i întrebi, dom'le, cum se face asta? Uite așa, dar eu am altă idee, hai să le ambalăm mai frumos, să le faci. Dacă vrei tu să faci și mijlocul și detonatorul și tot ce vrei tu, te duci repede, în 3-4 luni ești gata. Asta se întâmplă până la urmă. Că nu vezi, și eu, la precis, sunt prieten, amic cu meme de 30 de ani, de la Galați, 30 și de ani. Dar tu nu vezi că de-aia și-a găsit și el refugiu în așa zisele analize. Pentru că Becali, inclusiv pe un om, totuși capabil, trebuie să admitem, în modestia de azi, meme e chiar mai destupat ca multă lume. El ar fi putut să facă. Bun, că toată îl mai pleznește și pe el așa, infatuarea asta și orgoliu care îi depășește lumea. Dar, domnule, putea să-ți facă. Păi el l-a redus, ai văzut, zice, domnule, eu mă ocup de atacant și de mijlocaș și la meme să transforme, să transfere el portat și fundaș. Adică o tâmpenie absolută,
1: Asta a
0: nu
1: zis-o la
0: există așa ceva.
1: Asta a spus-o la un moment dat, mai nou zice că numai el va face de acum încolo transferul, pentru că nici
0: Foarte
1: Bucutau, nici
0: bine.
1: niciunul nu este de FCSB.
0: Foarte bine, am și recunoscut, domnii, până la urmă e o afacere, fotbal a devenit. Înainte era Daciadă, era sportul întregului popor. Acum e o afacere
1: Da,
0: pe
1: da,
0: care
1: uite
0: și-o
1: că și
0: conduce fiecare cum știe.
1: eu l-aș arăta cu degetul și pe Meme Stoica, pentru că la un moment dat era Meme Stoica la pe care îl știam, dar acum nu mai e moale și a și recunoscut și la prima a zis că nu mai are soluții, la Horia a
0: Gabi,
1: spus că e depășit sau invers.
0: l-a
1: Adică.
0: pus la colț, la orice, tu ții minte că nici în privința prețului la bilete, acum vreo 2-3 ani, când erau
1: Da.
0: cupele europene, nu-l mai lua în seamă. El spunea să pună un preț, Becali cea nu bă, las că fac eu că trebuie. Deci pe el, săracul, meme,
1: Da, și l-a pus la punct public.
0: ca să nu devină insignifiant, că și pe el, îți dai seama că l-ar omorâ intrarea în anonimat. El
1: Da.
0: trebuie să facă ceva, să se afirme. Și ai văzut, el intră, merge la emisiunile alea, îi ceartă pe toți, pe unii pe bună dreptate, pe alții cu mai puțină dreptate, e agresiv, tocmai pentru că are frustrările astea legate de locul lui de muncă, știi? Asta e toată treaba. Și când Becali ajunge să se... Uite, eu nu știu ce face, că de-aia spun că totul e Alandala. Ce face Florin Cernat acolo? Eu n-am auzit nimic de el de când a venit. Pe
1: Mă,
0: cuvânt.
1: mi-e teamă să nu fac o greșeală, omul să muncească și eu să fiu nedrept cu el, dar nu văd
0: Aia,
1: nimic.
0: nu, întrebăm
1: Adică,
0: retoric,
1: și eu,
0: așa.
1: tot,
0: Ce
1: și eu îți
0: face?
1: răspund, și eu îți răspund retoric, habar nu am.
0: Dar la ce
1: Nu
0: l-ai
1: se vede, nu
0: adus?
1: știu.
0: La ce l-ai... Măcar acolo
1: Păi,
0: la
1: l-ai adus că
0: voluntari?
1: e finul tău, l-ai adus, bă, fratele meu, e finul meu,
0: Gabi,
1: hai să
0: la
1: facem treabă împreună.
0: voluntari era pe acolo că până conducere nu prea identifice așa mulți oameni. Bă, măcar se pricepe la asta, nu știu, făcea transferul, făcea
1: Păi asta e
0: ceva, habar.
1: întrebarea. Făcea?
0: Păi la voluntari poate. Acum câte transferuri făcea voluntariu, trebuie să admitem și asta.
1: Da.
0: Dar eu n-am auzit nimic de el aici. Adică, domne, adică care am stat și eu 12 ani până la urmă într-un club și știu exact. Exact, chiar dacă s-au mai schimbat astea cu rețele, cu propagandă, cu aia. Domne, că arată-mi și mie fișa postului într-o zi a unui om din fotbal. Ce face? De la 8 la 9 scrie ce? Scrie mail-uri, scrie
1: Nu, sunt mulți.
0: rapoarte.
1: Nu, oamenii sunt, încearcă, unii de toată isprava, încearcă să facă, să dreagă după modelul fotbalului actual. Chiar unii muncesc în
0: Da,
1: fotbal.
0: mă, unii, dar sunt foarte puțini, Gabi. Dacă îi întreb
1: Da.
0: pe unii, dar ai văzut că toți au pretenții. Bă, mă, nu, sub 4-5 mii nu vin. Bă,
1: Da,
0: stai un
1: da,
0: pic, că tu nu faci nici de 100 de lei, ce naiba. Zi mersi că te ia cineva
1: da.
0: acolo.
1: Adică eu nu pot să spun ce fac alții, dar sunt unii unde eu cunosc, meme chiar este acolo toată ziua cu ei. Adică
0: Păi aia,
1: și.
0: bine. La funcții de astea, să zicem, importante, acolo trebuie să fii chiar strateg, să știi să discuți cu oameni, să știi câte puțin din fiecare. Că mie, dacă lucrul cel mai banal, dacă ți aduci un comunicat de presă în care îți spune virgula între subiect și predicat de 4 ori și spune că a Bolojan datorită în loc de din cauză sau așa îți face 7 cacofonii, înseamnă că ești degeaba pe acolo.
1: Da,
0: Adică
1: corect.
0: omul e în plus total. Lumea nu realizează cât de dotat trebuie să fii pentru o asemenea funcție. Deci trebuie să, dacă spune o factură în față, trebuie să știi ce, să ai
1: Da,
0: habar
1: da.
0: despre unde să semnezi.
1: Multitask, trebuie să stăpânești toate, pentru că
0: Comunicatul de, păi, aia, să nu te păcălească, să știi
1: tu ești cel care pui punctul și care ieși în
0: să
1: față.
0: gestionezi relațiile umane, să vezi unul e mai dificil, unul trebuie să-l iei cu înjurătura, pe altul cu vorba bună. Trebuie să faci multe acolo. Dar
1: Codul PIN, cum
0: unii...
1: zice tot meme, trebuie să-i găsești codul PIN să știi cum să-l iei.
0: Poate, da, exact. Adică chiar îți vorbesc în cunoștință de cauze și îi spun că dacă ar fi, uite, mâine să mă pui, să-mi pui o foaie de hârtie lângă 15 conducători din divizia A. O să fii surprins ce iese. În sfârșit, da.
1: Nu, dar
0: nu
1: normal, tu...
0: Să nu mă laud singur, vorba.
1: Nu, dar ai zis foarte bine, nu, te laud eu, să conduci un club ca Rapid, cu Copos acolo, conducător și cu presiunea Rapidului permanentă, nu e deloc ușor. Adică e ca și cum ai conduce mașina în București până te duci la Târgoviște. Înțelegi? Cam despre asta da. E vorba, când conduci Rapidul sau
0: adică
1: Steaua.
0: Ai vrut să spui, te duci la Târgoviște și te bate UTA, cam asta eu să spun.
1: Nu asta am vrut să spun. Dar
0: așa a ieșit,
1: de seama, a ajuns o echipă să joace acasă din București la Târgoviște. Echipă din București să joace la Târgoviște acasă. Și, pentru că la noi se face ciorbă pe stadion, îți dai seama.
0: Asta e culmea, că ai construit, Gabi. Adică nu mai e ca pe vremea când aveai 23 augustul cu nisip și te bătea Danemarca.
1: Da,
0: acum
1: da.
0: Ai Steaua, Dinamo, Dinamo, scuze.
1: Dinamo nu, nu ai și nu o să ai.
0: N-am vrut să răsucesc cuțitul în rană. Ai Giulești, ai Steaua, ai Arena Națională, da, ai voluntari, mă, nu te supăra. Păi bune, la cât de puțin oameni vin la fotbal azi, voluntariul e perfect. Să-ți împarți viața alături de neagică și de voluntari acolo.
1: Lasă-mă cu neagică, nu știu de ce. Bine, e așa, pitoresc, dar eu nu-l suport pe acest neagică. Și știi, îți spun și de ce, am argument. Mă, are portavocea aia cu care în loc să încurajeze echipa și atât, băi, jinește pe adversar, mă. Deci n-am pomenit așa ceva. Chiar îmi venea să spun la microfonul stației de amplificare la Metalolul când a venit, băi, jinea pe fotbaliști și pe arbitri. Încât venea să iau, bă, dă-l afară pe ăla de acolo, că nu se poate. Dar jignea pe adversari. Nu se poate cu portavocea sigur.
0: Asta
1: cu
0: e... stadiosă. Vezi, Gabi, a mutat rețelele celebre, le-a mutat în portavoce. Știi că așa înjură și ea peste tot. De ce n-ar face și el la fel la portavocea aia? Că toți fac așa. Pe rețele înjură pe toți. Și el e mai vizibil. Că se dă în direct la televizor.
1: Ai spus un lucru și am vrut să mă leg, dar n-am vrut să întrerup, dar mă duc și spre Florin. Da, nu, vreau să spun altceva. În momentul în care tu te adresezi unor oameni care iată cine sunt, pe care i-am creionat noi așa, i-am prezentat, le-am făcut așa un tablou, poate că nici nu e deranjant ce ai spus tu să greșești într-un comunicat, într-o exprimare, prin lipsa de marketing, cum e la FCSB și de site și de așa, de televiziune. Adică ei practic s-au adaptat la turmă. Nu? Adică nu se simte această problemă că nu existi. Pentru că n-ai pentru cine să existi, se gândesc ei.
0: Așa
1: foarte.
0: E, da. Și întotdeauna, oricum, chiar dacă ai exista, repet, întotdeauna ar exista cineva care știe mai bine ca tine.
1: Da.
0: Asta e indiscutabil, da.
1: Uite, asta cu Tănase, mie nu mi-a plăcut ce a zis Tănase, când pleci de la echipă să arunci mizeria și murdăria, să ataci un...
0: Da.
1: I-a zis bine, Gigi, măi, jucător, nu ataci conducătorul
0: așa.
1: În public.
0: Dar să știi că aia mi-a plăcut, aia, nu știu dacă ai reținut-o.
1: Cu tenisul.
0: Domne, da, ce vrea liniște la echipă. Nu, numai la tenis e cu silence, please.
1: Nu la tenis cu piciorul, da. Știu că numai la tenis de câmp, nu la tenis cu piciorul.
0: Păi, da. Așa, aia a fost, adică a fost o chestie de culoare, hai să zic. Dacă nu, cât de cât. Chiar friza un pic inteligența aia. Adică să replici.
1: Așa. Se știe, cum a fost și cea cu relația, că era relație cu soția lui, nu cu antrenorul.
0: Așa, da.
1: Da. El a fost prezentat la Omonia. Dar uite, apropo de fotbalul românesc, mă gândeam...
0: Cine mai știe, acolo a jucat Vali Ștefan, apropo
1: Vali
0: de
1: Vali Ștefan, da. Uite, apropo de... Stai să-mi notez că, pe urmă, mai vreau să zic și altceva și sunt bătrân și le uit. Apropo de fotbalul românesc, la ce nivel, ieri doi băieți români de echipă națională și stranieri, cum le spunem, Denis Mann a ratat transferul la unde trebuia să se ducă, la Lazio. Denis Mann a ratat transferul la Lazio, pentru că l-au luat pe Gudmundsson în locul lui, iar Rațiu a ratat transferul la Fulham, pentru că Fulham dădea 25 de milioane clauza, cât a cerut Raio, dar îi dădea rate nu toți odată. Și eu mă întreb așa, bun, băieți buni, amândoi, se pregătesc, profesioniști, n-au deranjat, vorbesc civilizat, adică nu vorbesc deloc, dar mă, dacă ești Denis Mann bun de tot, te alege pe tine în locul lui Gudmundsson de la Fiorentina, care are 30 ceva de ani și tu ai 20. Mă, dacă ești foarte bun și te vreau, bine mă, dau toți banii odată, că sunt Fulham, 25 de milioane. Ești de acord?
0: Normal. Păi, uite-te pe unde sunt jucătorii, nu știi, că vorbeam, și aici nu e vorba neapărat de Burleanu, că el, săracul, face și el puținul pe care îl știe, adică să strângă pentru buzunarul lui. Dar nu are treabă, că antrenorii sunt ai cluburilor, cum ar fi, știința n-are cum să le inoculeze, ca să mă exprim așa. Deci toate pornesc de undeva, dintr-o zonă care nu este accesibilă, să zicem, președintelui federației, dar ăsta e nivelul. Ăsta e nivelul pentru că antrenorii pe care îi avem au învățat fotbalul și ei, ca și arbitrii, l-au învățat în cărți, care stau toată ziua pe telefon și copiază tâmpenii de-astea, așa zici, extravagante. Păi mi-aduc aminte și știi și tu cum se făceau racolările, ca să mă
1: La ce? La
0: exprim toată.
1: securitate sau la ce?
0: Nu, racolările între tinerii fotbaliști, păi mergeau bătrânii ăia, gen
1: Corect.
0: Fabian la Steaua, gen Costea cu Nicolae Cristescu la Rapid,
1: Cristoloveanu la
0: la
1: Progresul.
0: Dinamo, cum îl chema, nu știu, eu uite și l-am avut antrenor, da, în sfârșit. Mulți, Titi, Frățilă și alții, Barathi, care a murit acolo, săracul de tânăr.
1: Pisi
0: Veneau,
1: Varga era la Dinamo.
0: așa, și Piții Varga, da, mergeau pe Maidan, se uitau 10 minute la un copil și îl vedeau dacă e fotbalist sau nu e. N-aveau nici alea lipite pe piept, n-aveau nici numărul de recuperări, nici de... Bă, îl vedeai că dacă îi pune în fund pe vreo 3-4 când îi driblează, ăla e fotbalist, mă, mai alergi un pic și cu asta basta. Toți sunt acum experți, toți au de-astea cu expresii, cu tranziția negativă, pozitivă.
1: L-au
0: Rahat.
1: complicat prea mult fotbalul, de aceea nu se mai joacă nimic.
0: Mult mai, da, mult prea complicat. Păi dacă a ajuns să ne conducă inteligența asta artificială și lumea nu realizează. Lumea e nebunită să crească rolul acestei inteligențe, adică să ne distrugă pe noi, adică să ne
1: Exact.
0: trimită cumva la gunoi sau nu știu unde să ne trimită, ca să apară inteligența artificială. Asta e culmea, chiar e greu de înțeles.
1: Dă-mi voie să mă descarc și eu la un subiect, pentru că mai avem puțin. Da, te rog,
0: Da.
1: continuă. Termină.
0: Păi nu, asta e cu fotbalul. Am ajuns pricepuți, nevoie mare și uite, ai ajuns să nu mai știi să dai cu piciorul în minge, ce să nu.
1: Vreau să-mi exprim revolta. Am fost absolut, îmi venea să sparg televizorul, dar e singurul pe care l-am și n-am la ce să mă mai uit la meciuri. Bine, mai am laptopul și telefonul, că acum te uiți la...
0: Fă un ceare, Gabi.
1: Un ce are, da. Nu că s-a dus și garanția, știi că s-a mai spart unul și era în garanție și mi-a dat altul.
0: Asta e ghinion.
1: Dar eram efectiv siderat, eram turbat când am văzut aseară la Antena 3 o emisiune în care o duduie Porumbel, Porumbel o cheamă, Valentina Porumbel, mi se pare, să nu greșesc, o persoană la televizor, o moderatoare, Antena 3, păi era absolut revoltată pentru că în România se fac stadioane de fotbal la Slatina, Timișoara și la Alexandria. Spunea, domnule, nu avem bani pentru pensionari și noi facem stadioane. Și era un domn acolo, un gureanu, un profesor, care spunea, da, domnule, dar care e problema că se fac stadioane? Păi, domnule, nu mai au pensionarii bani. Păi, da, domnule, dar Alexandria nu are teatru național, nu are operă, nu are nimic. Acolo se duc oamenii după ce că facem să nu mai construim McDonald's, KFC și bănci, nu e bine să construim arene unde se ducă oamenii. Ai, domnule, ce s-ar umple stadionul? Da, domnule, poate să... Ai, domnule, că e în Liga a doua, a treia. Păi Liga a doua, a treia, dacă faci stadion, poate performează. Și era acest duel între cineva care milita pentru construirea stadionului și cineva, moderator de televiziune națională, care spunea, e o prostie să faci stadioane. Ce e de comentat? Pe mine m-a revoltat că nu ar fi acceptat să se facă stadioane acea persoană, că nu mai avem bani de să trecem strada.
0: Gabi, adevărul e undeva la mijloc, pentru că moderatorul, da, hai să fac o paranteză, a fost distractivă, că persoana ai asociat-o unui antrenor de fotbal. I-ai zis Valentina Porumbel, e un tușier, dacă nu mă înșel, Valentin
1: Da.
0: Porumbel de pe Noltenița sau... Aia, din ce știu eu, e Cătălina Porumbel.
1: Ah,
0: Dar e
1: Cătălina.
0: bine, că înseamnă că ai dat-o tot pe fotbal, vezi?
1: Da.
0: Asta e. Adevărul e undeva la mijloc. Ei, ca post privat sau ca nu știu, ei fac o propagandă pe care o servesc
1: Da.
0: auditoriului.
1: Corect.
0: Auditoriul respectivului post vrea să audă că au grijă de oameni. Ceilalți nu mureau, ei stai liniștit, nu mureau de grijă oamenilor cu stadioane. Mureau de grijă ăluia să-l salveze, că l-acuza lumea că, bă, că n-are lumea ce mânca, tu dai banii pentru stadioane. Și erau în principal către orașe conduse de Peneliștu, să spune.
1: Am
0: sau...
1: înțeles de ce. Aha.
0: Adică totul era
1: Timișoara,
0: propaganda.
1: Alexandria,
0: Era Slatina, era Oradea.
1: Da.
0: Deci
1: Timișoara tot, și...
0: Totul e în cheie politică, dar revenim la o discuție normală. Mă, când ai... Nu vreau să jignesc. Cum să ai, mă, două stadioane la Târgoviște? Știi că l-au refăcut pe ăla vechi, au băgat nu știu câte milioane și mai construiesc unul la marginea orașului. Ce să faci cu două stadioane? A făcut stadion la Turnu Măgurele, parcă era ăla, Turis, sau care acum ținea băiatul.

0: La mijloc, eu ca pasionat și ca susținător al fenomenului vreau să construiască aceste stadioane pentru oamenii care vor merge pe ele să facă
1: Păi
0: lucruri
1: uite,
0: pozitive.
1: Gabi, ți-e cel mai aproape. Uite-te la stadionul Steaua, cel mai la îndemână, exemplu. L-au făcut, au băgat o grămadă de bani. Cine joacă pe el?
0: Nimeni. Și cei
1: FCSB-ul cu
0: care joacă, auzi,
1: chinuri.
0: și cei care joacă sunt nimeni.
1: Da, și joacă prost și
0: Ultimul
1: ăia.
0: loc,
1: Ce
0: îți dai
1: să...
0: seama, ultimul, echipa țării, că echipa noastră. Tu, Cristi Costache, ar trebui să te revolți, că tu dai bani la o echipă care e ultimul loc în Liga a doua.
1: Bine,
0: Suntem
1: uite, eu
0: supărați, suntem
1: ca
0: triști.
1: fost rapidist, pe mine mă doare
0: Păi nu,
1: pentru
0: dar dai banii tăi.
1: Oprița.
0: Păi nu, dar
1: Oprița e, da, a fost fotbalist bunicel, soci, da.
0: dai... Da.
1: Se chem, da, și el, bă, dacă stă de 7 ani acolo, înseamnă că îi place, nu?
0: Normal. Și dacă spui acum că îți dai demisia și a doua zi te întorci, înseamnă că e bine de tot acolo. Vine salariul la timp.
1: Asta acum și-a dat-o, ca să ne mai distrăm, cu și-a dat-o guvernatorul vineri și a semnat ieșirea la pensie, a luat prima aia de pensionare și luni era angajat din nou. A fost ceva. Cam așa e și
0: Da, revoltător,
1: Oprița.
0: câștigătorul. Și apropo, într-adevăr, să închem spunând, îmi spun părerea, ai zis de grija oamenilor la antenă, când îi văd, și asta mă scoate din sărite, cum au ei acum grija oamenilor și ce tri sunt, dar în campanie ne-au făcut să-i alegem fix pe ăștia pe care e acum, adică nu-l alegem pe
1: Da,
0: Golanul de Simion și pe nebunul de Georgescu și da, domne, trebuie să vină Nicușor Dan, olimpicul și matematicianul și acum, iată, deci grija oamenilor trebuie acolo, la vot. Aia era grija
1: Gabi,
0: oamenilor.
1: ne merităm soarta. Ții minte, nu că am renunțat să mai votez, că nu mai, deși nu e cea mai bună vară, dar ții minte cu Bolojan. Mamă, luase la Sconia, a zis că fără Bolojan nu merge. Și Ciolacul luase, domne, tot cam pe domnul Bolojan îl luăm. Cine mai avea? Nicușor Dan îl luase pe Bolojan. Toată lumea era cu Bolojan, adică era salvatorul nației. Nu știe nimeni de el, era pe la Oradea, pe acolo, cine
0: Da.
1: știa despre. Și deja vezi că lumea nici nu învață. Mai luat-o odată în freză cu Iohannis, pe care îl prezentau tot așa.
0: Ai luat-o și a
1: Mamă,
0: doua oară, tot cu Iohannis.
1: neamț, om serios, bă, adică a ceva ales. Ai luat-o în freză atunci și te-ai păcălit acum cu Bolojan, pe care îl voia tot poporul. Acum ți-ai dat seama că,
0: Nu,
1: de
0: dar
1: fapt,
0: asta mă revoltă.
1: omul
0: Mă,
1: e
0: vino
1: un
0: și spune.
1: menzelo.
0: Eu cred că la fiecare emisiune, la Antena 3, trebuie să spună: bună seara, ne cerem scuze pentru că am influențat alegerile, ne cerem scuze pentru că v-am făcut să alegeți un nimeni, ne cerem scuze că am permis să ajungă un bolojan să-și bată joc de țară. Începem emisiunea. Așa ar trebui de fiecare dată, să-și ceară mai întâi
1: Și
0: scuze, nu să pară atât de grav și de trist și de
1: te-aș
0: criticați.
1: completa eu. Datorită lui Bolojan trăim atât de bine azi.
0: Da. Mulțumesc mult, Cristi, pentru că ai
1: Mulțumesc
0: fost și
1: și eu
0: astăzi
1: și
0: pe radio tot.
1: oamenilor care ne-au suportat.
0: Mulțumesc, aveți o zi bună, prieteni, toate bune.
1: Numai bine.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte

0: Ori, se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune. Mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.